0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

ten pach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 000 eur.

0: nezamestnanosťou nás v apríli klesla a dostala sa pod 4%. Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy zostáva vo väzbe. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6. Pozdravuje vás Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nezamestnanosť v apríli klesla vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov. Podľa ministra práce Erika Tomáša klesol počet ľudí bez práce pod 4% a opäť sa blíži k historickým minimám. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 tisíc ľudí. Takmer 80% z nich sa podľa ministra zamestnalo na pracovnom trhu.
2: Ten zvyšok tých 20% tvoria ľudia, ktorí na vlastnú žiadosť odišli z evidencie nezamestnaných, lebo nechcú byť už kontrolovaní, alebo boli odídení nami pre nespoluprácu, ako sa hovorí, a časť z nich možno odišla aj do zahraničia.
0: Počet voľných pracovných miest v apríli dosiahol vyše 130 tisíc. 39-ročný Slovák, podozrivý z otrávenia detskej výživy a vydierania, zostáva vo vyšetrovacej väzbe, rozhodol o tom súd v Rakúsku. Muž chcel proti rozhodnutiu podať sťažnosť. Súd väzbu predložil do 19. júna pre obavy z úteku, marenia vyšetrovania a pokračovania v trestnej činnosti. Slovák je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy HIP a z umiestnenia otrávených výživ v supermarketoch v Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Obvinený svoju vinu popiera. Za lieky platíme stále viac a ich spotreba klesá iba veľmi pomaly. Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Simona Uhlárová-Jarošová informovala, že celkové výdavky na predpísané lieky boli vlani vyše 2,5 miliardy eur. Vyše 70% poplatkov zatiaľ zdravotné poisťovne. Pacienti si však dlhodobo priplácajú stále viac.
3: Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%.
0: Zásadne rastie spotreba liekov, ktoré sú určené na liečbu cukrovky a pomáhajú aj pri chudnutí, medzi nimi aj známy Ozempik.
3: V roku 2023 bolo vydaných približne 150 tisíc balení týchto liekov, minulý rok ich bolo vyše 366 tisíc.
0: Celkovo bolo vlani na predpis vydaných 162 miliónov balení liekov.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Proti Slovincom sme stratili prvé body na turnaji. Naši hokejisti vyhrali 5-4 po nájazdoch. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. V polovici zápasu sme viedli 4-2, ale napokon sme prišli o dvojgolový náskok 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia svojim druhým gólom v zápase bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. O našom druhom bode rozhodol v nájazdovej lotérii Kristián Pospíšil.
5: Vedel som, do čoho idem, troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten Ladúš, dá sa povedať, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem ísť robiť, ale nakoniec si povedal, že buď to vyjde alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
4: Slováci sú s 8 bodmi na druhej priečke B skupiny o bod za Kanadou. Zajtra nás čakajú Dáni.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Takto z rána máme ojedinele hmlisto, prípadne môže byť nízka oblačnosť, ale počas dňa už má byť jasno až polooblačno. Neskôr miestami až oblačno a ojedinele s prehánkami. Teploty 20 až 25 stupňov, na severe bude chladnejšie okolo 18.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora, je tam odstavené nákladné auto. Radary merajú v Belej Kubíkovej v smere do Lutíš, obojsmerne to berú v Bytči Hrabovom aj v Koškovciach a v Košiciach je radar na začiatku triedy KVP smer Zmyslavskej. Pozor aj na hliadky, tie sú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, aj na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Na viazde do Sládkovičova to berú s Galantým, za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Bytči Hliníku nad Váhom je hliadka v smere do centra, v Podbrezovej Lopeji takisto v smere do centra, pred Novými Honmi stopujú smere z Pincinej, v Čani v smere do Ždane a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: V stredu 20. mája vstávate s Rádiom Express. Pekné ráno je 6.05.
8: Krásne dobré ránko, pozdravujeme vás.
0: Ďakujeme Alenke za dopravu, ďakujeme Dominikovi za správy. Dominik, ty náš oslavenec. Nemáš ty o rok viac, všetko najlepšie k včerajšej 30-ke.
9: Ďakujem, aj som niečo priniesol také maličké.
0: No veď, to sme sa ťa chceli spýtať.
9: Budem to postupne dávkovať.
0: Takže, blahoželáme Dominikovi.
9: Zatiaľ nič.
0: Daj prvú dávku.
8: Mne sa inak páči, že my sme ťa včera aj spomínali, samozrejme, s takými velikánmi ako Natália Orejo, áno, alebo Zdena Studenková. Aké to je?
9: Mám obrovské šťastie, že môžem byť medzi nimi.
8: Áno. Ale samozrejme, my sme ťa spomínali ako tú bodku na záver toho najdôležitejšieho človeka. Takže ešte raz všetko najlepšie a oslavovali sme nielen Dominika, ale aj hokej.
0: No tak chvála Bohu, že sme sa včera napokon vytrápili a vyhrali. Prespala si, pozerala si?
8: Jeden gól som videla, ten prvý v prvej minúte, či kedy to padlo, a potom som zaspala.
0: O nič si neprišla, my sme radi, že sme to napokon dobačovali, zajtra hráme proti Dánom a dnes ráno sa samozrejme pôjdeme pozrieť opäť do Švajčiarska za Palým Vrbičanom a bude aj hokejová typovačka a začíname zvolna, toto je Joe, End of Beginning, peknú stredu.

0: tento slávny song, táto hitovica by mohla byť ako zvonenie na mobile a možno to aj niekto máte.
1: A ideš, makaj, prebudzaj
0: sa. A to ťa vystrelí, to ťa vystrelí a začneš hneď skandovať a skákať. Freed from Desire a Gala. Ak sa chcete dať teraz z pyžama do Gala o 6 hodín, 12 minút, pohľad na hodinky. Ja som taký čudák, ja si napríklad na hodinkách pozerám len čas. A keď idem behať aj nejaký tep a priemer na kilometr, no ale viem, že niekto si tam kontroluje dokonca aj spánok a stres.
2: Aha, toto si napríklad ja nekontrolujem, nemusím, pretože spánku málo, stresu veľa.
0: Tak.
2: Krásny pomer. A preto radšej ani smart hodinky nemám.
0: Preto si to nekontroluješ.
2: Ani Ľubica nemala, ale kamoška jej požičala.
3: A ona mi hovorí, vieš, ono má to aj takú špeciálnu funkciu na meranie stresu. Hovorím si, jak to môže merať stres. Požičala mi ich na ruku a tak sme sa rozprávali. A ona hovorí, no, teraz ti poviem cenu. Hodinky začali prudko vibrovať, pípať a naozaj ten stres sa dostavil.
0: Áno, ceny, to je stres na Slovensku. A toto možno máte inak aj v aute, aj autá sú teraz strašne múdre, že v istom momente počas dlhej cesty vám to začne ukazovať, že by ste si mali oddychnúť.
2: Áno.
0: A objaví sa mi tam taká ikonka šálky s kávou.
2: A to mne hneď ako sadnem do auta sa objavuje.
0: No, že? Tak to ráno každému.
2: Nepotrebujem ani smart hodinky, ani smart auto. Povieme vám to my. Nádych, výdych je 6.13. Už sme dlho hore. Možno niektorí aj 5 minút. Čas na oddych a na kávu. A k tomu aj Lola Young. Dobré ráno.

0: Slovensko žije hokejom a majstrovstvami sveta v hokeji, ale potom budú aj majstrovstvá sveta vo futbale. Preto Super. Si hráme na exprese Messiho, Lola Young a Messi. Je 6 hodín 18 minút. Miška a Marek vám želajú peknú stredu.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Teraz, či správne použijem, Marek, to, čo ty zvykneš hovoriť. Dnes teplejšie ako včera, ano. Ale chladnejšie ako zajtra.
0: Správne.
3: Keď som začínal robiť v rádiu a toto mi povedali, tak by to tak zamotalo hlavu veľakrát, že ja som si to...
0: Ale už si zvykáš, nie? Po 30-tke. No, to je vekom.
3: Ale ja na to vždy poviem, áno, je to pravda. Takže...
0: Nemáš čo pokaziť.
3: Dnes to bude 20 až 25 stupňov, na severe okolo 18. Má byť jasno až polooblačno, ale popoludní sa miestami môžu vyskytnúť slabé prehánky alebo slabé búrky.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Štát vlani vynaložil na odmeňovanie štátnych zamestnancov medziročne asi o 5% viac peňazí, upozornil na to najvyšší kontrolný úrad. Vláda pritom sľúbila šetrenie. Mzdové výdavky však stúpli medziročne o viac ako 171 miliónov. Podozrivý z vydierania firmy HIP a otrávenia detskej výživy zostáva vo väzbe, rozhodol o tom rakúsky súd. Obhajca 39-ročného Slováka avizoval odvolanie. Američania budú možno musieť opäť zaútočiť na Irán, povedal to šéf Bieleho domu Donald Trump s tým, že Irán má niekoľko dní na uzavretie dohody. Útorkový plánovaný útok USA odložili s tým, že chcú dať priestor na vážne rokovania. Náš tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový Roland Garros. V úvodnom kole zvíťazil v Paríži ako nasadená šestka nad Britom Crawfordom v troch setoch 1-6, 6-4, 6-1.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej než čaká. Práve v predaji.
6: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
2: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
1: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje typovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
3: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla v Ivanke pri Nitre, v smere do Nitry zrazili sa dve osobné autá. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor ešte za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabajača a Pora, je tam odstavené nákladné auto. Radary merajú v Bytči Hrabovom obojsmerne, v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Vysokej nad Kysucou, potom v Belej Kubíkovej smere do Lutíš a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou je hliadka v smere do centra, v Prečíne to berú smere do Považskej Bystrice, v Bytči Hliníku nad Váhom smere do centra, potom pred Novými Honmi smere z Pincinej, v Mokroluhu smere do Rokitova, na výjazde do Košíc z Košických Olšian, hliadka je aj v Bardiove na Priemyselnej smere do centra a v Čerhovej posledná otočená smere do Veliat. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
4: Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: toto teraz ráno spievame posteli, že aj by sme sa ešte chceli trošku poňunkať, ale nie, nie, už je 6:28.
1: Hlavne, keď v tej posteli ešte niekto zostal ležať. Baby, goodbye.
0: Dovidenia, dovidenia, do počutia. Pozdravujeme vás z Hemendexu, zdravia Miša a Marek. A teraz si vyberte, deti alebo peniaze.
1: Fú, to je ťažké.
0: Čo? Deti, peniaze. Ťažko mať oboje. Zuzana od Trenčína si vybrala deti.
2: No, akurát prišli deti zo školy.
3: No, to je dobré, že ich máš.
4: Ale keď sa hrá o 50 tisíc, tak ich nechám čakať pred dverami, ja, preca.
2: Ale aj som si myslel, ale som, mi to bolo trápne povedať, dobre.
1: No, a tak sa nám aj vďaka Zuzke bank navýšil na dnešných 65 tisíc eur.
0: Tak si to zopakujme. Ak zazvoní telefón, prvé, čo urobím, utekám k nemu.
4: Keby som ja stala pred voľbou, že deti alebo 50 tisíc.
3: Berem 50 tisíc, samozrejme.
5: Je to jasné.
3: Pozor, ešte stále môžeš deti predať.
2: No, to nie.
1: A tak Zuzke zostalo. Zostali deti a 700 eur. A vy si dnes môžete prilepšiť o 65 tisíc eur.
0: Stačí si poslať SMS-ku pokojne aj viac. Naše zvýhodnené balíčky nájdete so všetkými informáciami na www.oplatisanaladiťsa.sk.
1: Ak od vás do 10 sekúnd budeme dnes po 15. počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, vašich bude 65 tisíc eur.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: si vás predstavujem v neprestajnom behu. All I Know 6.37, aj k tomu hráme. Dobré ránko, želá Miša a Marek.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: A pekne stupienok k stupienku, ide to hore, aby takto o týždeň bolo niekde nad 30 stupňov, čo som pozeral. Dnes bude koľko, Dominik?
3: Dnes bude maximálne 25, takže a na severe to bude fajn. Trošku menej, okolo 18. Zatiaľ jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno. Popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo slabé búrky.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Koaličná SNS vyzvala Roberta Fica, aby na vláde nerokovali o zonácii Tatranského národného parku podľa návrhu Tomáša Tarabu. Podľa národniarov minister koná na vlastnú zodpovednosť. Enviro Resort avizoval, že nepredloží zonáciu parkov na rokovanie kabinetu. Česko sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na nákazu vírusom Ebola. Prevezú ho do nemocnice v Prahe. Podľa úradov nepredstavuje riziko pre verejnosť a postupy pre podobné situácie sú jasne nastavené. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. Cristiano Ronaldo sa predstaví na svojich 6. majstrovstvách sveta vo futbale. Portugalský futbalista nechýba vo výbere trénera Roberta Martineza na šampionát, ktorý sa začína zhruba o mesiac v USA, Kanade a Mexiku.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Hviezdna Cher oslavuje 80-ku. Čo všetko zažila? Slovenské rodiny sa boja budúcnosti. Z čoho máme strach? Motorkárska sezóna sa začala. Ako zachrániť život pri havárii? Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút to odhadujete v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, pri Veľkom Čariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je na hlavnom ťahu pri Vidinej smere do Lovinovane a staršiu dokumentujú v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry. Na cestárov upozorňujete na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Radary merajú v Žiline na Rosinskej smere von z mesta, v Krásňanoch smere do Žiliny, pred Hranovnicou smere z Vernára a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na výjazde do Šamorína z Báča, v Prečíne v smere do Považskej Bystrice, potom v Žiari nad Hronom na ulici SMP Pribila v smere do centra, v Liskovej v smere do Likavky, za Kráľovou Lehotou smere do Liptovského Hrádku, v Hornom Smokovci smere do Starého Smokovca, v Levočín na konci Novoveskej smere na Probstnerovu a na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipiany posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Vydarený štart do nového dňa vám z Rádia Express želajú Miška a Marek. Toto bol Somber a 12 to 12 je 6.49. A tak sa pozerám do tej našej tajnej miestnosti s iPhonemi. Či tu nemáme nejaký náhodou aj pre vás dnes ráno? A? Moment. A to je náhodička. Máme.
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
0: Tento voňavý čas maturít, keď lietajú také tie chumáče s topoľou, mi pripomenul môj prvý ozajstný víkend na chate s partiou. Rodičia mi dali podmienku, že ak zmaturujem, tak teda môžem ísť. Mm-hmm. A ja som zmaturoval. A tá chata, na ktorú sme prišli, koľko nás bolo, 8, 10, bola v takom nie veľmi obývanom stave. Pamätám si, že keď sme hneď po príchode prišli na taký múrik, taká veranda tam bola, tak sa ten múrik s nami prepadol a spod tých ruín vyliezli hady.
2: Wow, tak to je bol ideálne pekný po štart.
0: Áno, to sme mali radi. Ani miesta tam nebolo pre všetkých na spanie, takže ma kamoš nahovoril, že my dvaja prespíme vonku pri ohni, že to bude dobrodružstvo. Majové noci bývajú chladné, takže sme sa úplne natlačili na to ohnisko a postupne nás v tých spacákoch pokryla taká súvislá popolčeková vrstva. Nad ranom sa ešte spustil lejak, takže som tam ráno ležal a drkotal sa taký uzimený, mokrý, špinavý a smradlavý od ohňa, ale spokojný, že som sa do toho nechal zatiahnuť a že som sa od toho kamoša nechal na to nahovoriť.
2: Čo tie hady? Poliezli po vás? Nebal si sa?
0: Aha. Na ne som asi zabudol, ale hady, my sme prakticky v ohni ležali, takže hady sa ohňa boja, ale stihli sme si ich odfotiť. Mám ich na pamiatku odfotené.
2: Ak sa z chaty nevraciaš uzimený, mokrý, špinavý a smradlavý, ako by si na chate ani nebol.
0: Že?
2: To je absolútne jasné. No a práve o tomto sa budeme rozprávať, nie ani tak o tých chatách, ale o kamošoch, parťákoch, ktorí vás do niečoho zatiahli. Môžem nabonzovať aj môjho muža?
0: Ak je parťák?
2: Jasné, že je parťák. Chcela by som povedať, že aj do pohody, aj do nepohody, no. Ale veľakrát je to práve tá nepohoda, lebo on je naozaj veľmi športovo založený človek. Nie, že by som ja nebola, ale teda vymyslel si, že ideme na feratu. A namiesto toho, aby mi prvú feratu zvolil pomerne ľahkú, nie. On zvolil rovno Rakúsko, kde som visela v previse, modlila sa, kričala na ňo, áno, slova, ktoré nemôžeme použiť práve teraz vo vysielaní. A volala po vrtuľníku.
0: A?
2: Nakoniec všetko dobre dopadlo.
0: Ja som videl tie fotky, hovorím si, teraz si nemôžeme dovoliť v Hemendexe žiadne straty.
2: Nakoniec všetko dobre dopadlo, som živá a zdravá, vydržali sme dokonca byť spolu, neuveriteľné, a práve takéto príhody zbierame aj my.
0: Do čoho vás zatiahol váš parťák, kamarát, partner, kolega a zažili ste to len vďaka nemu. Hľadáme top 3 príbehy v dnešnej top 3 a víťaz získa novúčičky iPhone 17 od O2.
1: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja.

0: stredu ráno z Expressu Nelly Furtado, Say It Right, je 6.55 a správne to o chvíľku povie vo veľkých správach aj Dominik Matulaj, vraj tam budú nejaké horoskopy či čo.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Informácie na úrovni horoskopu, takto vníma Progresívne Slovensko dôchodkové prognózy. Expert na dane tvrdí, že aj pesimistický scenár je ružový.
3: Mnohým ľuďom sa vďaka tomu otvoria oči a začnú lepšie chápať to, ako náš dôchodkový systém funguje.
2: KDH chce odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre problémy s Prešovskou nemocnicou a naši hokejisti majú na majstrovstvách ďalšiu výhru po zdolaní Slovincov.
4: Boli sme lepší, šlo si celý zápas až na tých posledných 10 minút, keď oni to otvorili úplne, išli vábank dopredu.
2: Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Krásny život z Expressu vám želáme o 6.58, 2 minútky pred 7. A počúvajte, čo budeme hrať po 7. Táto pesnička o záchrane sa samozrejme netýka našich hokejistov, ktorí na svetovom šampionáte nebojujú o záchranu, ale stále o postup. Veľa dobrých hitov, ale predtým ešte veľké správy po 7.
1: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
2: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
3: V H&N iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parcel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.

0: 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
1: Minister práce obhajuje dôchodkové prognózy. Podľa opozície sú v nich nepresné údaje.
2: Pošta roznáša milión týchto listov a tie majú informačnú hodnotu asi ako pokazený horoskop.
1: Po troch zápasoch máme 8 bodov. Naši hokejisti zdolali Slovincov 5-4 po nájazdoch.
3: Každý bod sa počíta na tomto turnaji a stále to máme vo vlastných rukách.
1: Postupne bude teplejšie, popoludní lokálne slabé prehánky alebo búrky. Pripravené sú správy o 7. Dobré ráno želajú Dominik Matulaj a Stano Suvák.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
1: Dôchodkové prognózy, ktoré zasiela sociálna poisťovňa, priniesli podľa opozičného Progresívneho Slovenska iba chaos a nepresné informácie. Podľa ministra práce ide naopak o užitočné informácie. Niektorí ľudia sa sťažujú, že im neboli započítané roky práce, pričom nezrovnalosti musia riešiť na sociálke.
5: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že sociálna poisťovňa zasielaním dôchodkových prognóz ľudí zbytočne stresuje a straší.
2: Pošta roznáša milión týchto listov a tie majú informačnú hodnotu asi ako pokazený horoskop. Jediné, čo to spôsobilo, je stres a neistota. Nehovoriac o tom, že to stálo nejaké peniaze.
5: Minister práce za hlas Erik Tomáš si naopak myslí, že ide o užitočný dokument pre ľudí.
6: Ak majú niektorí mladí ľudia vysoké výpočty tých dôchodkov, tak to súvisí práve s tým, že takto keby pokračoval dôchodkový systém, tak by to tak reálne aj bolo. Ale ja samozrejme nemôžem sa zaručiť za iné vlády, keď do toho budú vstupovať a budú to meniť.
5: Simona Petrik z PSK upozornila aj na viaceré prípady, kedy sociálna poisťovňa nezarátala ľuďom odrobené roky. Minister Erik Tomáš tvrdí, že to nie je chyba sociálnej poisťovne.
7: Mi napísala pani, že v jej dôchodkovej prognóze jej chýbajú práve roky, ktoré odpracovala na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
6: Toto nie je chyba sociálnej poisťovne. Dúfam, že tam je to jasné. Zamestnávateľ nejaký zlyhal, nezávidoval obdobia, nesplnil si úlohu.
5: Expert na dane Jozef Mihal povedal, že väčšinou ide o prípady spred 10 rokov, kedy ešte sociálna poisťovňa prakticky neexistovala.
8: Dôležité je pragmaticky sa k tomu postaviť, všimnúť si, koľko rokov mi sociálna poisťovňa eviduje. Pokiaľ mám pochybnosti o tom správnom čísle, tak včas to reklamovať na pobočke sociálnej poisťovne, ale ľudia by si mali uvedomiť, že každý započítaný alebo nezapočítaný rok znamená dôchodok vyšší alebo nižší.
5: Sociálna poisťovňa reagovala, že ak niektoré informácie v dôchodkovej prognóze chýbajú, neznamená to automaticky, že poistenec o toto nezapočítané obdobie príde. Ľuďom nad 50 rokov bude posielať túto prognózu každý rok až do ich odchodu do penzie.
1: Termín dostavby Prešovskej vojenskej nemocnice sa posunie pre nekvalitné postavené stĺpy. Časť z nich budú musieť zbúrať. Robert Kaliňák avizoval, že vyhlási novú súťaž a zároveň vybral firmy, ktoré majú pokračovať vo výstavbe do ukončenia tendra. Opozičné KDH chce ministra obrany pre pochybenia pri stavbe odvolávať.
5: Ministerstvo obrany uzavrelo nový kontrakt s 5 firmami s predošlým maďarsko-slovenským konzorciom, rozviazalo zmluvu pre kvalitu a pevnostné skúšky betónu, ktoré neboli vyhovujúce. Opozícia kritizuje objednávku ďalších prác bez verejnej súťaže. Poslanec za KDH František Majerský avizuje, že podajú podnet na úrad pre verejné obstarávanie, tiež na protimonopolný úrad a budú sa snažiť odvolať aj ministra obrany Roberta Kaliňáka.
9: Prešovská nemocnica sa stala fabrikou na priame zákazky. Daňoví poplatníci, všetci, ktorí sa na tú nemocnicu skladáme, doteraz zaplatili priamými zákazkami 8,6 milióna eur.
5: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si myslí, že toto volebné obdobie je charakteristické tým, že opozícia príde s návrhom na odvolávanie, aj keď na to nie je dôvod.
10: Stala sa chyba v rámci nejakých technologických postupov, ktorá sa odstraňuje štandardným spôsobom, ako predpokladá zákon, a to, že to hneď vidí opozícia v tom dôvod na odvolávanie, je už taký štandardný.
5: Podľa analytika Ines Martina Vlachinského máme na Slovensku dlhodobo problém s plánovaním projektov a schopnosťou dotiahnuť ich do konca.
11: Čo bude následne, keď sa minú peniaze z plánu obnovy? To je vlastne úloha, ktorú táto vláda prenechala na tú ďalšiu vládu, ale vy pokiaľ ako budete mať prázdnu pokladňu a tých niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré ešte bude potreba na tú dostavbu, tam nedokážete nájsť. Môžete sa zaprisahávať ako chcete, ale bez peňazí tá stavba nebude dokončená.
5: Za približne 250 miliónov eur z plánu obnovy má vzniknúť len hrubá stavba. Opozícia kritizuje, že projekt sa pre stavebné pochybenia ešte viac predraží. Minister Kaliňák reagoval, že najväčšou škodou je strata času.
1: Prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov. Uviedlo to ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého viaceré medializované informácie nie sú finálnymi ani schválenými návrhmi opatrení. O balíku prvých 90 návrhov má dnes rokovať vláda. Konfederácia odborových zväzov kritizovala vládny kabinet, že opäť pripravuje opatrenia bez diskusie. Hovorkyňa KOZ Martina Németová potvrdila, že chcú o nich ešte rokovať na tripartite.
12: Sme totiž svedkami nebezpečného precedensu, kedy sa opätovne ignoruje dobrá legislatívna prax a namiesto transparentného a predvídateľného procesu sa dôležité reformy prijímajú na poslednú chvíľu na základe úzkých politických dohôd bez prerokovania s relevantnými aktérmi.
1: Rezort hospodárstva reagoval, že je pripravený pokračovať v konštruktívnej diskusii so sociálnymi partnermi aj odbornou verejnosťou.
5: Spojené štáty budú možno musieť opäť zaútočiť na Irán, vyhlásil to šéf Bieleho domu Donald Trump s tým, že Teherán má niekoľko dní na uzavretie dohody. Trump len pred pár dňami vyhlásil, že útok plánovaný na Irán odložil na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Tvrdí, že tým chce dať priestor na vážne rokovania. Vyhlásenia Iránu zatiaľ nenaznačujú, že by smerovali k mierovej dohode. Americký senát medzi tým schválil symbolické, no politicky významné uznesenie, ktoré môže obmedziť Trumpove právomoci práve v otázke vedenia vojny s Iránom.
1: Na poludne sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať stave vodovodov a kanalizácie na Slovensku. A hovoriť budeme aj o predaji akcií vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Hosťom bude podpredseda predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Daniel Krátky.
4: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: V treťom vystúpení na šampionáte sme zdolali Slovincov 5-4 po nájazdoch. Slováci prišli o trojbodový triumf 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia Rok Tyčar. V extra 5 minútovke gól nepadol a rozhodujúci samostatný nájazd napokon premenil Kristián Pospíšil. Strelecký účet v seniorskej reprezentácii si otvoril útočník Filip Mešár, podľa ktorého sme takticky nezvládli záverečnú tretinu.
13: Prvé do tretiny sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili, a tú tretinu si myslím, že sme už úplne odpadli a nerobili sme to, čo vám tréneri povedali, a myslím si, že to bola už len otázka času, kedy dajú ten gól.
5: Po troch zápasoch sme s 8 bodmi v B skupine na druhej priečke o bod za 100% Kanadou. Podni voľná, zajtra vyzveme Dánov.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Čaká nás jasné až polooblačné počasie, akurát popoludní miestami viac oblakov a ojedinele aj s prehánkami. Teploty 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučaneckej za Bučinou smere do centra, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smer do centra a v Košiciach za Perešom smer do Šace. Cestárov pripomíname na R1, v oboch smeroch sú tam uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor na prekážku, a to na R1 za Žarnovicou smer do Novej Bane, pobehuje tam pri ceste vysoká zver. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Žiline na Rosinskej smer von z mesta, v Krasňanoch smer do Žiliny, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, pred Heranovnicou je radar smer z Vernára, v Košiciach merajú na výjazde do Barce zo Šebastoviec a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smer do centra, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na výjazde do Šamorína z Báča, za Malženicami stopujú smer do Trnavy, v Prečíne v smere do Považskej Bystrice, v Žiari nad Hronom tam je hliadka na ulici SMP pri Bile v smere do centra, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch zastavujú smer do Karlovej, v Tierchovej Vyšných Kamenciach obojsmerne, v Liskovej to berú smer do Likavky, vo Vavrišove smer do Liptovského Petra, za Kráľovou Lehotou smer do Liptovského Hrádku, pred Novými Honmi smer z Pincinej, potom v Hornom Smokovci smer do Starého Smokovca, v Levoči na konci Novoveskej je hliadka smer na Probsnerovu, potom na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian a v Chminianskej Novej Vsi je posledná a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu.
17: V druhej hodine stredajšieho Hemendexu sa môžete tešiť na Mišu Impassible a naživo zo Švajčiarska sa prihlási Pali Vrbičan. Nech sa vám príjemne vstáva a počúva.

0: sa vypnú svetlá, začnú sa diať veci. Áno, pouličné svetlá už nesvietia, začína sa deň. 7.13, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Maturitný týždeň je v plnom prúde a pozor, pozor, ja tu mám jednu skutočne výnimočnú radu, niečo, čo ste ešte, milí maturanti, nikdy nepočuli a extrémne vám to pomôže a nakopne. Pozorne počúvajte. Maturita, formalita. Čo? Pomohlo?
1: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: Nepomohlo.
0: Ale nevrav.
2: Ale máme tu niečo, čo by mohlo pomôcť. Napríklad také ťaháky. Nepodporujeme, ale netvárime sa, že neexistujú. Existujú. A my tu máme dnes tri spôsoby, kde Miška ukrývala ťaháky. Asi na maturite je to príliš veľké riziko, ale sem tam sa pritrafí, že ich človek zrazu objaví, že ich niekde z rukáva vyťahne. Tak daj tri tipy na miesta na ťaháky. Rýchlo teraz.
0: Mám, ale nepoviem ich teraz nahlas, pretože vašou úlohou, teraz na ne myslím, sa bude dostať do mojej hlavy. Ja som Maťke našej produkčnej nadiktovala tie tri miesta včera. Vy sa dostanete do mojej hlavy a skúste si tipnúť. Marek, poradný orgán.
2: Kde si skrývala ťaháky?
0: Aha.
2: No prvé, čo mi napadne, je výstrih. To by bolo také prvoplánové. Ale ja som niekedy prvoplánový.
0: Aký? Výstrih? Pýtam sa, aký. Pozri sa na mňa, aký výstrih.
2: Ja neviem, ako si vyzerala napríklad na maturite. Takže, výstrih?
0: Nie.
2: Potom, ženské otváracie zrkadielko, to je také lákavé, to sme my chlapi nikdy nemali.
0: Aha, okej.
2: Okay. A ja som ťaháky príliš nepoužíval, ale ak, tak som ich skrýval pod lakťom môjho spolusediaceho. Vieš, ako on vedľa mňa sedel? Bol som absolútne mimo obliga, žiadne riziko som ja neznášal.
0: Vy napadla na neho, ak sa náhodou
2: našli. Ja som tam šupol po ten jeho lakeť a bolo to absolútne bezpečné, ale toto neskúšajte.
0: On si nevšimol, že tam máte háky?
2: To bolo po dohode.
0: Výstrih, krásne, Marek.
2: Výstrih, zrkadielko, lakeť spolusediaceho.
0: Netrafil si ani jeden typ.
2: Ja som bol v ťahákoch vždy zlý.
0: Čo znamená, že teraz je loptička na vašej strane, milí naši poslucháči. Čo myslíte? Dajte tri tipy, kde som mohla ukrývať ťaháky. 0905 612 612. Nahrajte hlasovku a vyhrať môžete tričko od Rádia Express.
1: Splňte takmer nemožnú misiu a uhádnite, na čo myslí žena. Miša Impossible. Iba na Expresse.

0: toto môže byť jeden z maturitných hitov. Poďme sa zachrániť. A Peter Naď. 7.19. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, ale poďme vyhrať iPhone 17, čo? V našej top trojke, kde sa pýtame, aké zážitky ste pozažívali aj vďaka vašim parťákom, do čoho vás dostali, tak Zuzka vďaka svojej parťáčke skončila na letisku v Očovej. Áno, na letisku v Očovej.
1: Kde sme skákali z lietadla z trojtisícovej výšky, takže toto ma zatiaľ moja kamoška, nejaká som nemala čas ani protestovať, ale bol to fakt, že parádny úžasný zážitok. Mám z toho fotky, mám z toho videa a poviem pravdu, že keby sa ma to opýtala, tak by som asi určite nešla, takže som rada, že ma do toho takto natiahla.
0: Čiže ona čo je dala pásku cez oči?
2: Áno, a keď už vlastne padali, tak ona hovorí, pristaneme na letisku v Očovej. Vedela si, že v Očovej je letisko?
0: Pozor, padáme, neviem, či si si všimla.
2: A o tomto je dnešná top trojka, že do čoho vás zatiahol váš parťák alebo parťáčka. Posielajte hlasovky na 0905 612 612. Hľadáme top 3 príbehy a ten úplne top vyhrá nový iPhone 17.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Nikto sa ma nepýta, ale chcem povedať, že mne sa to páči, že teploty stúpajú a že slnko vychádza. Je to takto na celom Slovensku, Dominik?
4: Áno, na väčšine miestami teda môže byť hmla, ale tá sa rozplynie postupne. Najteplejšie v Moldave nad Bodvou 16 stupňov, ale aj v Trebišove okolo 14, takže najteplejší zatiaľ na východe Slovenska, ale postupne bude dnes až 25 stupňov, sever okolo 18, to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, popoludní miestami prehánky alebo slabé búrky.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Nové pracovisko cudzineckej polície v Bratislave bude schopné vybaviť 80 žiadostí za deň. Posilnené oddelenie funguje od tohto týždňa na Račianskej ulici. Na vyriešenie problémov na cudzineckej polícii vyzývali vládu aj zamestnávateľia, ktorí sú odkázaní na zahraničnú pracovnú silu. Hygienici nezistili nedostatky v prípade Prešovskej pitevne. Počas náhodnej kontroly konštatovali, že v priestoroch je vyhovujúca teplota, podlaha, náter stien a umiestnené tam boli aj germicidné žiariče. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval na návštevu Číny. Počas stretnutia s náprotivkom Xi Jinpingom ocenil význam spojenectva oboch krajín a pozval ho na budúci rok na návštevu do Ruska. Čínsky prezident pred pár dňami rokoval aj s Donaldom Trumpom. Futbalisti druholigového Zvolena vyhrali prvý barážový zápas o postup do našej najvyššej súťaže. Na domácej pôde zdolali po gole Jakuba Silvestra Komárno 1-0. Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach.
5: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
8: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
9: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste, potom v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra a v Prešove na Sabinovskej smere do centra. V Bratislave je nová nehoda na križovatke Račianska Sliacka a staršiu dokumentujú na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra. Ďalšie nehody hlásite pred Gabčíkom v smere z Vojky nad Dunajom a v Lučenci na Zvolenskej za čerpačkou OMV v smere do centra. Cestárov pripomíname na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Pozor na prekážku, na diaľnici sa v tuneli Višňové v smere do Martina presúva vojenský konvoj a tunel je preto dočasne uzavretý. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Kráľovanoch obojsmerne, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec obojsmerne a na konci D1 je radar pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde do Šamorína Toberu z Báča, potom v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca, no a toto je ďalšie hlásenie.
14: Dobré ráno, chcem vám nahlásiť hliadku v Špačinciach pri škole na Trnavu.
13: Ďakujeme pekne. Za Malženicami takisto stopujú smere do Trnavy, na výjazde z Nitry to berú do Cabaja Čápora. V Turčianskych Tepliciach Diviakoch sú otočení v smere do Karlovej, v Tierchovej Vyšných Kamenciach obojsmerne, v Blízkovej je hliadka smere do Likavky, ďalšia vo Vavrišove smere do Liptovského Petra. Pred Novými Honmi stopujú smere z Pincinej, v Chminianskej Novej Vsi obojsmerne a vo Vranove na Topľov na začiatku Dlhej je hliadka v smere z Nižného Hrabovca. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
15: Ranná show plná hitov.

0: nesmrteľný hudobný riff. Na začiatku bola Insomnia od Faithless a teraz je táto nová verzia Bibi Rexa a New Religion z Rádia Express. V stredu ráno vstávate s Miškou, Marekom a aj s našou Maťkou. Je presne 7.30, teda polu osmej. Neviem, či to tak máte, vy mne sa tak sníva raz do roka zlý sen, že sedím, aj to je dobrý sen, ale zlý sen, že sedím za tým zeleným stolom, maturitná komisia a ja nič neviem. Vy si spomínate ešte na svoju maturitu? A čo, ťaháky boli?
1: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: V týchto dňoch sa maturuje a preto som dostala otázku. Daj tri tipy na ťaháky. Teraz rýchlo povedz.
0: Dobre, ja som dal, že si ich skrývala vo výstrihu. Vieš, keď tie ťaháky boli také veľké, no nechám to tak. Potom otváracie zrkadielko. Mhm. A lakeť spolusediaceho. Čo je celkom spektakulárne.
2: No, nič z toho, až na ten lakeť spolusediaceho som vlastne nemala k dispozícii.
0: A neľutuješ to teraz?
2: Ja to, ten výstrih ľutujem stále.
0: Tam sa to vlastne nedá nájsť.
2: Tam sa veľa vecí nedá nájsť.
0: Tak som to nemyslel.
2: Ale aj. No, dobre. Čo hovoria ľudia? Mati, ty to sleduješ?
3: No, tak Míšo s dcerou Emou typujú takto.
4: Míška schovovala ťahák na pero prilepené, pod rukávom a samozrejme pod sukňou.
2: Dobrý tip, dobrý tip. Dokonca jeden v zásade aj správny, minimálne tak polovične.
3: Nie úplne, áno. Mm-hmm.
2: Tak poďme ďalej.
3: Tak Mario si myslí, že Miška je jeden čestný človek.
5: Tak ja si myslím, že Miška nepotrebovala vôbec žiadne ťaháky, takže to bude chyták.
2: To je od teba veľmi milé, Mario.
0: Toto nemôžeme zaradiť do súťaže.
2: Ale akože je to milé, ja si to vážim. Ale
0: nie je to pravdivé.
2: Nie je to pravda. A?
3: No a Zuzka, tá má úplne presný tip.
6: A vyhrá také skvelé miesto, teda u dievčat, u žien, je skryť si ho na stehno pod silonky, keď má sukňu.
2: Presne tak.
0: Toto aj som ja nerobil.
2: Priesvitné silonky sú tam veľmi dôležité. Lebo tam ti to drží pekne pod tou sukňou.
0: Do výstrihu som ti išiel, do silonie, to mi nenapadlo.
2: Takže toto je správny type, vyhrávaš tričko, ale dobre, ešte tu máme dva. Na lavicu som si to napísala, tak ako každý, pretože kedysi boli tak popísané tie lavice.
0: Áno, že sa to stratilo.
2: Že si to tam nevšimol a tým pádom deň predtým si tam mal prísť. A potom, a toto som používala na vysokej škole, keď učiteľka povie, že vyťahnite si papiere pera, tak jeden z tých papierov, ktoré vyťahneš, bude celý popísaný takým bledulinko šedým písmom.
0: Mliekom?
2: Si predtlačíš v podstate, čo znamená, že ty ho máš založený pod tými všetkými papiermi a ty iba čítaš učivo. Čítaš, čítaš, čítaš.
0: Toto neberte ako návod, toto neskúšajte, alebo tak, aby vám to nenašli. Dokonca my sme mali učiteľku, že keď našla ťahák, ona hovorí, keď ho nájdem a bude dobrý, ja ho oznámkujem.
2: Raz sa totiž to stalo, že môj kamarát si omylom pomylil tie papiere a písal písomku priamo na tento predtlačený a učiteľka nenašla, bolo to za A.
1: Miša Impossible, iba na Expresse.
7: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana,

0: Disturbed a Sound of Silence a káva a hotovo. Vybavené, sme prebudení. 7.40, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: 20. mája majú meniny Bernard, Bernardín, Bernadeta, Bernarda, Bernardína.
0: Nikdy neskončí.
2: A neviem, či Pavol Orsák, ale Hviezdoslav. Mm. A naša produkčná Maťa Pastorová sa teší, že má dnes meniny. Maťu tam síce nevidím, ale že birmovné meno. Čiže vlastne celé jej meno znie Maťa Hviezdoslav Pastorová. Aké bude počasie, povie Dominik Matulaj.
3: No 20 až 25 stupňov, takže teploty idú každým dňom vyššie a vyššie. Má byť jasno až polooblačno, len popoludní sa miestami môžu vyskytnúť lokálne prehánky alebo búrky.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Výstavba nemocnice v Prešove sa predlží, zbúrať musia 23 stĺpov a ďalšie čaká kontrola. Minister Robert Kaliňák vyhlási novú súťaž, ale zároveň už aj vybral firmy, ktoré majú pokračovať do ukončenia tendra. Ústavný súd rozhodol v prospech dedičov v spore, ktorý sa týka Benešových dekrétov. Maďarská rodina si môže ponechať les pri Bardiove, o ktorý bojuje od roku 2009. Iránska armáda varovala, že v prípade obnovenia amerických útokov otvorí nové fronty. Reagovala tak na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý predtým uviedol, že v nádeji na dosiahnutie dohody odložil novú americkú ofenzívu. Futbalisti Arsenalu získali po 22 rokoch titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City iba remizoval 1-1 na pôde Bournemouthu. Kolo pred koncom súťaže má Arsenal pred City nedostihnutelný štvorbodový náskok.
4: Počas hokejového

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
12: Dnes v denníku plus jeden deň. Hviezdna Šer oslavuje 80-ku. Čo všetko zažila? Slovenské rodiny sa boja budúcnosti. Z čoho máme strach? Motorkárska sezóna sa začala. Ako zachrániť život pri havárii? Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
13: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
14: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
13: Odkúpne v Citroene vás neminie.
15: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Ďalšie zdržanie je na 20 minút až pol hodinu a to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, čaká sa aj na starej ceste. Potom v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou smere do centra, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej smere do centra, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave sú nehody na Osuského smere na Romanovu, potom na križovatke Račianska-Sliačska a na Vajnorskej pri Kuchajde v smere do centra. Pred Trenčianskymi Teplicami v smere z Trenčianskej Teplej je ďalšia nehoda, v Topoľčanoch sa stala na Krušovskej Prišelke smer von z mesta a v Belej v smere do Terchovej. Pred Gabčíkovom dokumentujú haváriu smer z Vojky nad Dunajom, v Lučenci je na Zvolenskej za čerpačkou OMV smere do centra. Pozor na prekážky, pred Sencom smere zo Sládkovičova je odstavené osobné auto, za Trnovcom nad Váhom v smere do Cavaja Čápora je odstavený nákladiak a na diaľnici za Turanmi smere do Kráľovian sa presúva vojenský konvoj. Mobilný radár jazdia meria v Košiciach medzi Šacou a Perešom a je to čierne BMW. Stacionárne merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Kráľovanoch obojsmerne, za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska. Na D1 je radar za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na vjazde do Barce zo Šebastoviec merajú obojsmerne a na konci D1 čakajú klasicky pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor v Kostolnej pri Dunaji v smere do Senca, v Špačinciach smere do Trnavy, na výjazde z Nitry do Cavaja Čápora a pred Novými Honmi smere z Pincinej je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, tu je naše bezplatné číslo.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
16: Ranná show plná hitov
18: na Expresse.

0: je presne taký oslavný hit, minimálne ja z neho mám dosť pozitívny pocit. Coldplay, Sky Full of Stars, krásne dobré ranko vám želajú Miša a Marek, ktorí fandia. 3 zápasy, 3 víťazstva, ide našim karta, tešíme sa veľmi.
1: Dobre.
0: Včera to bolo s odretými ušami, ale predsa sme si zakričali Slovensko.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
1: Aj náš Bali Vrbičan si zakričal, určite aj on to prežíval a boli to nervy, ale priamo v hale s našimi hokejistami vo Friburgu. Bali, pozdravujeme ťa do Švajčiarska. No aké to bolo naživo proti Slovincom?
4: Pekné ráno všetkým, jasné, boli to nervy až do nájazdov, ale zvládli to chalani. A čo je pekné okrem víťazstva, samozrejme, že včerajší zápas priniesol aj jeden skvelý príbeh. Svoj prvý seniorský gól na majstrovstvách sveta strelil náš mladý útočník Filip Mešár.
1: A ten sa mi veľmi páčil, hral výborne, dal nájazd, dal gól, na jeden prihral. Filipovi ho pár dní dozadu prijal ten premiérový gól aj mladší brat Janko, možno si spomínate, ktorý bol cez víkend vo Švajčiarsku s celou famíliou Hujarovcov, teda Mešarovcov, pozrieť.
4: Veľmi dobre si pamätáš, Janko mu v nedeľu poslal odkaz.
5: Nech sa snaží, že má na to a chceme vidieť také góly.
4: Brácho Janko predpovedal, to včera Filip splnil. Ja som sa o tom po zápase samozrejme s našim šťastným strelcom Filipom Mešárom rozprával. Bol šťastný z gólu aj z toho, že ním potešil svojich najbližších v Poprade.
6: Sú doma, ale viem, že všetci pozerali, celá rodina vlastne, čiže dúfam, že sa potešili a dúfam, že som im spravil radosť.
7: Ako to chutí, pretože góly na tých šampionátoch predtým juniorských si už dal, ale toto je predsa len iná scéna.
6: Tak určite je to špeciálne a v prvom rade som rád, že ten gól padol vo víťaznom zápase.
7: Diváci si nemôžu nechať puk, lebo vraj sú v ňom čipy. Ty si ho mohol nechať?
6: Nenechal som si, možno mi ho niekto zobral do šatne, neviem, uvidím teraz, ale prvorade je to víťazstvo.
7: Chcel by si ten gól niekomu venovať možno?
6: Venovať by som to chcel asi môjmu detkovi, ktorý bohužiaľ zomrel, nás opustil vlastne 2 roky dozadu, takže asi by som tento gól venoval jemu.
1: Inak, Pali, toto keď sa dostane do kabíny našej reprezentácie, že sme povedali, že Hujarovci, skús to tam nejak prepašovať, tak podľa mňa Filip Mešár má novú prezivku Hujer.
0: Áno, týmto teda môže pozdravujeme Mešárovcov. Filipovi blahoželáme, tešíme sa. Pali, aký je dnes program?
4: No dúfam, že sa mi dnes už konečne podarí dostať do toho mesta, ako sľubujem. Naši hokejisti majú len dobrovoľný tréning a zajtra nás, už to môžeme povedať, v zápase, v ktorom už pôjde aj o postup do štvrtfinále, čaká Dánsko. Opäť vo večernom zápase. Dnes sa môžeme tešiť na zápasy Česko-Taliansko, Švédsko-Slovinsko v našej B skupine a Rakúsko-Švajčiarsko a USA-Nemecko v Ačku.
1: Tak to bol priamo zo Švajčiarska náš Pali Vrbičan. Pali, pozdrav našich chalanov a oddychni dnes.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: tancujeme telo na telo. Ale je medzi nami rádio, takže je všetko bezpečné, hej? Netreba sa bať. 7.57, krásne dobré ráno vám želáme. Z Hemendexu, z Rádia Express pozdravujú Miša a Marek a tanec. Ten tu bude aj po 8. Tak to si budeme hrať. Vynikajúco Run Free a Michael Patrick Kelly a ešte som neskončila. Toto je pohodinda, toto mám rada. Toto mi už leto vonia v tomto hite. Glide, Naked a Portugal The Man. Na toto všetko sa môžete tešiť z Rádia Express. Už o chvíľu, krátko po 8.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
4: Vláda napriek sľúbenému šetreniu dala na štátne platy viac peňazí. V Bratislave pribudlo nové pracovisko cudzineckej polície. Streda prinesie vyššie teploty a takisto iba lokálne prehánky. Už je 8 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štát vlani vynaložil na odmeňovanie štátnych zamestnancov medziročne asi o 5% viac peňazí. Upozornil na to najvyšší kontrolný úrad. Vláda pritom prisľúbila šetrenie a úspory mali dosiahnuť 124 miliónov eur. Mzdové výdavky však stúpli medziročne o viac ako 170.

0: 1 miliónov na celkovo vyše 3,4 miliardy eur. Vláda Roberta Fica napríklad pred rokom rozhodla o vyplatení odmeny 800 eur pracovníkom verejného sektora, platy v ňom tak podľa NKÚ opäť rástli rýchlejšie ako v súkromnom sektore. Nové pracovisko cudzineckej polície v hlavnom meste bude schopné vybaviť 80 žiadostí za deň. Posilnené oddelenie funguje od tohto týždňa na Račianskej ulici v Bratislave. Riaditeľ hraničnej a cudzineckej polície Jan Dudáš očakáva, že doterajšie problémy s nedostupnými termínmi odstráni digitalizácia podstatnej časti agendy.
1: Offline priestor, kde stáli cudzinci v rádoch pred oddeleniami aj za posledný pol rok na podávanie informácií, či už o pobyte, doplnenie žiadostí, biosnímanie, presunuli sme to do online priestoru, takže takisto je možné sa na túto situáciu objednať a nemôže sa stať, že by prišiel nejaký cudzinec a nebol vyriešený.
0: Na vyriešenie problémov na cudzineckej polícii vyzývali vládu aj zamestnávatelia, ktorí sú odkázaní na zahraničnú pracovnú silu. Pentagon znižuje počet brigád amerických vojakov v Európe zo 4 na 3. Počet nasadených vojakov sa tak vrátil na úroveň z roku 2021. V tejto súvislosti americké ministerstvo obrany dočasne odložilo nasadenie svojich síl v Poľsku. Americký viceprezident J.D. Vance zdôraznil, že Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Zároveň dodal, že v Poľsku nezrušili, ale iba odložili nasadenie 4000 vojakov. Šéf Bieleho domu Donald Trump dlhodobo vyzýva európskych spojencov NATO, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju obranu.
2: Náš futbalový reprezentačný útočník David Strelec napokon zabojuje z Middlesbrough o postup do Premier League. Southampton vylúčili za špehovanie. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Middlesbrough pôvodne vypadlo v semifinálovom dvojzápase baráže. Southamptonu sa však nevyplatila práca ich klubového analytika, ktorý si dva dni pred súbojom natáčal na mobil tréning súpera. Našiel si vyvýšené miesto v golfovom klube nedaleko tréningového centra Middlesbrough. Odhalili ho však členovia domáceho tímu. Vedenie anglickej súťaže následne vylúčilo Southampton z baráže a v novej sezóne im aj odrátajú 4 body. David Strelec a jeho Boros sa v sobotu predstaví vo Wembley vo finále baráže proti Hullu City.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Prebúdzame sa do slnečného rána a takto to bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Postupne ale miestami až oblačno a ojedinele s prehánkami. Teploty 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Hodinu a pol čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Čaká sa aj na Starej ceste. Potom v Bratislave aj na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Šaci smere do centra. A v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Pribudli dve nové nehody. Prvá je bratislavská, a to na výjazde z obchvatu na Bajnorský nadjazd. Zrazili sa dve osobné autá a v hlavnom meste je ešte havária na Osuského smere na Romanovu. Nová nehoda pribudla v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec, ďalšie sú pred Trenčianskými Teplicami v smere z Trenčianskej Teplej, v Belej v smere do Terchovej a v Lučenci na Zvolenskej za OMV-kou v smere do centra. Cestárov hlásite v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne a tento úsek je neprejazdný do 15. Pozor na prekážky, pred Sencom v smere zo Sládkovičova je odstavené osobné auto, za Trnovcom nad Váhom v smere do Sabaja Čápora je odstavené nákladné auto a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená je v pravom pruhu odstavený kamión aj osobné auto. Mobilný radár jazdí a meria v Košiciach medzi Šacou a Perešom a je to čierne BMW. Stacionárne merajú na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom v Dolnom Hričove aj v Kráľovanoch obojsmerne, za Liptovským Mikulášom to berú v smere do Demenovskej doliny, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, na D1 jednotke za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na viazde do Barce zo Šebastoviec-Oboj smerne a na konci D jednotky merajú pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor, v Kostolnej pri Dunaji smere do Senca, vo Veľkom Kýre v smere do Komiatíc, v Lietavskej Lúčke je hliadka v smere do Porúbky, pred Novými Honmi to berú z Pincinej, potom v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky a za Popradom smere do Svitu je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
6: 8.05, ako sa máte, pozdravujeme z Expressu, ako sa vstávalo a ako sa štartuje nový deň. Dnes je 20. mája, to už by pomaly, no tak o 2-3 týždne mohli začať rásť aj prvé júnové dubáky. Pozývam vás na hubačku spoločne s Brčkom, ktorý sa nám ozval do top trojky, že ho kamoš nalákal na exkluzívnu hubačku.
7: Na Staré hory, že tam má vynikajúce miesto, perfektné. Dobre, tak sme sa dohodli, na druhý deň ráno sme vstali, išli sme, škaredo bolo, hnusne pršalo. Prišli sme tam, odparkovali sme auto, sa mi to nezdalo. V takom strmom kopci hádam ako na lomničák výstup. Blúdili, hľadali, mokro, špinaví a samozrejme za tú hodinu, hodinu a pol sme našli akurát tak veľké.
6: To veľké, to bolo medvedie? Lebo keď sa povie Staré hory, tak mňa prvé napadne, že medvede a
8: veľké
6: potom
8: huby.
6: Veľké huby,
8: celkom logicky.
6: Áno, inak ja som také odfotil raz na hubačke, tiež to tak ležalo na zemi a kolega Ďuro, náš bývalý, mi odpísal 200 kg, samica, 10 rokov.
8: Južné svahy.
6: Nie je ďaleko, takže na to pozor. Vieš čo? Keď neboli huby, aspoň, že neboli medvedia, lebo toto býva riskantné.
8: Dnešná top trojka je aj o vašich parťakoch, do čoho vás namočili a ako sa to skončilo. Nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Hrá sa o nový iPhone 17. Takže potrebujeme počuť vaše príhody a teraz už je Run Free.

0: Expressu Naked and Portugal The Man a Glide. Je 8 hodiny 13 minút, takáto hudba na dobrú náladu a takýto hokej, aký sme sledovali včera, je na dobré nervy. Naši hokejisti ešte na svetovom šampionáte neprehrali a my sme v našej typovačke nevyhrali.
1: No.
0: Teda až do včera. A boli to nervy.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: A môžeme sa chlacholiť, že no a čo? A Česi so Slovincami prehrali.
1: Aj
0: a my sme vyhrali.
1: Áno,
0: čo iné nám zostáva. No Slovinci už naozaj vo Švajčiarsku potrápili Čechov, vyhrali nad nimi po predĺžení a včera poriadne potrápili aj nás, aj hokejistov, aj fanúšikov. Našťastie sme to napokon zvládli a vyhrali sme 5-4 po nájazdoch. A ten náš rozhodujúci nájazd a rozhodujúci gól dal Kristián Pospíšil. A kto typoval, že jeden z Pospíšilovcov dá gól?
1: Ty.
0: No, ja. Ty. Ja. Teším sa aj z toho krásneho gólu, aj z víťazného typu.
1: Ja som typovala, že jeden z Pospíšilovcov bude na trestnej lavici presvedčená, že budem mať pravdu.
0: Toto bolo na istotu.
1: A nie.
0: Sledoval som ti to.
1: Držali sa.
0: Kristián Pospíšil v tretej tretine tam skočil na jedného Slovinca. Ano. Ocitli sa tam na ľade a hovorí, no vylúčil oboch, vylúčil. Nevylúčil, takže ti to nevyšlo. A typovala aj Miška Mesiarová.
4: Minimálne raz odznie počas prenosu fór, že si svet mýli Slovensko so Slovinskom.
0: Počúvali sme pozorne, ale nič také som nezaregistroval. Ak náhodou ste zaregistrovali, dajte vedieť, ale ja som nezachytil, že niečo takéto padlo. To znamená, že víťazný tip som mal ja.
1: Takže dnes sme vyžrebovali z tých, ktorí verili Marekovi a 100 eur, aj 100 eurový kredit vo forme promokódu na typovanie športových stávok na etipos.sk vyhráva Veronika.
5: Tak to krásne ďakujem, to sa vám veľmi prekvapili. Super, ďakujem. Čo by som si mohla kúpiť? Vôbec som na tým nepremýšľala, ale určite poteším seba a decka, pôjdeme na zmrzku napríklad alebo niečo. Zoberiem ich na výlet.
0: To je opäť výborný tip. Veronika, vítaj v klube kvalitných tipérov. Dnes majú naši hokejisti oddychový deň, takže tipujeme Čechov proti Talianom. Hrá sa popoludní o 16:20 a ja verím Čechom, Taliani tí už sú unavení. Podľa mňa Česi vyhrajú dvojciferným počtom gólov.
1: Ó, veríš. Taliani nedajú ani jeden gól. To je môj typ, lebo ja zase neverím Talianom.
0: To znamená, že môže výjsť oboje.
1: Áno.
0: Že to bude napríklad 13-0. Vtedy vyhrávame aj ja, aj ty. A ako hostujúca tipérka dnes v našej tipovačke Barbora Chlebcová.
6: Myslím si, že v tretej tretine vylúčia českého hráča.
0: A opäť na istotu tip.
1: Na našom webe Express.sk si opäť môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo aj možnosť, že nevidie ani jeden. A ak trafíte, máte šancu na výhru.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tiposbet.sk a v

0: aby vám to v práci lepšie šlapalo. A teraz nemyslím, že keď si niekde na rohu, hej, ale tá káva by lepšie šlapala.
1: Môžete si aj tak nožičkou trošku šlapať.
0: 8.20, krásne, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Na čo vás nahovoril kamoš? Dajte vedieť do top trojky, vyhrať môžete iPhone. Jozefa nahovoril na takú veľmi tematickú zábavku.
2: Či nepôjdeme do Čiech, do Westernového mestečka, jazdiť na bíkoch za peniaze. Takže super adrenalín a super zábava naprieč modrinám, čo boli po víkende.
1: Toto sa mi páči, že jazdiť na bíkovi za peniaze, to znamená, že minieš na to peniaze, alebo dostaneš za to, že sa necháš zhodiť.
0: No to ti potom akože dávajú do výstrihu a tak, či nie, to je,
1: ano,
0: iné. To je niečo iné.
1: Nie, to je okolo týča, to si naozaj pletieš, toto boli bíci.
0: V top trojke chceme vedieť o vašich parťákoch, do čoho vás namočili, hrá sa o nový iPhone, nahrajte hlasovky na 0905 612 612, no tak každý máme iné zábavky.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Aký je rozdiel medzi Dominikom Matulajom a počasím? Prakticky žiadny, akurát, že Dominik má 30 od včera a čo sa týka počasia, tak 30 bude na budúci týždeň. Viem, no, prízemné, áno, ale ja sa bavím. Dominik, aké bude počasie?
4: Určite bude, no ale zatiaľ je to len maximálne do 25 stupňov, ale už aj teraz sú príjemné teploty, napríklad 18 stupňov v Bratislave, aj v Moldave nad Bodvou, takže dá sa to už vydržať aj takto ráno a dnes, teda ako som spomínal, do 25 stupňov na severe okolo 18 a to všetko bude pri jasnej až polooblačnej oblohe. Až popoludní môže byť miestami oblačno a sem tam sa vyskytnú prehánky alebo slabé búrky.
3: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
4: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na návštevu Fínska, kde bude rokovať s tamojšou šéfkou rezortu diplomacie. V Tampere ho následne čaká stretnutie s predstaviteľmi Fínskej obchodnej komory. Témou rozhovorov budú aj aktuálne zahranično-politické otázky. Špecializovaný trestný súd pripojil obžalobu ex-policajta Romana Štála ku kauze Očistec. Senát ich teraz začal doručovať stranám v konaní. Súd s podpredsedom parlamentu za Smer Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Böderom by tak mohol pokračovať 1. júna. Americký Pentagon potvrdil, že znižuje počet brigád amerických vojakov v Európe zo 4 na 3. Počet nasadených vojakov sa tak vrátil na úroveň z roku 2021. Washington naďalej trvá na tom, aby európski spojenci investovali viac do vlastnej obrany. Španielský tenista Carlos Alcaraz vynechá okrem Roland Garros aj ďalší Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Druhý najlepší hráč sveta sa ešte stále nezotavil zo zranenia zápestia.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
8: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu je to na viazde do Nitrie z Veľkého Lapáša a na 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy čaká sa aj na Starej ceste a takisto v hlavnom meste aj na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Nové nehody sú vo Svinej smere do Mníchovej Lehoty, v Janovciach smere do Spišského Štvrtka, kde zrazilo osobné auto chodca, a v Prešove na generála Svobodu pri Maxe smere na Sekčov sa v ľavom zrazilo viacero aut a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave na Osuského smere na Romanovu aj na výjazde z obchvatu na Vajnorský nadjazd, kde sa zrazili dve osobné autá. Pred Trenčianskými Teplicami je havária v smere z Trenčianskej Teplej, v Belej v smere do Terchovej havarovalo osobné auto, v Lučenci ostala havária na Zvolenskej za OMV-kou smere do centra a v Trhovišti sa stala v smere do Pozdyšoviec. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a bude to neprejazdné do 15. Na prekážky si dajte pozor na R1 za Žiarom nad Hronom, smere do Zvolena, tam je v pravom pruhu odstavený kamión a osobné auto. Potom na diaľnici v tuneli Branisko smere do Prešova, tam je odstavená dodávka, tunel je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a za Ladou smere do Lipník je odstavené nákladné aj osobné auto. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere s Bytčem, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, v Ždiari to berú smere do Tatranskej Javoriny, v Košiciach na začiatku Hedlianskej smere zo Sečovskej, na D1 za Novou Polhorou smere do Košíc a aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice a na Dargove merajú smere do Košického Kleča. Na hliadky si dajte pozor za Drietomou smere do Česka, na výjazde z Lietavskej Lúčky do Lietavy, potom za Turanmi smere do Kráľovian, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, na konci aj dvojky stopujú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a za Popradom smere do Svitu je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Možno si tak vzdychnete, I'm done, ako Amy McDonald, však už je aj pol deviatej. Už je na čase 20. mája, pozerám sa, Európsky námorný deň, nič, to si dám možno raz kotvu vytetovať, ale deň buď milionárom. Toto ma celkom zaujalo. Neviem, kto z vás toto môže oslavovať dnes.
1: Ja poznám jedného človeka. Vieš, ako sa zvykne hovoriť, že čo dáš, to dostaneš. No a mám tu jeden krásny príklad. Muž po dobrom skutku vyhral 500 000.
0: No hovor.
1: Počúvaj toto. Pán z Južnej Karolíny na zemi na čerpačke našiel tiket, hej, s výhrou 430 eur.
0: To je zaujímavé.
1: Zodvihol ho.
0: No.
1: A namiesto toho, aby si to akože nejak dala zaplatiť a tak ďalej, vošiel do obchodu a poprosil vedúceho, aby mu dal vedieť, ak niekto po stratený tiket príde.
0: Šlachetné.
1: Výherca sa našiel, muž mu tiket vrátil a 2 mesiace na to tento poctivý nálezca vyhral v lotérii 504 000 eur.
0: Vraj, 500 000.
1: On to proste tak cítil, on to proste tak tušil, že on keď urobí tento dobrý skutok, to, takéto rozhovory dával, že jemu sa to nejako cez vesmír vráti. A teraz citujem, možno môj príbeh povzbudí aj ostatných, aby urobili dobrú vec.
0: Povzbudil aj nás ostatných chudobných, ktorí nemáme zatiaľ 500 000. Dobre, ak to takto funguje, berieme to ako inšpiráciu, čiže návod, ako vyhrať v Oplatí sa naladiť sa, pomôžte niekomu inému.
1: Tak, a dnes popoludní môžete vyhrať až 65.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.

0: Dosnívali sme s Alexom Warrenom Fever Dream zo stredajšieho Hemendexu. Miška a Marek pozdravujú, je presne 8 hodín 38 minút.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Otvorili sme si v štúdiu okna, nie že by sme potrebovali vyvetrať, ale...
3: Aj trošku.
2: Čerstvý vzduch a hlavne vonku je veľmi príjemne. Dominik, ako bude?
4: 20 až 25 stupňov, to sú dnešné teploty na Orave, tiež príjemných 18 a to bude pri jasnej až polooblačnej oblohe, ale postupne miestami až oblačno, takže popoludní sa možno na západe vyskytnú nejaké slabé prehánky alebo slabé búrky.
1: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Štát vlani vynaložil na odmeňovanie štátnych zamestnancov medziročne asi o 5% viac peňazí. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad. Vláda pritom sľúbila šetrenie. Mzdové výdavky však stúpli medziročne o viac ako 171 miliónov. Európsky parlament bude dnes hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text v súčasnej podobe vyzýva Eurokomisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt. Hlasovanie je na programe krátko popoludní. Katar varuje pred ďalšou eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Podľa tamojšieho rezortu diplomacie o takýto vývoj nemajú štáty v regióne záujem a nechcú byť vtiahnuté do ďalšej vojny. Donald Trump viackrát pohrozil Iránu, že ak nedosiahnu dohodu, Spojené štáty obnovia útoky. Tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V úvodnom kole si poradila s Kanaďankou Sebovovou. Jej ďalšou súperkou bude ďalšia Kanaďanka Andreskova.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Počas hokejového šampionátu máme

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: V HN iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Legenda sa vracia do kín.
8: Nech žije Imperium.
7: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
9: Pripútaj sa.
10: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
11: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
9: Chceš utiecť či bojovať?
7: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
12: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. Na úvod mám dobrú správu, tunel Branisko je už prejazdný bez obmedzení. V kolónach ale stále čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na pol hodinu je to na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Potom na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, tu sa čaká asi 20 minút, rovnako aj na starej ceste. A tiež na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Nehody dokumentujú v hlavnom meste na Osuského smere na Romanovú, potom pred Trenčianskymi Teplicami smere Trenčianskej Teplej, vo Svinej smere do Mníchovej Lehoty, v Belej smere do Tierchovej, v Janovciach smere do Spišského Štvrtka, tam zrazilo osobné auto chodca, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe smere na Sekčov je v ľavom pruhu hromadná havária, treba rátať s kolónami, a v Trhovišti sa stala havária v smere do Pozdišoviec. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Potom v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne, je to neprejazné do 15. a za Stropkovom smere do Breznice majú obojsmerné pracovisko. Pozor na diaľnici pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej, v ľavom pruhu je tu rebrík a za Ladou smere do Lipník je odstavené nákladné aj osobné auto. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, potom aj za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Košiciach sú na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej, na D1 merajú za Novou Polhorou smere do Košíc, aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Za Ruskovom tam je radar smere do Ďurkova, na Dargove to berú smere do Košického Klačinova a v Zalužiciach smere do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, potom za Drietomou smere do Česka, na konci dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Popradom smere do Svitu, stopujú aj za Nižnou Hutkou smere do Košíc, v Dargove obojsmerne a za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: z Radia Express aj George Ezra, odkedy som tohto muža videla naživo spievať, tak som do ňoho absolútne zalúbená. Nepovedzte to tomu môjmu mužovi. Dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: Dostatočne žiarlivý pohľad som hodil.
0: Áno, áno.
1: Nebude to trvať dlho, maximálne tak 2 hodky. Anton sa nechal svojim kamošom takto namočiť do prác na stavbe. A ako to dopadlo?
2: Boli sme tam 14 hodín, stavali sme strechu, krov. Potom ma manželka 2 dní krmila polievkou, nevládal som zodvihnúť ani lyžicu.
3: Top 3 a odvahu vo svete technológií vám prináša O2. Sme na to dvaja. Top 3 Hemendexu.
1: Ak si bol, Tonko, platený od hodiny, tak si celkom slušne zarobil. Mňa takto kamoš raz zavolal, on pracoval pre takú ázijskú umelkyňu a že iba pokosiť jej záhradku. To bol zámocký park. Ja som do tmy kosil, ale zarobil som si tušne 100.
0: A je, že dobrý pocit, lebo to sa zarába tiež veľmi fajn.
1: Nebol som platený od hodiny.
0: V dnešnej top 3 sme chceli vedieť o vašich parťákoch, partneroch, kamočoch, do čoho vás zatiahli a ako to dopadlo. Viete, ako rodičia hovoria, že a keď skočí Jožo do studne, skočíš aj ty? No.
1: Samozrejme.
0: Michal takto do studne naozaj skočil kvôli svojemu kamošovi.
4: Boli sme na chate a mali sme pivko 5-litrové sudky. Nebolo kde chladiť, bolo teplo, hodili sme do studne. Samozrejme, z 10 8 plávalo, 2 išli na dno. Ako vyťahneme, skočili sme do studne s kamarátom, najskôr on, potom ja a pivko sme zachránili.
0: No, počkaj, ale to nie je o tom, že keď kamoš skočí do studne, to je, že keď pivko padne do studne, skočíš, samozrejme.
1: Toto je taká obmena, ale inak to platí toto príslovie. Vlastne
0: kamoš ako pivko.
1: Mať parťáka v manželovi je väčšinou výhoda. Miška, či?
5: No,
1: aj keď Tamara to asi oľutovala.
5: Zavolal, že potrebuje šoféra na autobus a že ma prihlásil na vodičak, tak bolo to akože dosť prekvapivé a týždeň som sa s ním nerozprávala, no. Každopádne, vodičak som spravila a jazdím dodnes. Nikdy by som nepovedala, že túto robotu budem robiť.
0: Koľkátku jazdíš, Tamara? Wow. Kde jazdíš, Tamara? Chceme vedieť, chceme sa zviesť.
1: A inak mne sa, na čo bolo to, že týždeň som sa nebavila? Keď pozri, ako to dobre dopadlo.
0: No, vidíš, nakoniec tí chlapi možno nemajú úplne najhoršie nápady,
1: áno,
0: prosím.
1: My ani toto dobre.
0: Nepovedzte, že som povedala. No dobre.
1: To sa dozvie tvoj muž.
0: Denisu vtiahli spolužiačky z vysokej školy v bare do vymysleného príbehu.
6: Sa medzi sebou začali rozprávať, ale že úplne nezmyselným vymysleným jazykom. No a zrazu od vedľajšieho stolu sa ozvalo, že čo je to za jazyk? To nie je slovenčina ani maďarčina, že čo to je? Jedna z kamarátiek si vymyslela, že my sme študentky na výmennom pobyte, sme z Kyrgyzstanu a teda toto je náš jazyk. Oni nám to zožrali aj s naviakom.
0: A pozvali vás na niečo?
1: Už som si vygooglil, ako sa hovorí v Kyrgyzsku. Po kyrgyzsky. Patrí to medzi altajské jazyky, to je úplne logické. Denisa, vieš čo? Vyhrávaš nový iPhone 17 od O2.
7: Ježišmarja, to nemyslíte vážne. Super, veľmi sa teším. Týmto pozdravujem všetky moje kamarátky, ktoré ma do toho zatiahli. Wow, super, ďakujem.
0: Ja by som chcela ten pozdrav po kyrgyzsky. Čo? Dobre, dohodneme sa neskôr a o iPhone súťažíme aj zajtra.
3: Top 3 a odvahu v digitálnom svete vám prináša O2. Pretože keď má človek parťáka, môže byť odvážnejší. Odvážnejší pri objavovaní nových technológií či skúšaní vecí, na ktoré by sa sám neodvážil. Sme radi, že týmto parťákom môžeme byť pre vás aj my. O2. Sme na to dvaja.

0: Zaspievať si treba, tak sa to hovorí a nejak inak. A s Rišom sa spieva hneď lepšie. Srdce ako kníže Rohan, 8.57, krásne dobré ránko vám. Zemendexu želajú Miša a Marek.
1: Veď práve, že streda, ja som pred chvíľkou písal kamošovi Denisovi, či príde na nahrávanie nášho hokejového podcastu Bastardi, môžete si ho vypočuť aj cez našu apku Reo. A on mi odpísal, že nie, lebo že má svadbu o 12. Chápeš, že v stredu. Zhodou okolností sa nežení on, ale niekto jeho blízky, ale svadby bývajú aj v stredu?
0: To keď chceš odbiť a ano. Nechceš, aby na to ľudia chodili na tú tvoju svadbu.
1: Áno, nechceš si zbytočne zabiť víkend nejakou svadbou.
0: No, nechcem,
1: takže
0: áno.
1: Či už máte dnes obyčajný deň, alebo sa ženíte, vydávate, užite si fajn deň.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. SME po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Šimečka trvá na tom, že mimovládku jeho mami rozpracovali na žiadosť Smeru. Po výhre nad Slovincami čakajú zajtra večer naši hokejistov Dáni. Dnes pekne, ale popoludní sa lokálne vyskytnú slabé prehánky. Dobré ráno pri správach o 9:00 od Dominika Matulaja.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Michal Šimečka odmieta, že by v kauze mimovládky jeho mami útočil na novinárov. Líder progresívneho Slovenska v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že podvody v projekte Fórum sa musia vyšetriť.
8: Bolo to pomenovanie faktu, že toto je spravodajská hra, okrem iného aj preto, lebo takéto dokumenty spred 15 rokov len tak neležia na zemi. Ani moja mama sa k ním nevie dostať. Ja neútočím na novinárov, majú plné právo to písať.
9: Marek Vagovič, je to výsledok našej dlhodobej investigatívnej práce, na ktorú sme hrdí.
8: Toto nespochybňujem, veď oni nech píšu čo majú písať, ja som verejná osoba.
6: Šimečka trvá na tom, že mimovládku rozpracovali na žiadosť Smeru a

0: premiéra Roberta Fica.
1: Ak je toto môj najväčší hriech, že som sa nezaujímal, ako sa platil paušál, tak prosím, ukameňujte ma. Premiér, ktorý hovorí o mne, že príživník a že príživnícka rodina žije celý život z politiky, má luxusný byt, ktorý nevie vysvetliť, ako k nemu prišiel jeho syn.
2: No vie, tvrdí, má že dve, ho kúpil za 500 tisíc do svojho stranického kolegu.
1: Bez hypotéky v centre mesta.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. 39-ročný Slovák, podozrivý z otrávenia detskej výživy a vydierania, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Rozhodol o tom súd v Rakúsku. Muž chce proti rozhodnutiu podať sťažnosť. Súd väzbu predložil do 19. júna pre obavy z úteku, marenia vyšetrovania a pokračovania v trestnej činnosti. Slovák je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy HIP a z umiestnenia otrávených výživ v supermarketoch v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Vydieračský list hrozil ďalšími možnými útokmi v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v Holandsku. Obvinený svoju vinu popiera. Ruský prezident Vladimír Putin sa v Pekingu stretol so svojím čínskym naprotivkom Xi Jinpingom. Šéf Kremľa podľa ruských médií zdôraznil význam spolupráce oboch krajín a dodal, že vzťahy Moskvy a Pekingu sú na bezprecedentnej úrovni. Putin zároveň pozval čínskeho prezidenta na budúci rok na návštevu Ruska. Xi Jinping rokuje s Putinom iba pár dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Naši hokejisti uspeli aj v treťom vystúpení na turnaji. Slovincov zdolali 5-4 po nájazdoch. Slováci sú s 8 bodmi na druhej priečke bez skupiny, o bod za vedúcou Kanadou. V našej skupine sa darilo aj Nórom, ktorí vyhrali nad Talianmi hladko 4-0. Severania sú so 6 bodmi na priebežnej 4. priečke. V A skupine sú naďalej 100% Rakúšania, ktorí zdolali Lotyšov 3-1. Prvý triumf zaznamenali Maďari, ktorí zvíťazili nad Veľkou Britániou jednoznačne 5-0. Naši hokejisti dnes majú deň voľna a zajtra výzvu vo večernom zápase Dánov.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Dnes bude pekne jasno až polooblačno, postupne až zamračené na niektorých miestach, takže môžu sa vyskytnúť slabé prehánky alebo lokálne aj slabé búrky. Teploty 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na výjazde z R6 na D1 do Ilavy. Presúva sa tu cyklista. Pre istotu zopakujem, na výjazde z R6 na D1 v smere do Ilavy sa presúva cyklista. V kolónách stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Pribudli aj dve nové nehody. Prvá je v Trnave na výjazde na obchvat z Bučian v smere do Šelpíc a v Komárne na Záhradníckej je havária na kruhovom výjazde. Staršie dokumentujú pred Trenčianskými Teplicami v smere z Trenčianskej Teplej, vo Svinej v smere do Mníchovej Lehoty, v Belej v smere do Terchovej tam havarovalo osobné auto, v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka je to po nehode osobného auta a chodca neprejazné, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Prešove je hromadná havária na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Sekčov a je to v ľavom pruhu. Cestári pracujú v Nitre na Popradskej obojsmerne, potom na R1 tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. V Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí je to obojsmerne neprejazdné a to do 15. a za Stropkovom pracujú smere do Breznice v oboch smeroch. Pozor na diaľnici pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej, tam je v ľavom pruhu rebrík a za Jarabou smere na Čertovicu je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, potom aj za Bytčou smere do Hričovského Podhradia. Na výjazde z Novák do Prievidze merajú pri čerpačke Slovnaft, na výjazde zo Žiliny na D3, v Kráľovanoch obojsmerne, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého, potom na diaľnici za Novou Polhorou smere do Košíc aj na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Za Ruskovom merajú smere do Ďurkova a v Zalužiciach smere do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKL smere do centra, na viazde do Tvrdošoviec z Jatova. Vo Zvolene tam je hliadka na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine zastavujú smere do Zvolena, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, za Popradom smere do Svitu, potom na diaľnici pri Petrovanoch je kontrola v smere do Košíc, ďalšia za Nižnou Hutkou smere do Košíc a v Dargovej je posledná a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Z
4: Martinou Žikauskou.
6: Ahojte, čo myslíte, čo by sa stalo, keby sme si namiesto normálnych raňajok dali tortu? Lebo tak prídete do práce a tam čo? Torta. Alebo koláčik od kolegyne, aj doteda často sa stáva, čipsy, ktoré ostali niekomu. No teda sa to nevyhodí, no poznáte také. U nás v rádiu sa to deje bežne, ale aj vy, ak robíte napríklad vo väčšom kolektíve, kde stále niekto niečo oslavuje, tak to fakt je, že pokušenie pridávať si takéto sladkosti každý deň. Tak ak je tá torta napríklad Marlenka, tak som to skúsila kaloricky porovnať s miskou vločiek osladených medom a s jogurtom, no a banán na to, a vychádza to inak prekvapivo skoro rovnako kaloricky, akurát jediný rozdiel je v tom, že z tej torty budete o chvíľu hladní zasa. No, tak berme to tak, že svet je jeden sladký cirkus a aj tak budeme v tom bazene až po krk už čoskoro, keď už príde na tú plavkovú sezónu, a to budeme myslieť na budúce, tak dúfam, že vás čaká tiež sladký deň s Expressom a s Martinou.

0: 4 zaujímavé zvuky, ktoré majú aj nemajú niečo spoločné. Ha, poďme vylúštiť túto záhadu, toto. Dominik, čo to je?
1: Voda, more.
0: Morské vlny, presne tak. To sme spoznali. Toto je... zbíjačka. Na stavbe.
1: Áno.
0: Na stavbe, áno, stavba. A toto... to je fakt zlý zvuk. No a tieto tri zvuky majú spoločnú jednu vec, pretože keď sa vás pýtame, že na čo miniete vašu výhru, tak je to buď dovolenka, alebo stavba a často sa nám objavuje aj zubár. Teda áno, to znamená, že vy si rozhodnite, čo s tými peniazmi. Ale ani raz sa tam neobjavil napríklad, že výlet na hokej a pritom ten hokej môže za to, že hráme o veľa peňazí. Hokejových 50 000, včera sa opäť nepodarilo vyhrať, ale my pokračujeme a hráme a máme tu postupovú kalkulačku a dnes je v hre bombastických 65 000, tak si poďte potom naplánovať, čo budete robiť.
2: Na Maldivy pôjdeme vraj.
3: No, a to je dobrý nápad. A keď zoberieš niekoho, koho chceš teda odstrániť, tak ho pustíš sa potápať so žralokmi.
0: No, dobre.
2: No, vedel by som o jednom.
0: No, aj zubný kameň, ak vyhráte u nás a pôjdete k tomu zubárovi, si môžete dať napríklad odstrániť. Ale čo ja vám mám čo rozprávať do toho, čo urobíte s vašimi peniazmi?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Ja si myslím, že by sme mohli mať aj takú dovolenkovú náladu trošičku, lebo máme fakt pekne na Slovensku a Dominik vás teraz poteší, lebo vám povie, ako to bude pokračovať.
1: Áno, pretože teploty stúpajú, dokonca sa dostanú na letné hodnoty, ale nie ešte dnes. Dnes to bude maximálne do 25 stupňov, na severe okolo 18, ale budeme si užívať väčšinou slnečné počasie, aj keď popoludní miestami až oblačno a lokálne sa môžu vyskytnúť slabé prehánky alebo slabé búrky. Vláda dnes bude rokovať o prvom balíku 90 prorastových opatrení pre ekonomiku. Ministerstvo hospodárstva informovalo, že pripravované opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov. Polícia rieši ďalší prípad vybuchnutého bankomatu. Portál TV Noviny SK informoval, že k explózii došlo nad ránom na predajni potravín v Dudinciach v okrese Krupina. Výšku škody zatiaľ nevyčíslili. Rusko v noci podniklo ďalšie dronové údery na východe Ukrajiny. Tamojšie úrady informovali o dvoch obetiach a najmenej 6 zranených v meste Dnipro. Zranenia utrpeli aj 4 ľudia pri útoku v Záporožskej oblasti. Náš tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola kvalifikácie na grandslamový Roland Garros. V úvodnom kole zvíťazil v Paríži ako nasadená 6 nad Britom Crawfordom v troch setoch 1-6, 6-4 a 6-1.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 €. Keď niečo, tak Allegro.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 € a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 €.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. V hlavnom meste pribudli dve nové nehody. Prvá na Bratskej na železničnom nadjazde smere na obchvat. Ďalšia na križovatke Mlynskej Nivy Karadičová a predsa len je tu aj tretia, stala sa na Vajnorskej pri Kuchajde smere von z mesta. Na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z východnej havarovalo osobné auto a je to v ľavom pruhu. Staršie dokumentujú v Trnave na vjazde na obchvat z Bučian smere do Píc, potom v Komárne na Záhradníckej na kruhovom objazde. Vo Svinnej sa stala havária v smere do Mníchovej Lehoty, ďalšia v Belej v smere do Terchovej a v Janovciach v smere do Spišského Štvrtka je to po nehode neprejazné a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestári pracujú v Nitre na Popradskej obojsmerne, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a je to neprejazné do 15. Pozor za Jarabou v smere na Čertovicu, tam je v prehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Radary merajú za Šelpicami smere do Trnavy, v Považskej Bystrici na okružnej smere na Robotnícku, potom na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče aj za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Spiskej Novej Vsi do Hnilčíka, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, v Jatove obojsmerne, v Nitre stopujú na konci Chrenovskej smere na Levickú, v Hurbanove na výjazde z Bohatej do Pavlovho dvora, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na konci R2 čakajú pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Popradom smere do Svitu a na diaľnici pri Petrovanoch smere do Košíc je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zlato.
1: Vždy mi prebehnem raz po chrbte, keď počujem tú vetu, že keď zahynie posledná včela, ľudstvu ostanú 4 roky existencie. To je taký známy výrok Alberta Einsteina, ktorý teda ukazuje na dôležitosť včielok v našej krajine. A práve dnes je Svetový deň včiel, takže vážme si ich prácu. A poznám jedného obrovského milovníka a včelára a vlastne aj vy ho poznáte, len ho poznáte trošku z inej stránky. Toto je on.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Niektoré autá vás len odvezú. Iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V Novej Vareche si spoločne pripravíme hostinu pod čírym nebom. Užite si grilovačku s bylinkami či milované ovocné knedle. Potešte deti chutnými ovocnými maškrtami a vyskúšajte si pripraviť havajskú misku plnú čerstvých surovín. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Progresívci kritizujú dôchodkové prognózy za nepresné údaje. Naši hokejisti stratili proti Slovincom prvé body na šampionáte. Dnes bude väčšinou so slnkom a teplo do 25 stupňov. O 10:00 sú tu správy a Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Dôchodkové prognózy sociálnej poisťovne obsahujú podľa Progresívneho Slovenska nepresné a neúplné informácie. Líder PSK Michal Šimečka upozornil na viaceré prípady, kedy sociálka nezarátala ľuďom odrobené roky.
11: Pošta roznáša milión týchto listov a tie majú informačnú hodnotu asi ako pokazený horoskop. Jediné, čo to spôsobilo, je stres a neistota. Nehovoriac o tom, že to stálo nejaké peniaze.
9: Minister práce za hlas Erik Tomáš naopak obhajuje dôchodkové prognózy a tvrdí, že ide o užitočný dokument pre ľudí.
12: Ak majú ktorí mladí ľudia vysoké výpočty tých dôchodkov, tak to súvisí práve s tým, že takto, keby pokračoval dôchodkový systém, tak by to tak reálne aj bolo. Ale ja samozrejme nemôžem sa zaručiť za iné vlády, keď do toho budú vstupovať a budú to meniť.
9: Sociálna poisťovňa uviedla, že ak niektoré informácie v dôchodkovej prognoze chýbajú, neznamená to automaticky, že poistenec o toto nezapočítané obdobie príde. Ľuďom nad 50 rokov bude posielať prognózy každý rok až do ich odchodu do penzie. Európsky parlament dnes bude hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Ak návrh prejde, Európska komisia preverí, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt.

0: a či sme schopní chrániť peniaze daňových poplatníkov. Vyšetrovanie o situácii na Slovensku viedol český europoslanec Tomáš Zdechovský.
1: To nebudú hezké správy. Dneska vám predstavíme to, k čemu sme došli po roce vyšetrovania a kontroly evropského rozpočtu a jeho čerpání na Slovensku. A uvidíte, že v Evropské unii se kauzy pod koberec rozhodne nezametají.
0: Europoslanci budú o uznesení hlasovať krátko po poludní. Katar varuje pred ďalšou eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Podľa tamojšieho rezortu diplomacie o takýto vývoj nemajú štáty v regióne záujem a nechcú byť vtiahnuté do ďalšej vojny. V prípade ďalšej eskalácie by podľa katarského ministerstva najviac trpeli civilisti. Vyjadrenia prišli po nedávnych vyhláseniach Donalda Trumpa, že Spojené štáty a Izrael by mohli obnoviť útoky proti Iránu.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Útočník Filip Mešár si pri výhre 5-4 po nájazdoch nad Slovinskom otvoril strelecký účet v seniorskej reprezentácii. Odchovanec Popradu strelil náš tretí gól, asistoval pri góle Faška Rudáša a premenil aj svoje trestné strieľanie. Mešára teší, že sa presadil v treťom vystúpení na šampionáte.
3: Som rád, že možno taký ten gól, ktorý som dal v tej druhej tretine, bol trošku so šťastím, ale vlastne žiadna clona, nič nejako to prepadlo a ten nájazd, proste som si veril. Bol som zrelaxovaný a išiel som s tým do toho, že dám gól, čiže som rád, že to vyšlo.
0: S 8 bodmi sú Orságovci na priebežnej druhej priečke. Najbližšie budú v akcii zajtra večer proti Dánom.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Aktuálne na väčšine územia pekne so slnkom, aj cez deň má byť väčšinou jasno až polooblačno, iba postupne miestami oblačno a ojedinele sa môžu objaviť slabé prehánky. Teploty vystúpia na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minúty po 10. a pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta, v Trnave na vjazde na obchvat z Bučian v smere zo Šelpíc, potom vo Svinnej v smere do Mníchovej Lehoty, v Belej v smere do Terchovej havarovalo osobné auto. Nehoda je aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej v ľavom pruhu a jedna zostala v Janovciach v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je tam neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Kolóny sa tvoria tradične na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy, treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracuje sa aj na R1 a tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy i Beladice aj Nitra Východ. A cestári pracujú aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecesti obojsmerne, tento úsek bude neprejazdný do 15. Opatrne na D1 za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancon, je tam v pravom pruhu odstavený kamión a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde zo Spiskej Novej Vsi do Hnilčíka, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Radary pribudli aj v Košiciach Šebastovciach obojsmerný, tiež v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie, merajú aj na D1 za Bydovce v smere do Košíc a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere zo Sládkovičova, v Nitre sú na konci Chrenovskej v smere na Levicku, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Popradom to berú v smere do Svitu, v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a hliadku hlásite aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: môže byť tá najjednoduchšia vec na svete, ale vypnúť hlavu je niekedy fakt ťažké, aj vy možno občas potrebujete vypnúť. Kapela Sám sebou o tom naspievala svoju najnovšiu pesničku. Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes. Krajší pocit je, keď vypíname svet. Pesnička sa volá práve Vypíname svet, no a s tým vypínaním súvisí aj digitálny detox. Už ste vyskúšali?
1: Také momenty sú, kedy si to človek najviac uvedomí, keď sa pristihneš, ako už pol hodinu scrolluješ napríklad na Instagrame a normálne nevieš, ako si sa tam zasekol, ale normálne si tam strávil 3/4 hodinu a nerozumieš tomu, že prečo.
2: A už máš strpnuté nohy hlavne.
1: No,
2: ak si
1: napríklad
2: na vecku, vieš, náhodou.
1: Alebo. Tak kedy si to bol Tetris, ktorý sme hrávali na vecku a tam sme dokázali presediť hodinu. Ale v každom prípade ma to aj inšpirovalo celkom zamyslieť sa nad tým, že si to možno aj na sebe testoval, že si vypol tie sociálne siete, vypol si tie notifikácie a ten svet, ako to vyzeralo?
3: No, my každý rok chodíme s rodinou napríklad na takú chatu, kde nie je žiaden signál, nič proste, ani záchod. Iba taký vonkajší.
2: Yes. Dobre, tam, toto je ten vypnutý svet.
3: Tam by si dlho neskroloval asi. Takže tam chodíme na tú chatu a sme tam, chodíme na huby, chodíme do lesa, hráme spoločenské hry a fakt si užívame ten svet bez internetu a je to úplne super. Aha. A potom prídem z tej chaty za nejakú tú cestu, určitú pár kilometrov prejdem, signál nabehne a pip, pip, pip, pip.
0: No a je to naspäť teda, ak môžete, ak nešoferujete práve, tak skúste na chvíľočku vypnúť, pretože my na Expresse máme Sám sebou a pesničku Vypíname svet. Nech sa páči.

0: filmu, ktorý sa stal obrovskou senzáciou. A teraz by ho maximálne tak s hviezdičkou vysielali. 50 odtieňov sivej, áno, o tom presne hovorím. A vy ste upočúvali u nás na Expresse, máme 3 minútky pred pol jedenástou a takéto nás čaká počasie. Stanley?
1: Veľmi príjemné aktuálne mapka SHMu so slnkom a s jasnou oblohou aktuálne iba tak na severovýchode náznak malej oblačnosti. V južných okresoch sme sa teraz po 10. prehúpli aj cez 20 stupňov. Dnes to vystúpa na 20 až 25, sever, teda Orava pod Tatrami, ojedinelo čosi menej okolo 18 stupňov. A aj cez deň väčšinou jasno až polooblačno, len ojedinele slabá prehánka. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejnú súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je 280 miliónov eur bez DPH, pričom práce majú trvať 1,5 roka. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. S predošlým staviteľom štát ukončil zmluvu pre nekvalitné práce. Vláda dnes nebude rokovať o zonácii národných parkov, potvrdil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru, ktorý s ňou v tejto podobe sám nesúhlasí. Zonáciu predkladá minister životného prostredia Tomáš Taraba a súhlasí s ňou ani SNS. Zadržaných vyše 400 aktivistov z lodí, ktoré smerovali do pásma Gazy, presúvajú do Izraela. Aktivisti, medzi ktorými aj jedna Slovenka, sa pokúšali prelomiť izraelskú blokádu palestínskeho územia. Náš futbalový reprezentačný útočník David Strelec si napokon zahrá finále play-off o postup do anglickej Premier League. Jeho Middlesbrough sa v sobotu stretne vo Wembley s Hallom City, potom ako vedenie súťaže vylúčilo Southampton. Ich analytik mal totiž natáčať tréning Strelcovho tímu.
2: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si uísť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si uísť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
7: Ahoj z Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
6: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
8: Baťa, letíme do obchodu.
9: Preboha, spomaľ.
8: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
9: Ty si maniak.
8: Ja som kolesomaniak.
10: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 2 minúty po pol jedenástej pozdravujeme opäť aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili vo Svetom Jure na križovatke Krajinskej a Prostrednej. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta, potom vo Svinnej v smere do Mníchovej Lehoty. Nehoda zostala aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej v ľavom pruhu a jedna je v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Cestári pracujú na výjazde z Bratislavy Bratislavy na D2 do Stupavy, treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pribúdajú aj radary, v Bodzi merajú obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a ďalší radar je už od vás.
12: Zdravím expresákov, policajti merajú rýchlosť smer z Prievidze do Novák z mosta, takže ich tam ani nezbadáte, dávajte si pozor.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj na výjazde zo Žarnovice do Hodruše Hámrov, tiež na výjazde do Martina zo Žiliny, v Ždiari je obojsmerný, na výjazde zo Spiskej Belej do Slovenskej Vsi, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, v Nižnom Klátove tu pribudol obojsmerný, radary sú aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky tie ste videli v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi v smere zo Sládkovičova, za Jablonicou v smere do Senice, za Drietom Outoberu v smere do Česka, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Lednických Rovniach v smere do Dolnej Breznice, v Púchove v Jeske bez Dedove tu je obojsmerná, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Bohúňove v smere do Čoltova. Skontrolovať vás môžu aj na výjazde z Podolínca do Bušoviec, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a za Košicami, Šebastovcami to berú v smere do Hanisky. Jazdite opatrne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

prevzlečený za jazdca Formule 1 a dokonca existuje aj francúzska verzia pesničky Supreme. Vy ste ten originál počúvali na Expresse ešte pred 11. No a chceli sme vám aj po 11. urobiť peknú chvíľku. Sem šupneme takéto 90. roky a máme aj niečo novšie, niečo, čo milujete.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: 65 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Express na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Vláda má podľa Takáča prerokovať opatrenia pre ekonomiku bez vplyvu na rozpočet. Podľa trénera Orsága sme zbytočnými faulami dali hokejistom Slovinska šancu. Dnes viac slnka, teplo do 26 stupňov. Presne o 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Vláda dnes rokuje o opatreniach na podporu ekonomiky bez vplyvu na rozpočet. Podľa ministra pôdohospodárstva za Smer Richarda Takáča však dohoda na balíku ešte nie je. Opatrenia, ktoré zaťažia rozpočet, sú na programe podľa neho až po lete.
14: To len vy chcete presne dodržiavať tie termíny, preto ani ja sa nesnažím hovoriť vám novinárom nejaký presný termín, lebo potom keď to nesplníme, tak to používate v otázkach, ktoré kladete jednotlivým ministrom. Viem, že sú tam už viaceré veci navrhnuté, budú prebiehať teraz ešte diskusie a však v zásade máme polovičku mája, takže máme za chvíľu leto, čiže už to je otázka týždňov.
12: Vláda zatiaľ návrhy nezverejnila, odbory a zamestnávateľia kritizovali, že o nich nerokovala tripartita. Pôvodným cieľom amerických a izraelských útokov v Iráne bolo dosadiť do vedenia krajiny ex-prezidenta Mahmúda Ahmadinežáda. Informuje o tom denník New York Times s tým, že tento plán nevyšiel. Dôvodom boli jeho zranenia pri útoku, ktorý ho mal vyslobodiť z domáceho väzenia. Donald Trump po útokoch, pri ktorých zahynul Ali Chamenei a ďalší lídri krajiny, vyhlásil, že by bolo najlepšie, ak by sa moci ujal niekto zvnútra krajiny. Ahmadinežád bol prezidentom Iránu dve obdobia. Pre konflikty s tamojším vedením ho zadržali a držali pod prísnym dohľadom. Už o hodinu budeme v relácii Braňo Závodský naživo hovoriť o stave vodovodov a kanalizácie na Slovensku a venovať sa budeme a hovoriť budeme aj o predaji akcií vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Hosťom bude podpredseda predstavenstva spoločnosti Daniel Krátky.
15: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
12: Víťazstvo 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch nad Slovinskom prinieslo našim hokejistom cenné 2 body do tabuľky. Všetko priamo vo Friburgu sledoval kolega Paľo Vrbičan, s ktorým sa teraz spájame. Pali, tak čoho bolo po zápase medzi hráčmi viac? Radosti z víťazstva alebo skôr sklamania, že sme stratili bod?
17: Pekný deň z Friburgu. Stanley bol to mix pocitov. Na jednej strane radosť, na druhej sklamanie, veď od troch bodov nás delilo 31 sekúnd. Aj trénera Vladimíra Orsága po zápase

0: stratený bod mrzel.
1: Chalani to odpracovali, odmakali, myslím, že hlavne prvé dve tretiny sme hrali veľmi dobre. Mali sme veľa šancí, tam sme mohli odskočiť, trošku nám chýbalo viac dôrazu pred bránou.
0: Na brejkové situácie či zbytočné fauly tréneri upozorňovali našich už pred zápasom, napriek tomu sme sa im úplne nedokázali vyhnúť.
1: Tam sme zbytočne Slovincom ponúkli šancu, či to už bolo oslabenie 5-3, to sa musíme vyvarovať.
0: Slovinci potvrdili, že majú na šampionáte dobrú formu, 2 body zobrali Čechom, 1 bod za znám.
1: Keď máte zápas v rukách, hlavne 2 tretiny a potom stratíte bod, tak to mrzí, ale samozrejme víťazstvo je víťazstvo, takže určite ho bereme a všetko máme vo vlastných rukách.
0: Naši dnes majú dobrovoľný tréning a najbližšie sa postavia proti Dánom. Podni voľná hráme už zajtra opäť 20:20.
2: Ďakujeme, to bol naživo z Friburgu kolega Paľo Vrbičan.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Aktuálne podľa mapky SHMu takmer na celom území Slovenska pekne s jasnou oblohou. Počas dňa to bude pokračovať jasno až polooblačno. Postupne len miestami môže byť oblačno a ojedinele sa môžu objaviť slabé prehánky. Dnes teploty vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 19 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 4 minúty po 11. a pozdravujeme Express vodičov opäť aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Podbieli v smere do Nižnej. Jednu staršiu ešte dokumentujú na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Východnej. Pozor, stala sa v ľavom pruhu. Cestári pracujú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. Treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. A ideme aj na stredné Slovensko.
6: Zdravím, chcel by som nahlásiť cestárov vo Zvolene pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny.
2: Ďakujeme pekne, pribudol aj mobilný radar v Čereňanoch a okolí, jazdí tam modré BMW. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca po starej ceste, za Prievidzou v smere do Novák, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, v Rakovej meria obojsmerný, potom na viazde do Martina zo Žiliny, merania pribudli aj na výjazde z Krupiny do Babinej, v Starých Horách tu je obojsmerný, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc, v Nižnom Klátove tu je obojsmerný, merajú aj v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Ideme aj na hliadky, kontrolujú za Drietomov v smere do Česka, za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora, za Tvrdošovcami to berú v smere do Jatova, v Nedožeroch Brezanoch tu je obojsmerná, rovnako aj v Hokovciach obojsmerná hliadka, ďalšie sú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine to berú v smere do Zvolena, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, na výjazde z Lučenca do Haliče, potom pred Popradom v smere zo Svitu, za Košicami Šebastovcami to berú v smere do Hanisky, kontroly pribudli aj v Kračunovciach v smere do Giraltoviec a posledná je v Strážskom na Mierovej a berie to v smere do centra. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
3: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
4: Najviac hudby každý deň. Rádio Express. What is love?

0: Náš život je síce plný aj naháňačiek, ale niekedy aj pekných malých momentov a predstavte si, že stojíte napríklad v rade v obchode a máte len jednu vec a ľudia pred vami vám povedia, ale veď poďte dopredu, čo tu budete zbytočne tak dlho čakať. No nie je to od nich pekné, navyše keď vás ani vôbec nepoznajú. Celkom pekná debata sa nám rozbehla na Facebooku Rádia Express, kde sa bavíme o tom, že či púšťate človeka, ktorý má napríklad len, ja neviem, vodu so sebou v ruke a potrebuje si ju zaplatiť. A poviem vám pravdu, nie je tam nikto, kto by napísal, že nie. Sú tam ľudia, ktorí ho pustia preto, lebo sa im stalo, že ich niekto nepustil a oni potom zmeškali trebárs vlak. Tak ako píše Zuzka, ona si povedala, že nikdy taká nebude a keď vidí, že niekto za ňou má teda toho menej ako ona sama, tak normálne pustí pred seba. To je pekné. Aj Blanka píše, že jej to nerobí problém, aj včera pustila pár ľudí pred seba a jej sa tiež stalo, že keď mala len jednu vec v ruke, slušne poprosila a nikto ju nepustil. Takých ľudí my nemáme na Facebooku Rádia Express, lebo vždy je to o ľuďoch a Danka písala, že hlavne keď sú v monterkách, lebo vie, že sa vždy ponahľajú a toto je presne také, že by som to počiarkla, lebo ak je niekto, kto sa ide rýchlo najesť v monterkách, takže si musí vystať radu pri pokladni, tak je to väčšinou preto, aby jeho rodina doma mohla jesť pekne čisto pri stole. Vy, ak sa chcete o tom porozprávať, tak Facebook Rádia Express je vám samozrejme k dispozícii, ale máme pre vás aj čerstvé informácie o počasí a nebudem vás strašiť, lebo nemám čím. Bude Áno. pekne a Stanko nám povie, ako to slnečko bude pekne
1: sedieť. Pekne sa pozeraj na mapku SHM-u, takmer Áno. všade slnečno, len malý náznak oblačnosti na severovýchode Slovenska, teploty v južných okresoch sa už prehúpli aj cez 22 stupňov, napríklad v Hurbanove. Dnes to pôjde ešte vyššie na 21 až 26, Orava a pod Tatrami ojedinelo, čo si menej okolo 19 stupňov a väčšinou takto pekne jasno, len ojedinelé, o čo si viac oblakov a môžu byť z toho iba slabé prehánky. Vláda by podľa ministra pôdohospodárstva za Smer Richarda Takáča mala prerokovať prorastové opatrenia, ktoré nezaťažia štátny rozpočet. Avizoval to pred rokovaním kabinetu. Dodal, že o obsahu navrhnutých opatrení zatiaľ nemá informácie. Premiér Robert Fico navštívil Viedeň, kde sa stretol s primátorom Michaelom Ludvigom. Cieľom bolo získať poznatky o nájomnom bývaní v Rakúsku a taktiež podnety pre rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Litva vyhlásila v regióne Vilniusu 15-minútový poplach pre hrozbu prieniku dronov, uzavrela letisko a najvyšší predstavitelia štátu odišli do krytov. Po krátkom čase varovanie zrušili. Dôvodom bol objekt zachytený radarom nad územím Bieloruska, ktorý sa podobal dronu. Budúcnosť Pepa Guardiolu na lavičke futbalistov Manchesteru City je naďalej otázna. Po remize 1-1 na pôde Bournemouthu, kde prišli o šancu získať titul, Guardiola nepoprel medializované správy o svojom konci. Zároveň dodal, že o jeho budúcnosti sa rozhodne po sezóne.
2: Dominík, ty náš oslavenec, nemáš ty o rok viac, všetko najlepšie k včerajšej 30-ke.
3: Ďakujem, aj som niečo priniesol také maličké.
2: No veď, to sme sa ťa chceli spýtať.
3: Budem to postupne dávkovať.
2: Takže, blahoželáme Dominíkovi.
4: Zatiaľ nie.
3: Zatiaľ nič.
2: Daj prvú dávku. Ja si napríklad na hodinkách pozerám len čas. A keď idem behať aj nejaký tep a priemer na kilometr, no ale viem, že niekto si tam kontroluje dokonca aj spánok a stres.
4: Aha, toto si napríklad ja nekontrolujem, nemusím, pretože spánku málo, stresu veľa. A preto radšej ani smart hodinky nemám. 3 typy na ťahaky. Teraz rýchlo povedz.
2: Si ich skrývala vo výstrihu, otváracie zrkadielko a lakeť spolusediaceho.
4: No, nič z toho až na ten lakeť spolusediaceho som vlastne nemala k dispozícii.
2: A neľutuješ to teraz?
4: Ja to, ten výstrih ľutujem stále.
2: Tam sa to vlastne nedá nájsť.
4: Tam sa veľa vecí nedá nájsť.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
9: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme necelú minútu po pol dvanástej a pozdravujeme tradične Express vodičov aj na cesty. Staršie nehody ešte dokumentujú v Podbieli v smere do Nižnej a potom na D1-tke pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Cestári už pracujú aj v Senci na Pezinskej v smere do centra v Zákrute. Pracuje sa aj na R1-tke, tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Cestárov máme aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a pracuje sa aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom pri cesti obojsmerne, úsek tam bude neprijazdný do 15. Mobilný radar jazdí v Čereňanoch a okolí, je to modré BMW. Stacionárne merajú na vjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca po starej ceste, za Prievidzou v smere do Novák, na D1-tke za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Rakovej merajú obojsmerne, potom na výjazde z Krupiny do Babinej, v Starých Horách tam je obojsmerný. Radar pribudol aj na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom na vjazde do Jelšavy z Gemerskej Teplíc. Merajú aj na výjazde zo Spišskej Belej do Bušoviec, na D1-tke za Bidovcami v smere do Košíc. Meranie pribudlo aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Hliadky hlásite za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, za Sencom v smere do Sládkovičova, potom na výjazde z Banky do Radošiny, za Trnovcom nad Váhom to berú v smere do Cabaja Čápora, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Nedožeroch Brezanoch tu je obojsmerná, rovnako oba smery berú aj v Hokovciach. Hliadky sú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Liptovskými Matiašovcami to berú v smere do Zuberca, na výjazde z Lučenca do Haliče, pred Popradom v smere zo Svitu, potom v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi, v Kračunovciach to berú v smere do Giraltoviec a kontrola je aj v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto spieva žena, ktorá čaká, že sa jej ozve bývalá láska. Ale naša ekonomika, poviem vám pravdu, čaká na niečo úplne iné.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Toto je ten dôvod, prečo som o tom začala hovoriť, pretože naša ekonomika čaká na potrebnú injekciu. Tu majú priniesť nové opatrenia, o ktorých rokuje vláda a Slovensko dnes bude témou aj v Európskom parlamente. Prečo? Tak to si už povieme so Stanlim.
2: Europoslanci majú už o chvíľu hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku.
3: To nebudú hezké správy a uvidíte, že v Európskej únii sa kauzy pod koberec rozhodne nezametají.
2: Vláda má rokovať dnes o prvom balíku prorastových opatrení pre ekonomiku. Tie, ktoré zaťažia rozpočet, budú mať ministri na stole až po lete.
4: Viem, že sú tam už viaceré veci navrhnuté, budú prebiehať teraz ešte diskusie a však v zásade máme polovičku mája.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať vodohospodárom na Slovensku. Východoslovenské vodárne a jej klub akcionárov odmietajú tvrdenia Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý upozornil na ich nehospodárne výdavky. Hosťom štúdiu bude podpredseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Daniel Krátky.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00. Najväčšie hity

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Iba pred pár minutami a ďalšiu máme pred Zlatnou na ostrove v smere z Komárna. Tak, aby ste boli v obraze, už o chvíľočku tu bude aj aktuálny dopravný servis a nezabúdame samozrejme ani na vašu inšpiráciu našimi vzťahmi.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si.
5: Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a tak 2 hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie 2 hodiny som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto a on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
6: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Ministri očakávali, že na rokovaní vlády prerokujú prorastové opatrenia. Vláda ich opäť o týždeň odložila.
9: Budeme rokovať tak, ako sa patrí na tripartite.
8: Europoslanci odkazujú našej vláde, že Únia nie je bankomat a hlasujú o rezolúcii, aby komisia voči nám začala konať.
10: Ak to nezmeníte, zastavíme to. Toto je náš úplne posledný krok, ktorý tu môžeme urobiť.
8: Dnes bude naďalej väčšinou jasno a teploty do 26 stupňov. O 12:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Vláda dnes ešte neschválila prvé opatrenie na podporu ekonomiky. Balík pôjde najskôr na tripartitu. Pravdepodobne sa tak podľa ministra Erika Tomáša stane v pondelok alebo v utorok. Odborári predtým kritizovali vládu, že o opatreniach nerokovali. Viac už zisťovala Dominika Turiaková.
11: Premiér celý balík podľa Erika Tomáša rozoslal sociálnym partnerom a rokovať majú budúci týždeň. Vláda by podľa neho mohla opatrenia schváliť na mimoriadnom zasadnutí na budúci utorok.
9: V tomto návrhu prorastových opatrení nebudú žiadne opatrenia, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov, ani zvýšenie, respektuje predĺženie skúšobnej doby, ani zrušenie rekreačných alebo športových poukazov. Tak ako som povedal včera, toto platí, ani to v tomto pracovnom návrhu balíka opatrení nie je.
11: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková potvrdila, že sa zhodli na 54 opatreniach.
12: 8 z oblasti energetiky, daňovo-odvodovej politiky a investičného prostredia ďalších 10 opatrení, z oblasti trhu práce 5 opatrení a z podnikateľského prostredia približne 31 opatrení.
11: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča z Osmeru opatrenia, ktoré zaťažia rozpočet, sú na programe až po lete.
13: Viem, že sú tam už viaceré veci navrhnuté, budú prebiehať teraz ešte diskusie a však v zásade máme polovičku mája, takže máme za chvíľu leto, čiže už to je otázka týždňov.
11: Hovorí sa aj o zrušení transakčnej dane, no podľa Takáča treba nájsť peniaze na výpadok v rozpočte, čo predstavuje podľa neho asi 500 miliónov eur. Minister športu Rudolf Huliak podmieňuje podporu balíka zrušením vratiek DPH v sektoroch služieb. Odmieta tiež zrušenie rekreačných a športových poukazov.
14: Máme zákon v parlamente ohľadom DPH. Ak sa nevyhovie tým čiastkovým veciam ohľadom DPH, to znamená v tých troch formách ohľadom IT, služieb a právnych služieb, tak budeme požadovať celkové zrušenie vratiek DPH.
11: Odborári z KOZ kritizovali, že vláda pripravuje ekonomické zmeny bez nich. Vláda sa v prípade nepriaznivej ekonomickej situácie na Slovensku odvoláva aj na vplyvy zo zahraničia, najmä na výkyvy v nemeckej ekonomike. Andrej Lás z Asociácie priemyselných zväzov v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázal na to, že naša ekonomika je síce proexportná a náchylná na zmeny, ale nie je to jediný dôvod, prečo okolité krajiny hospodársky rastú.

0: a my nie.
1: Tie náklady, ktoré sme tu v rámci konsolidácie zaviedli, do určitej miery pravdepodobne podporujú hospodársky rast v okolitých krajinách. Pokiaľ vy vytlačíte tú výrobu zo Slovenska, tak je kľudne možné, že si daný koncern alebo podnikateľ vyberie jemu najbližšiu krajinu.
0: Vláda prichádza s návrhom prorastových opatrení podľa Michala Šimečku neskoro. Líder Progresívneho Slovenska povedal, že transakčná daň by mala byť zrušená okamžite.
2: Prorastové opatrenia, koľko na ne čakáme? Od vlády mali byť hotové koncom marca. A dnes sa na tom nevedia dohodnúť ani ministri z vlastnej strany. Pani Saková niečo navrhne a pán Erik Tomáš, minister zo strany Hlas, povie, že s tým nikdy nebude súhlasiť. Týmto tempom oni, táto vláda, zavedú prorastové opatrenia niekedy v roku 2030.
3: A to, čo hovoríte vy, to by ste akože okamžite do toho šli.
2: No jasné.
0: Premiér Robert Fico sľuboval opatrenia na naštartovanie ekonomiky už vlani v decembri a ministerka hospodárstva ich mala priniesť na vládu podľa pôvodných plánov do konca marca.
4: Slovensko sa ani rok po misii poslancov z Európskeho parlamentu neposunulo v náprave problémov s eurofondami. Český europoslanec Tomáš Zdechovský tvrdí, že podozrenia zo zneužívania európskych peňazí naopak narastajú a vyzýva našu vládu, aby jasne ukázala, že dokáže zabrániť ich rozkrádaniu. Téme sa venuje Martina Pastorová.
5: Rezolúcia, o ktorej sa bude o chvíľu hlasovať v Europarlamente v Štrasburgu, má zvýšiť tlak na našu krajinu, aby vykonala nápravu. Ak nebude Slovensko schopné európske prostriedky riadne kontrolovať, môže zasiahnuť Eurokomisia a zmraziť nám časť dotácií. Španielský europoslanec Javier Farfalechoš odkazuje slovenskej vláde, že už bolo dosť a únia nie je bankomat.
6: Európska únia je spoločenstvom práva, je spoločenstvom demokracií a to zo sebou prináša značné záväzky a povinnosti, ktoré treba dodržiavať.
5: Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý vlani viedol na Slovensku misiu výboru Europarlamentu pre rozpočtovú kontrolu, povedal, že šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová je pripravená voči našej krajine konať.
7: Neočakávame, že to bude len uznesenie pre uznesenie. Myslím si, že už toho bolo dosť. Robert Fico je teraz v Európskej únii naozaj osamotený a bez podpory Viktora Orbána zlyhá.
5: Europoslanec Branislav Ondruš považuje hlasovanie o rezolúcii v parlamente za masívny koordinovaný útok voči Slovensku.
8: Lebo nám v nej vyčítajú všetko okrem existencie samostatného štátu. Vraj prenasledujeme národnostné menšiny, porušujeme ľudské práva. Je strašné, že PS a KDH, ktoré sa chvália svojim vplyvom v Europarlamente, nenašli sily alebo odvahu zabrániť tomuto pokryteckému a lživému útoku proti Slovensku.
5: Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová-Ostrihoňová reagovala, že to, že v Štrasburgu hlasujú dnes o rezolúcii, je vizitkou vlád Roberta Fica.
9: Európske inštitúcie dlhodobo upozorňovali na porušovanie princípov právneho štátu, na zrušenie NAKA, úradu špeciálnej prokuratúry, postavenie médií, novelu ústavy Slovenskej republiky či sporné dotácie. Vládu sme upozorňovali aj my. Mali dostatok času zmeniť kurz, ale konali a stále konajú v duchu známeho neotravujte, tu sme pri žatve.
5: Európske úrady podľa europoslanca Zdechovského prešetrujú na Slovensku zhruba 200 podnetov na zneužívanie eurofondov s odhadovanou škodou cez miliardu eur. Vlanejšiu misiu Európskeho výboru pre rozpočtovú kontrolu slovenská vláda skritizovala a premiér Robert Fico označil Zdechovského, ktorý výjazd viedol, za nájomného politického vraha.
4: Demokrati podávajú pre výstavbu Prešovskej nemocnice podnety na úrad pre verejné obstarávanie aj najvyšší kontrolný úrad. Kritizujú, že po problémoch s betónom objednal minister obrany na dostavbu nemocnice ďalšie firmy bez súťaže. Expert demokratov pre zdravotníctvo William Novotný upozornil, že stavba sa ministrovi Kaliňákovi neustále predražuje a ešte stále nevieme, ako zaplatíme vybavenie.
10: Nemocnicu nerobia ani okná, ani dvere, ani lampy, ani klimatizácia, dokonca ani liata podlaha. Ale to materiálno-technicko-medicínske vybavenie, ktoré tam potrebujete kúpiť. A to bude stáť koľko? 200 miliónov? 300 miliónov?
4: Robert Kaliňák potvrdil, že na stavbe budú musieť odstrániť niektoré stĺpy. Rezort obrany dnes vyhlásil súťaž na dostavbu nemocnice za 280 miliónov eur. Minister si už zároveň vybral firmy, s ktorými chce spolupracovať do ukončenia súťaže. Litva dnes vyhlásila dronový poplach a obyvateľov vyzvala, aby vyhľadali úkryty. Litovský vzdušný priestor narušil dron, proti ktorému zasiahla misia NATO. Bezpilotný stroj letel na trase k hlavnému mestu Vilnius smerom od bieloruských hraníc. Stíhačkám sa ho však podarilo podarilo odkloniť. Poplach trval asi 15 minút a armáda ho následne odvolala. Už o chvíľu sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať stave vodovodov a kanalizácie na Slovensku a hovoriť budeme tiež o predaji akcií vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktoré upozornil najvyšší kontrolný úrad. Hosťom bude podpredseda predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Daniel Kratky.
11: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Po treťom hracom dni na turnaji sú naši hokejisti v B skupine na druhej priečke. S 8 bodmi strácame na vedúcu Kanadu 1 bod, potom ako sme zdolali Slovincov 5-4 po nájazdoch. Prvá strata bodov prišla po nezvládnutom závere súboja. O 3 body sme prišli iba 31 sekúnd pred koncom, keď poslal stretnutie do predĺženia svojim druhým gólom v zápase bývalý útočník Slovana Rok Tyčar. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil útočník Kristián Pospíšil.
12: Vedel som, do čoho idem, troška som sa ako mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, dá sa povedať, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
4: Dnes majú naši chlapci deň voľná a zajtra večer ich čakajú Dáni. Dnes naďalej väčšinou pekne s jasnou oblohou, miestami polooblačno a miestami to môže byť aj s oblačnou oblohou a len ojedinele dnes očakávame slabé prehánky. Teploty dnes maximálne 21 až 26, na Oravi a pod Tatrami ojedinele o čosi menej, tam okolo 19 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pozdravujeme aj na cesty, kde pribudli tri nové nehody pred Zlatnou na ostrove v smere z Komárna. Ďalšia sa stala v Partizánskom na križovatke Nitrianskej a Šimonovianskej. Treba tu rátať aj s kolónami. A nová nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej za mostom v smere von z mesta. Cestári pracujú v Senci na Pezinskej v smere do centra v zákrute. Potom na R1 tu sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra východ. A pracuje sa naďalej aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecesti obojsmerne. Tento úsek bude nepriaznivý. Do 15. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere Strnavy je tam v pravom pruhu kus železa. Pribúdajú aj radary na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian pred Bušovcami v smere Spodolínca, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, merajú aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a meranie hlásite aj na výjazde do Michaloviec z Vinného. Hliadky tie sú za Plaveckým štvrtkom v smere do Lozorna, za Sencom v smere do Sládkovičova, na výjazde z Banky to berú do Radošiny, potom za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Domani Koch pribudla obojsmerná, vo zvolene na konci Lučeneckej to berú v smere k Pustému hradu, pred Popradom v smere zo Svitu, hliadkujú aj v Odoríne v smere do Spiskej Novej Vsi a napokon na výjazde zo Soli do Hlinného. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
14: Počas hokejového šampionátu na

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 65 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
5: Najvyšší kontrolný úrad bije na poplach. Podľa jeho zistení predala viac ako desiatka obcí na východe Slovenska svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti za tretinovú cenu. Vymenili ich za dlhopisy firmy. Podľa NKÚ sa tak pripravili o vplyv na fungovanie firmy výmenou za istý ročný príjem. Najvyšší kontrolóri varujú, že to môže mať dopady na dodávky a cenu pitnej vody pre obyvateľov východu Slovenska. Prečo sa teda obce zbavujú svojich akcií a čo z toho majú? Prečo majú vodárne záujem na vlastných akciách, ak ich majú vlastniť mestá a obce? Čo to znamená pre ľudí? Prečo majú ľudia na východe najvyššie ceny za vodné a stočné a môžu poplatky aj ďalej stúpať? Aké investície potrebuje naša vodárenská infraštruktúra a koľko peňazí v nich chýba? Môže byť problém pre pitnú vodu aj sucho? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti aj čestným predsedom klubu akcionárov východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Danielom Krátkym. Pán Krátky, dobrý deň, vítajte u nás.
6: Pán Závodský, ďakujem pekne za vaše pozvanie.
5: Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ja by som len dodal, pán Krátky, že popri tom, ako ste podpredseda predstavenstva vodárni aj čestný predseda klubu ich akcionárov, tak ste zároveň aj viedli tým, ktorý prišiel s tým dlhopisovým programom východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ešte v roku 2023. Správne zatiaľ?
6: Zatiaľ správne.
5: Výborne, výborne. No, pozvali sme vás, pretože vodárenská spoločnosť reagovala aj na našu reláciu, v ktorej vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Ľubomír Andráši, a hovoril o údajne nehospodárnom konaní miest a obcí. No, tak poďme do toho, ja vám samozrejme dám priestor reagovať na všetky tie podstatné vyjadrenia a výroky pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ale na úvod prosím veľmi stručne, pán Krátky, vysvetlíme prosím, ako vôbec je dnes na Slovensku riešené vlastníctvo vody a vodnej infraštruktúry, ako je to s východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá bola ešte niekedy po roku 2000 zriadená Fondom národného majetku, tak ako aj tie ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku, keď vlastne štát prevádzal ten majetok na mestá a obce, ktoré potom teda vytvorili tieto, respektíve boli súčasťou týchto spoločností. No tak ako to vlastne s tými majetkovými právami k vode a k vodnej infraštruktúre je?
6: To je veľmi dôležitá otázka, pán Závodský, na začiatok, pretože tým zarámcujeme možno aj tie ďalšie obavy,
5: presne tak.
6: Ktoré tu na verejnom priestore zaznievajú. Tak v prvom rade treba povedať, že článok 4 Ústavy Slovenskej republiky hovorí o tzv. Vyhradenom vlastníctve prírodných zdrojov, a medzi tie prírodné zdroje patrí aj voda, či podzemná alebo povrchová.
5: Áno.
6: A Ústava Slovenskej republiky hovorí, že toto je vyhradené vlastníctvo. To znamená, že Slovenská republika vždy je vlastníkom tejto vody. Preto sú nezmyselné tvrdenia v verejnom priestore, ktoré hovoria o tom, že tá voda sa sprivatizuje, že ju niekto kúpi, ukradne a tak ďalej. Takže číslo jedna je, Slovenská republika je vždy vlastníkom vody, zjednodušene povedané.
5: Dokonca to by som ešte dodal, v ústave máme aj spred pár rokov formuláciu, kde je zakázaný vývoz vody zo Slovenska potrubiami.
6: Áno, to bola novela. To znamená, že presne tá voda zostane na Slovensku, nemôže sa vyvážať do zahraničia. To je poprvé.
5: Môže vo flaškách alebo aj nejakým spôsobom.
6: Samozrejme, no. Samozrejme. Po druhé, pokiaľ hovoríme o distribúcii vody, áno, tá je takisto dôležitá, pretože mať vodu v nejaké vodné nádrži a nedistribuovať ju obyvateľom je k ničomu. To znamená, štát vníma za dôležité, aby tú distribúciu vody zabezpečovali takisto subjekty, ktoré sú vo vlastníctve subjektov verejného práva. Inak povedané, aby vodárne boli vždy v majetku obcí a miest. A po novele aj štátu. Hej. To znamená, toto takisto je normované zákon o verejných vodovodách a kanalizáciách. Takže ak tu máme ústavou zadefinované, že voda je v majetku štátu, ak tu máme zákonom nižšie právnej sily zadefinované, že tí, ktorí tú vodu distribujú, sú len vo vlastníctve zase obcí, tak potom aké ohrozenie verejného záujmu a aké ohrozenie dodávok pitnej vody tu zaznieva.
5: Dostaneme sa aj k tomu, prečo toto v skutočnosti spomínate, ako je na tom, ako sú na tom východoslovenská vodárenská spoločnosť.
6: Východoslovenská vodárenská spoločnosť je na tom presne tak, ako bola v roku 2003, keď bola odštátnená, teda keď bola privatizovaná,
5: privatizovaná v prospech miest a obcí.
6: Tak, presne tak, to ten pojem privatizácie treba vykladať tak, že bola deetatizovaná, alebo že to vlastníctvo zo štátu prešlo na obce.
5: Presne tak. Áno.
6: My sme v čase privatizácie mali vyše 1000 akcionárov a od roku 2006 zhruba títo akcionári postupne tie akcie predávali naspäť východoslovenské vodárenské, lebo nevideli možno význam mať tie akcie, lebo mnohí z tých akcionárov nemali ani vodovod, ani kanál. Inak povedané, boli vlastníkmi spoločnosti, s ktorou nemali nič spoločné.
5: Rozumiem. Ako je to teda v dnešnom stave?
6: V dnešnom stave je to tak, že my dnes máme 769 akcionárov, áno. Títo akcionári, dokonca tí, ktorí tie akcie predali v minulosti, sa snažia teraz naspäť vrátiť do našej akcionárskej rodiny. To znamená, že východoslovenská vodárenská vo vzťahu k akcionárom tie aktivity robí dobre, transparentne a čestne, inak by sa tí bývalí akcionári nechceli naspäť vrácať.
5: Akým spôsobom? Chcú naspäť svoje akcie?
6: Áno, chcú. Hľadáme spoločne spôsoby už vyše roka, ako by sa k tým akciám mohli dostať.
5: A prečo je to problém?
6: Dostať naspäť.
5: Prečo je to problém?
6: Vysvetlím za chvíľočku, ale naspäť.
5: Dobre, no tak áno, dokončíme toto. Dopovedzte,
6: že dnešná vlastnická štruktúra východoslovenskej vodárenskej je všetci 100% akcionárov sú subjekty verejného práva, ergo obce. Áno, nemáme žiadneho privátneho vlastníka, nemáme žiadneho privátneho investora, takže všetky tieto akcie vlastnia obce a samozrejme východoslovenská vodárenská spoločnosť.
5: Kto je majoritným akcionárom?
6: Majoritným akcionárom v zmysle, že niekto má nadpolovičnú väčšinu, to u nás neexistuje.
5: Dobre.
6: Takisto nemôžno povedať, že je niekto, kto má povedzme ten, že ovládajúca osoba. Najväčším akcionárom v našom prípade je mesto Košice, ktoré má zhruba 21% akcií.
5: Samotná VVS koľko drží vo svojich rukách?
6: Dneska VVS má vlastných akcií zhruba 18%.
5: Rozumiem. Čiže dohromady prakticky, no, tesne pod polovicou v podstate dva subjekty. Ale to teraz nie je podstatné. Vráťme sa k tej
6: dovolíte, to je podstatné.
5: Tak, dobre, tak povedzte.
6: Z dôvodu toho, že tie akcie, ktoré má priamo VVS, ktoré nakúpila dočasne, dôrazňujem, od svojich akcionárov, tak s týmito akciami my ako predstavenstvo nemôžeme hlasovať. To znamená, my tie akcie len držíme, áno, a tým, že sme tie akcie nakúpili, tak v zásade hlasovacie práva všetkých tých ostatných akcionárov
5: stúpli vlastne o ten podiel, ktorý vy ste kúpili od tých, ktorí sa ich teda rozhodli predať alebo vymeniť za dlhopisy.
6: Správne hovoríte. Toto je veľmi dôležité, rozumiem, aby zaznelo. Rozumiem. To znamená, že ak sme nakupovali akcie a zdôrazním na základe pokynov od našich akcionárov, tak akcionársky vplyv tých zvyšných akcionárov len stúpol, neklesol.
5: No dobre, vráťme sa k tej otázke, ktorú som položil. Prečo je problém pre niektoré obce, aby sa naspäť dostali ku svojim akciám, ktoré predtým priamo teda centrále VVS predali?
6: To je zložitejšia otázka, na ktorú by som možno ponúkol veľmi jednoduché vysvetlenie. Tie akcie, ktoré od roku 2006 VVS vykupovala, je potrebné povedať, že ju vykupovala za hodnotu 3,32. Tú hodnotu si prosím zapamätajme. Áno, 3,32.
5: Za jednu akciu.
6: Za jeden kus akcie.
5: Dobre. Áno,
6: tak tieto akcie, zjednodušene povedané, VVS ako keby obrazne rozdala medzi tých akcionárov, ktorí vo VVS zostali.
5: No.
6: To znamená, že VVS si v zásade nenechala takmer žiadne akcie.
5: A prečo?
6: Čo prečo?
5: Prečo si tie akcie nenechala?
6: No, pretože takýto bol pokyn akcionárov. Viete, my sme ako predstavenstvo vždy, špeciálne v otázke nákupu vlastných akcií a toho, čo sa s tými akciami deje, viazaný jednak pokynom akcionárov, ktorý musia urobiť na valnom zhromaždení.
5: Rozumiem.
6: A v tom čase to existovala aj platná právna úprava, kde ste mohli mať vlastné akcie v majetku len obmedzenú dobu, na obmedzený čas.
5: No dobre, ale tie akcie ak vodárenská spoločnosť za to zaplatila nejaké peniaze,
6: áno,
5: ale zároveň tie akcie nevlastnila, tak nebola vlastne akoby stratová?
6: VVS tieto akcie nakúpila, áno, na základe pokynu akcionárov.
5: Jasné.
6: A tieto akcie paritne každému akcionárovi rozdielila. To znamená, keď hovoríme napríklad o meste Košice, tak mesto Košice, pokiaľ si dobre pamätám, malo nejakých 18% podiel na základnom imaní.
5: A dnes má 21, lebo má 20, ich získala z týchto.
6: Presne tak.
5: No dobré, a čo je tých 18% akcií, ktoré VVS teda, ako hovoríte, vlastní? To sú čo za akcie?
6: To sú už novo nadobudnuté akcie. To sú tie akcie pri transakcii, ktorú sme robili s dlhopismi Voda spieva, ktoré sme vydávali. A to sú akcie, ktoré sme zase na základe pokynu akcionárov, ktoré nám udelili na valnom zhromaždení, od týchto akcionárov dočasne nakupovali. To znamená, že my dočasne máme v majetku akcie týchto akcionárov a najneskôr po 20 rokoch tieto akcie musíme tým akcionárom vrátiť.
5: Vrátiť alebo predať?
6: Vrátiť.
5: Vrátiť.
6: Zjednodušene povedané vrátiť.
5: No, na čo vôbec teda sú VVS ako, môžem to nazvať ako matke toho všetkého celého, administratívnej a manažerskej, na čo sú jej vlastne tie akcie?
6: Pozrite sa, akciová spoločnosť je vždy vlastnená niekým. Áno, aj vaša akciová spoločnosť je vlastnená niekým.
5: Nemám akciovú spoločnosť, ale keby som mal, viem si to predstaviť. No dobre,
6: tak... Kde tu teraz
5: aha,
6: sedíme.
5: No dobre, tak v tomto prípade mesta, obce, VVS. Tak.
6: To znamená, že v našom prípade mesta a obce sa rozhodli, áno, že samotná VVS bude vykupovať akcie, tak ako tie akcie vykupovala od roku 2006 a zadefinovali, za akých parametrov tieto akcie má VVS vykupovať.
5: To mi je jasné, áno? Pýtam sa, prečo?
6: Prečo sa tak rozhodli?
5: Áno, prečo, ale prečo vôbec VVS chce kupovať akcie? Iba preto, lebo o tom rozhodol niektorý z akcionárov?
6: No tak počkajte, aby som to ako takto nepovedal, iba preto. Hej? No. V takom prípade, ak akcionár na valnom zhromaždení zaviaže predstavenstvo k výkupu vlastných akcií,
5: áno,
6: tak to predstavenstvo je povinné ten výkup realizovať.
5: Ale aký to má význam pre VVS? Čo má z toho Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ak nazhromaždí akcie v tomto momente, teda až v objeme 18% celého, áno, teda...
6: Správna otázka, ale možno by som ju položil trochu inak, ak dovolíte. Niečo má z toho VVS, ale čo má z toho ten akcionár? Lebo ten, akcionár prijal to rozhodnutie.
5: Pán podpredseda, poďme do oboch otázok. Dobre. Čo má z toho VVS a čo má z toho teda ten akcionár? Tak skúste najprv to VVS, lebo asi tam musí byť nejaký účel, ak tie akcie zhromažďuje a potom ich teda ten čas určený, áno, drží, áno, vo svojom vlastníctve.
6: No, tak napriek tomu, že chcete, aby som hovoril najprv o VVS, budem hovoriť najprv o akcionáru.
5: Hej, fakt? A prečo? Hej.
6: No, lebo ten akcionár prišiel na valné zhromaždenie a povedal predstavenstvu, vykupujte od nás akcie za túto konkrétnu hodnotu. Logicky, ak akcionári toto rozhodnutie schválili a dokonca ho schválili už dvakrát, aby bolo
5: dobre,
6: zrejme, áno.
5: Tak musí teda
6: tak
5: títo, management
6: tak
5: konať,
6: tak títo
5: hej?
6: Akcionári mali zjavný záujem predať akcie a inkasovať za nich peniaze. To znamená, tá motivácia akcionára je predať akcie a inkasovať peniaze. To je úplne...
5: V podniku, ktoré sám vlastní?
6: To je
5: aký to má význam?
6: To je úplná bežná transakcia.
5: Ja viem, ale aký to má význam? Teda povedzte teraz pre tie obce, že získavajú peniaze?
6: Áno,
5: toto je tá pointa?
6: No samozrejme. Kvôli čomu to robia?
5: Jasné, len mi nie je mi jasný ten akoby ten obchodný vzťah a potom zároveň aj tí beneficienti a benefity, ktoré z toho vyplývajú, prečo by obec predávala svoj majetok spoločnosti, firme, v ktorej skutočnosti vlastní časť toho majetku. A potom dostane za to nejaké peniaze a napokon bezodplatne je tá firma aj tak tie akcie musí po rokoch vrátiť. Tak.
6: No trošku ste to zjednodušili.
5: Áno, samozrejme.
6: Ale z pohľadu obce tá transakcia je absolútne jasná. Mám akcie, áno. V prípade vodárenských spoločností, pán Závodský, tie akcie napriek celým Slovenskom nenesú žiadnu významnú dividendu alebo nenesú žiadnu dividendu. To znamená, že tí akcionári z hľadiska toho finančného príjmu, ktorý im v súvisí s tými akciami, nemajú žiadny finančný benefit. Áno.
5: Kto teraz? Tie akciovky?
6: Hovorí. Áno, o akcionároch hovoríme. O akcionároch hovoríme.
5: No ale to sú tie mestá obce. Predajú, áno, majú príjem, tak akože nemajú.
6: No veď preto hovorím, že keď máte akcie,
5: áno,
6: ako obec,
5: áno,
6: áno, držíte tie akcie, my sme od roku 2003 do súčasnosti sa nám podarilo dosiahnuť taký zisk, aby sme ho mohli rozdeliť pre akcionárov na dividendu od roku 2003 len 5 krát. Áno.
5: Dobre.
6: To znamená z pohľadu obce.
5: Dobre.
6: Áno, ak ste akcionár, tak logicky...
5: Očakávate dividendu, nedostávate ju.
6: Nedostávate ju. No. Ak tú dividendu nedostávate, áno, tak môžete sa rozhodnúť, že zaviažete priamo tú akciovú spoločnosť, aby od vás vykupovala tieto akcie za konkrétnu kúpnu cenu. A k tomu nás zaviazali akcionári. Domnievam sa, pán Závodský, že keby naša cenová regulácia nám umožňovala dosahovať vysoké zisky a tie zisky rozdielovať medzi akcionárov, a akcionár každý rok pravidelne dostane vysokú dividendu, tak nemá dôvod
7: predávať svoje akcie.
6: Presne,
7: hej?
6: Tak.
7: No presne dobre, tak, no hej. Dobre. Tak,
6: Toto je pohľad, toto je uhol pohľadu akcionára, áno. Uhol pohľadu východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je, by som povedal, trochu ako zložitejší z dôvodu toho, že my ako predstavenstvo, ak dostaneme pokyn od akcionára v podobe uznesenia vámho zhromaždenia, vykupujte od nás akcie, my ich chceme predať za takúto konkrétnu cenu, tak my nemáme veľa na výber, musíme ten pokyn akcionára splniť.
7: A keby ste mali, tak to nevykúpite?
6: No, išli by sme proti rozhodnutiu.
7: Ja viem, ale pokiaľ teda to je naozaj, že úplne, že uletená, no. Len akoby nejaká situácia, proste. Pravidlá sú nastavené tak, že predstavenstvo má možnosť odmietnúť takéto nariadenie akcionára.
6: Nie, za istých okolností, špeciálne v prípade, že toto uznesenie by bolo v rozpore s zákonom alebo so stanovami spoločnosti.
7: No ale to očividne nie je teda.
6: To
7: no, dobre,
6: jednoznačne
7: nie. Ale nie je to zároveň ani výhodné pre VVS tie akcie držať?
6: Pre VVS, pán Závodský, je to neutrálna operácia.
7: Neutrálna operácia. Napriek tomu, že musí vyplatiť hotovosť, cash.
6: Áno. Áno.
7: Danej konkrétnej obci.
6: Áno, lebo na oproti tomu kešu v odzovkách sme dostali akcie, takže zjednodušene povedané.
7: Ale nič s nimi nemôžete robiť.
6: Zjednodušene povedané. My sme peniaze zamenili za iný druh aktíva v podobe cenného papiera.
7: Áno.
6: Veľmi to zjednodušujem. To znamená, preto hovorím, že pre VVS tá operácia je ako neutrálna z hľadiska nárastu alebo poklesu, poklesu aktíva. Tie benefity inkasuje skôr ten akcionár, ale od toho predstavenstvo tu je, aby plnilo zákonné pokyny svojich akcionárov.
7: Prirodzene. Poďme teraz k tým reakciám, aby ste na to mali možnosť. Najvyšší kontrolný úrad teraz urobil kontrolu v samosprávach na východnom Slovensku a veľmi ostro kritizoval predaj akcií východoslovenskom vodárenskej spoločnosti 14 obcí na východe Slovenska. Pán predseda Andraši doslova hovorí, starostovia, primátori či poslanci, ktorí podporili laxnú výmenu akcií za dlhopisy v strategii spoločnosti. Týmto krokom bezprecedentne povýšili krátkodobý finančný benefit v podobe výnosov z dlhopisov nad kľúčovou zodpovednosťou samospráv voči občanov, a to je zabezpečenie dodávok pitnej vody do domácnosti. No tak povedzte, hrozí tu nejaké riziko v súvislosti s tým prevodom akcií?
6: Ja žiadne riziko v tomto neidentifikujem. NKÚ samozrejme má právo na svoju kontrolnú činnosť, áno. NKÚ má právo z tej kontrolnej činnosti vyvodzovať závery. NKÚ má právo na interpretáciu tých záverov. Áno. Ale toto isté právo máme aj my. My interpretujeme fakty, ktoré máme k dispozícii, odlišne, ako ich interpretuje NKÚ.
7: Napríklad to, že vlastníkom akcií vo vodárenskej spoločnosti môžu byť len mestá a obce. Ale vy hovoríte, že aj samotný vodárenský podnik.
6: Pán Závodský, toto je nesporný fakt, toto verím, že NKÚ túto skutočnosť nerozporuje, pretože na pochopenie toho, kto môže byť akcionárom vodárenskej spoločnosti, stačí len, by som povedal, základné vzdelanie a porozumenie zákonnému textu.
7: Hej, tak toto je?
6: Tak toto,
7: dobre.
6: Toto je uvedené.
7: Tá ďalšia vec, dohovorte.
6: To, čo, ak dovolíte, NKÚ, by som povedal, poukazuje na to, áno, a s čím sa my jednoducho nestotožňujeme, je, že pri práve tejto transakcii, o ktorej sme tu hovorili, kedy akcionári nám dočasne predali akcie.
7: To je 20 rokov platí, alebo to je iná doba?
6: To je na 20 rokov maximálne. Na 20 rokov maximálne my budeme mať tieto akcie.
7: Ale oni môžu aj prostred tých 20 rokov.
6: Môžu,
7: ale zároveň vy neviete povedať, že či im ich budete vedieť dať, respektíve nie, je to už nie. Iná situácia.
6: To je.
7: Sú to akcie, ktoré združujete, už sú to nie akcie, ktoré rozdeľujete medzi ostatných?
6: Presne tak. To znamená, že my tie akcie, ktoré nakupujeme podľa pokynu akcionárov, my ich musíme mať v majetku, musíme ich mať pod kontrolou, lebo akcionár má jasne stanovené pravidlá, kedy môže si tie akcie v vozovkách zavolať naspäť, Áno, aj pred uplynutím...
7: Odkúpiť?
6: Aj pred uplynutím tých 20 rokov.
7: Odkúpiť naspäť?
6: Dostane ich naspäť, takto to zjednodužme a vysvetlím aj prečo, hej.
7: Tak skúste, lebo to je pointa, teda, alebo je to podstatné, že čo to znamená teda dostane naspäť,
6: dobre,
7: ak bude chcieť.
6: Zjednodušne povedané, tí akcionári, ktorí nám predávali akcie, inkasovali za tieto akcie peniaze. Tam prebehla normálna kúpna cena. Výšku tej kúpnej ceny opäť si stanovili akcionári svojim rozhodnutím. To je takisto dôležité.
7: Na základe vašich odporúčaní?
6: Nie, na základe ich rozhodnutia.
7: No ale to prišlo na základe nejakých podkladov, ktoré ste doručili vy ako Východoslovenská vodárenská spoločnosť.
6: No ja by som povedal, že to bolo ako ten následok predchádza príčinu, o čom vy hovoríte.
7: Aha, no dobre, dobre.
6: Tá chronológia bola jednoducho taká. Akcionári na valnom zhromaždení nám dali pokyn, vykupujte od nás akcie ako predstavenstvo,
7: áno,
6: ako VVS, za cenu v intervale od 13,27 do 13,29.
7: Áno.
6: To je pokyn, áno. Predstavenstvo na to, aby sa uistilo, či náhodou nekupuje tie akcie predraženie, alebo významne pod cenu, tak si zadalo urobiť niekoľko nezávislých ekonomických valuácií na hodnotu tých akcií, že či to v úvodzovkách spoločnosť kupuje za obvyklú cenu.
7: Rozumiem, áno? Rozumiem.
6: Najvyššia hodnota, ktorá vyšla z tých analýz a z hodov okolností, to robila Ekonomická univerzita Bratislava, vyšla na hodnotu 13,99. To znamená, my sme sa uistili, že ak nakúpime od akcionára akcie za, povedzme, median 13,28, tak to nakupujeme v zásade za reálnu všeobecnú hodnotu
7: dobre, tejto, rozumiem, tejto akcie.
6: A teraz k tomu...
7: Že dostanú naspäť, alebo ako
6: presne,
7: to?
6: Presne tak, to znamená, že väčšina akcionárov, ktorí sa rozhodli predať nám akcie a inkasovali kúpnu cenu, zároveň sa rozhodli využiť možnosť investovať tú inkasovanú kúpnu cenu do našej emisie dlhopisov,
7: áno,
6: ktorú sme vydali špeciálne pre našich akcionárov. Táto emisia dlhopisov nesie ročný výnos na úrovni 6%. Čo to v praxi znamená?
7: Ale to nie je garantované. To je odhad, že takto by to mohlo byť asi.
6: Pán Závodský, čo je na svete garantované?
7: Viete, aj v reklame musíte mať maličkými písmenkami napísané, že to nie je úplne na 100% všetko. Pokračujte.
6: To my pochopiteľne rešpektujeme.
7: Dobre,
6: naši akcionári o tom vedia, áno. To znamená, že za túto kúpnu cenu akcionár nakúpil od nás
7: dlhopisy.
6: Áno. To znamená, že udialo sa len to, ak to poviem veľmi zjednodušene. My máme akcionárove akcie, dočasne ich spravujeme, akcionár má naše dlhopisy, ktoré si kúpil a takisto ich dočasne má v majetku, lebo ten dlhopis je takisto na 20 rokov.
7: Rozumiem.
6: To znamená, inak povedané, odpoveď na vašu otázku,
7: áno,
6: ktorú ste položili, na konci, povedzme, maximálne po 20 rokoch, akcionár nám vráti dlhopis a my mu vrátime jeho akcie. V pomere jednak jednej.
7: Rozumiem.
6: Áno, to znamená, že ten akcionár, pán Závodský, po tých 20 rokoch, po tejto transakcii inkasuje, alebo jeho majetok obecný sa zvýšil o súčet sum tých výnosov, ktoré inkasoval na ten dlhopis.
7: Áno, áno, áno. Záleží samozrejme, aké budú, ale rozumiem.
6: No, nezáleží, aké budú. Tie sú jasne dané. To je 6% z investovanej sumy. Áno, tieto výnosy sa vyplácajú každoročne a my sme už vyplatili výnosy dvakrát po sebe a určite ich budeme vyplácať aj v ďalšom
7: období. No dobre, že VNKU na to reaguje tak, že z jeho pohľadu ten postup nebol v súlade so zákonom o majetku obcí a že všetkých 14 z tých obcí malo úplne rovnaké súťažné podmienky na prevod akcií, všade bol jediný uchádzač, teda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá podľa NKU zároveň určil to rozpätie ceny, to je práve na to, na čo som reagoval, namiesto toho, aby samosprávy teda podľa NKU zabezpečovali vlastné nezávislé ocenenie tých akcií a dodal, to som pre istotu neparafrazujem, ale rovno citujem pána Andrášiho, tento opakovaný vzorec uplatňovaný u všetkých kontrolovaných samospráv vyvoláva u nás vážne pochybnosti, či išlo o riadnu hospodársku súťaž, slobodné rozhodnutie volených predstaviteľov samospráv alebo o riešenie šité na mieru pre jedného záujemcu a v konečnom dôsledku manažované z jedného miesta. Kontrola zároveň preukázala, že podmienky obchodných verejných súťaží na prevod akcií neboli v kontrolovaných samosprávach nastavené tak, aby zabezpečili transparentnú, nediskriminačnú a čestnú hospodársku súťaž. Významným zistením je aj fakt, že k návrhu na predaj akcií a následne kúpu 20-ročných dlhopisov bez garancie výnosov sa nevyjadrili obecní kontrolóri. Tak povedzte, že ak má pán predseda NKÚ pravdu, ako je možné, že k takémuto nastaveniu a odpredaju vôbec mohlo dôjsť?
6: NKÚ má právo na vlastný názor, pán Závodský, ale NKÚ nemá právo na vlastné fakty. Tie fakty sú spoločné pre všetkých, ak chce niekto odborne posúdiť tie fakty, tak by ich odborne posúdiť mal. A to je, by som povedal, ten hlavný predmet nedorozumenia, áno, ak nechcem použiť slovo sváru, ktoré medzi nami a NKÚ tu panuje posledných niekoľko rokov. Jednoducho, fakty sú
7: To, čo ste povedali predtým sú, a s týmto proste nesúhlasíte. Zjednodušene povedané.
6: Fakty sú dané.
7: Áno, no, tak skúsme napríklad tak ako vyťahnuť z toho, že ak NKÚ hovorí, že jeden...
6: Vyťahnite, čo chcete, stoja na to zaradiť.
7: Jeden jediný záujemca, mohlo ich byť viac? Mohlo okrem VVS sa o tie akcie týchto konkrétnych 14 obcí uchádzať, ja neviem, nejaký iný akcionár spoločnosti, iná obec alebo mesto?
6: Pán Závodský, to je veľmi správna otázka. Tak v prvom rade obec nemala zákonnú povinnosť na predaj svojich akcií vyhlasovať akúkoľvek obchodnú verejnú súťaž.
7: Mm-hmm.
6: Nie je to povinnosť.
7: Rozumiem.
6: Napriek tomu, áno, napriek tomu obce tie obchodné verejné súťaže vyhlasovali a my ako VVS, ako potenciálny účastník tej súťaže, sme sa tomu aj tešili práve z dôvodu toho, lebo keď vyhlásite obchodnú verejnú súťaž v obci, tak tam má pomerne jasné, by som povedal, procesné pravidlá, kde má byť zverejnená, koľko...
7: Isté, samozrejme.
6: Kto to vyhodnocuje, aké sú kritériá a tak ďalej. To znamená, že my sme boli radi, že boli vyhlásené obchodné verejné súťaže. Áno, to je poprvé. Po druhé, kto sa do tých obchodných verejných súťaží mohol hlásiť? To je takisto dôležité. Keď obec sa rozhodla predať tieto akcie, tak sa rozhodovala, bolo to rozhodnutie obecného zastupiteľstva, áno, a na začiatku diskusie sme hovorili o tom, že existuje tu veľmi jasná zákonná úprava, ktorá hovorí o tom, kto môže vlastniť, alebo kto môže nakúpiť akcie vodárenských spoločností.
7: To sme nehovorili. Medzi tým, kto môže nakúpiť, teda je VVS ako taká, a potom aj tí akcionári?
6: Všetci akcionári, v zásade všetky obce na Slovensku, ako povedeme zjednodušene.
7: Čiže prečo sa podľa vás do tej súťaže, alebo ako to povedať, neprihlásili, aby teda mohli skúsiť
6: možno
7: oni?
6: Možno otázka nie je prečo, pán Závodský, ale kto? Áno? A kto sa mohol prihlásiť do tejto obchodnej verejnej súťaže, tak boli všetky v zásade obce na Slovensku.
7: Áno, veď na to reagujem. Všetky obce prečo na myslíte, že sa nikto neprihlásil?
6: No, prečo? Tých odpovedí môže byť viacero, keby sme sa na to pozreli z toho investičného hľadiska. Áno. Investovali by ste do kúpy nejakých akcií, ktoré vám nenesú dividendu, ktoré vám nenesú výnos, to je poprvé. Po druhé, kúpili by ste priemerne od jedného akcionára podiel na základnom imaní vo výške 0,07% akcií, ako má náš priemerný akcionár. Z 0,07% jednoducho nemáte žiadnu rozhodovaciu kompetenciu. Na
7: S tým súhlasím, pán Krátky. Na druhej strane, ak by ste kúpili všetky tie akcie, ktoré tých 14 obcí ponúkalo, tak už by ste mali zrazu podiel viac ako 9%. A to už je podiel, s ktorým povedzme môžete nejakým spôsobom pracovať aj pri rozhodovaní o nejakej budúcnosti alebo finančných záležitostiach celej firmy. Čiže...
6: Chápem, pán Závodský, že je to pomerne zložitá téma, áno, ale ja zdvorilo pripomeniem to, čo som povedal pred 5 minútami.
7: Povedzte.
6: S tými akciami, ktoré my sme nakúpili ako VVS, my s tými akciami jednak nemôžeme robiť nič, nemôžeme ich nikomu previesť, ale hlavne, pán Závodský, my s nimi nevieme hlasovať na valnom zhromaždení. To znamená, neexistuje predstava, áno, že ja teraz ako podpredseda predstavenstva zoberiem tých 19% akcií, ktoré máme, napochodujem s nimi na valné zhromaždenie a spolu s Košicami a možno ešte Prešovom, čo je druhý najväčší akcionár, rozhodneme, o čom chceme. Áno.
7: Neexistuje. No tak ja vám rovno dám k tomu ďalší z citátov pána predsedu. Nehovoriac o tom, že výmena akcií za dlhopisy v podniku, ktorý zodpoveda za kritickú infraštruktúru je významným rizikom pre jeho možné ovládnutie úzkým vedením, manažmentom spoločnosti a naplnenie rizík spojených s možnou skrytou privatizáciou vodárenského segmentu, ktorý je pre rozvoj regiónov a život v nich podstatný. Áno. No tak zopakujme to teda ešte raz, pán Krátky, kde máme záruku, že manažment východoslovenskej vodárenskej spoločnosti nejakým spôsobom nebude vedieť, a to teraz prosím neberte osobne, zneužiť celú túto situáciu, o ktorej aj NKÚ hovorí ako o skrytej privatizácii.
6: No, v prvom rade, mne dodnes nie je jasné, čo skrytá privatizácia je.
7: No, možno práve to ovládnutie tou úzkou skupinou manažmentu, on tam, pán Andraši, sa vyjadril aj veľmi ostro, pretože myslím, že to dopovedal v tom zmysle členov manažmentu, ktorí sú rôznymi a často aj pochybnými spôsobmi nejakým spôsobom volení alebo ustanovení do tých funkcií. Tak, aby som to úplne uzavrel.
6: Dobre, tak ďakujem pekne za toto upresnenie, áno, ale vrátim sa opäť k tomu, čo som povedal. Ak chcem v odzovkách, teraz hypoteticky, áno, nemusíme byť v vodárenstve, ak chcem ovládnuť nejakú akciovú spoločnosť, tak ju môžem ovládnuť predovšetkým vtedy, keď získam významný akcionársky podiel na valnom zhromaždení. Súhlasíte? Ideálne, ak získam
7: 50... Ako sa to vezme?
6: No, tak ja neviem si predstaviť, ako môžete ovládnuť akciovú spoločnosť, ak máte 0% akcií v danej akciovej spoločnosti.
7: Ja neviem, nemôže byť riziko v samotnom rozhodovaní manažmentu, ktorý má na starosti napríklad investície, zveľaďovanie samotnej infraštruktúry, samotného majetku, celého podniku, ktoré, ak to vedenie by nebolo čestné, by mohlo robiť rôznymi pokutnými až korupčnými spôsobmi. Iste uznáte, veď keby sme sa bavili len o tom investičnom dlhu na úrovni niekoľkých miliard.
6: Áno.
7: Tak asi aj tie bežné výdavky takýchto spoločností nie sú nejaké 1000 alebo ja neviem 10 000 eurové. Tak možno z tohto pohľadu.
6: No ak dovolíte, tu miešame jablka a hruška.
7: Uvedomujem si, že sú to dve témy, ale zároveň hovorím, že možno aj tento rozmer tam vidí Najvyšší kontrolný úrad.
6: Ja nechcem komentovať, čo tam vidí Najvyšší kontrolný
7: Respektujem.
6: Úrad. Respektujem. Ja môžem povedať len to, že ovládnutie vodárenskej spoločnosti na Slovensku v zmysle, že získam významný akcionársky podiel na tejto akciovej spoločnosti na Slovensku jednoducho neexistuje.
7: Nie je možný, hej,
6: teda. Je to absolútne vylúčené, pretože no, jednoducho by ste v úvodzovkách museli si kúpiť nejakú obec ako subjekt verejného práva, lebo len tá obec môže vlastniť akcie tých vodárenských spoločností. To je poprvé. Po druhé, vy ste hovorili o niečom inom.
7: No, nie len tá obec, aj to VVS predsa.
6: Aj to VVS, ale stále hovorím VVS s tými akciami.
7: Koná len na základe toho, čo tí akcionári...
6: Nemôže hlasovať.
7: No, dobre.
6: To znamená, z hľadiska výkonu hlasovacích alebo akcionárskych práv, VVS ako keby nemala žiadnu akciu.
7: Neprichádza nič takéto do úvahy vlastne tým pádom.
6: Tento princíp platí v obchodnom zákone od roku 1991. Áno, takže o tom sa nemusíme baviť.
7: Rozumiem.
6: Vy hovoríte o niečom inom. Vy hovoríte o tom, že to predstavenstvo áno, by primalo rozhodnutia, by som povedal, odťažito alebo nerešpektujúc záujmy svojich akcionárov.
7: Povedzme, áno.
6: To je niečo iného, to nie je ovládnutie spoločnosti. To je len konanie štatutárneho orgánu predstavenstva, ktoré je v rozpore, povedzme, s predstavami akcionárov. A na toto akcionári majú dneska veľmi jednoduché riešenie. Akcionár na valnom zhromaždení volí orgány svojimi hlasmi.
7: Áno, to sedí. To sedí, len tých akcionárov je tam množstvo, môžu byť roztrúsení, nemusí dôjsť k ich dohode, alebo naopak môže dôjsť k rozporom.
6: Tu musím povedať, že za posledných asi 5 rokov záujem našich akcionárov o dianie vo VVS významným spôsobom stúpol, keď to budem pomeriavať účasťou na valnom zhromaždení. Naše valné zhromaždenia majú vždy vysokú účasť a samozrejme vždy sú zastúpení tí najväčší akcionári.
7: I vy ako podpredseda predstavenstva hovoríte, že ak by sa u vás dialo nebodaj niečo nekalého, oni to okamžite uvidia a budú sa snažiť vás odvolať, alebo teda vymeniť.
6: Pán Závodský, naša spoločnosť tým, že dodávame vodu vo verejnom záujme, áno, musí konať veľmi transparentne, zverejňujeme v podstate všetky informácie, ktoré nemajú, by som povedal, utajený charakter. To znamená, v našich orgánoch v predstavenstve a v dozornej rade pán Závodský sedí z hľadiska ako počtu členov predstavenstva v dozornej rade akcionári majú väčšie zastúpenie ako profesionálny manažment.
7: Rozumiem. A vidíte, napriek tomu NKÚ hovorí o netransparentne pripravenom prevode a výmene a týchto veciach. V tej súvislosti, a to je tiež dôležité, aby ste mali možnosť sa k tomu vyjadriť, Najvyšší kontrolný úrad dokonca hovorí, že tie akcie akcionári predávali VVS za tretinovú cenu.
6: Áno.
7: Je to pravda?
6: Toto je zložitá odpoveď na jednoduchú otázku. Áno. Skúsim to vysvetliť pár vetami.
7: Máme strašne málo času a ja mám ešte jednu otázku na vás, super. Ale nech sa páči.
6: Dobre,
7: poďte,
6: tak poviem,
7: do toho.
6: Poviem len jednu vetu.
7: Poďte do toho.
6: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, alebo zamieňa takzvanú menovitú hodnotu akcie,
7: áno.
6: Čo je veličina, ktorá je fixná, statická, a tú menovitú hodnotu akcie tá akcia má pri vzniku spoločnosti. U nás je to 33 eur. To sa nemení, pán Závodský, táto menovitá hodnota, či áno. Spoločnosti sa darí, nedarí. To je proste fixná hodnota. Áno. A NKÚ z tejto nesprávnej interpretácie, že zamieňajú menovitú hodnotu akcie s jej tzv. Všeobecnou hodnotou.
7: To je tých 13,28 eur.
6: Áno, alebo trhovou hodnotou. Uh-huh. Tak jednoducho z toho by som povedal takým ekonomickým inžinieringom vypočítali alebo určili akúsi stratu. K žiadnej strate jednoducho nemohlo dôjsť. Viete, to je podobná situácia, ako keby nejaká obec kúpila obecné auto, áno, pre starostu.
7: Rozumiem.
6: Teraz na tom aute ten starosta chodí, povedzme, 10 rokov. Kúpna cena toho auta bola, povedzme, 30 000 eur, áno, a po 10 rokoch to auto obec predá za 3 000 eur. Môžeme hovoriť ako pravdivo, že obec, ako, že starosta, keď to auto po 10 rokoch predal, že spôsobil tej obci škodu.
7: No nemôžeme určite z tohto pohľadu.
6: Presne tak, a toto isté platí, isté platí pre akcie.
7: Rozumiem,
6: by som to povedal. Rozumiem. Viete, keby naše akcie boli verejne obchodovateľné, pán Závodský, tak na burze sa každý deň zverejňuje hodnota našich akcií.
7: Samozrejme.
6: Áno. A v našom prípade, ak by sme hovorili o tej všeobecnej hodnote, tak v momente, kedy sa tie akcie predávali, na burze by napríklad svietila hodnota 13,28. To znamená, ak sa rozhodne ten starosta predať tie akcie za burzovú hodnotu, áno, v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o tom, že spôsobil škodu svojej obci. A posledná veta, tie akcie, pán Závodský, tie obce dostali bezplatne.
7: No,
6: to znamená,
7: samozrejme.
6: Oni za nich jednoducho nezaplatili ani jedno euro.
7: Prevodom, áno, zo štátu tak, na obce a mesta. No
6: takže,
7: dobre,
6: takže
7: pán Krátky.
6: My túto argumentáciu absolútne odmietame, ale rešpektujeme.
7: Môžete,
6: ako pohľad,
7: môžete zároveň, to stačí jedným slovom, definitívne a jednoznačne vylúčiť, že by došlo k nejakým zákulisným dohodám v úvodzovkách, akoby kartelovej dohode, nastavení podmienok a dohode s tými starostami, ktoré by boli nekalým, netransparentným, ja neviem, akým ešte.
6: Pán Závodský, máme 769 akcionárov. Áno. Akákoľvek by som povedal, ako vy nazývate, kartelová dohoda je absolútne vylúčená. Počet tých akcionárov je strašne vysoký. Predstavujú celé politické spektrum v podstate na Slovensku. Takže ani táto úvaha jednoducho nebude validná. Áno.
7: Beriem.
6: Jednoducho tá voda vždy bude v majetku štátu. Tá distribúcia vždy bude pod kontrolou a vo vlastníctve obcí a miest. Tým je to vybavené.
7: Posledná vec, aj keď by si zaslúžila oveľa viac času, ale a to je samotná cena potom pre obyvateľov, ktorých obhospodaruje Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Opäť si pomôžem krátkým citátom pána Andráši. Východ Slovenska, Prešovský, Košický kraj, kde sa voda distribuje prostredníctvom existujúcej infraštruktúry pre viac ako milión obyvateľov. Ak sa voda dostane do rúk záujmových obchodných biznisových skupín, tak potom sa stane to, čo už dnes, ale platí, že vodné a stočné za pitnú vodu na východnom Slovensku sú najvyššie v rámci celého Slovenska. Ak sa tieto záujmové skupiny ovládnu ešte viac, tak východniari budú platiť asi najväčšie vodné a stočné, ktoré môžu na Slovensku platiť. No, ja som si pozeral údaje oficiálne ceníkové aj teda z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. No tak podľa týchto údajov mi vyšlo, že zatiaľ čo domácnosť s tromi ľuďmi zaplatí v priemere v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 331 eur ročne, vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je to ročne v priemere 357 eur ročne. Ako príklad tých nižších cien, napríklad v Turcii 255 eur ročne. Cena vodného a stočného podľa týchto dát je skutočne vyššia pre ľudí, ktorých obhospodarujete. Rozdiel môže byť 30-50% oproti tým najlacnejším regiónom. Jednoduchá otázka, prečo majú ľudia na východnom Slovensku najdrahšie vodné a stočné?
6: Predstavme si, že sme pracovníci kuriérskej spoločnosti. Áno. Vy dostanete na rozváženie balíkov Škodu Fabia. Áno. Ja na rozváženie veľkých balíkov dostanem proste obrovský kamión z návesov, lebo vozím veľké balíky.
7: Jasné. Áno. Jasné.
6: Náš nadriadený mi bude vyčítať, že mám oproti vám vysokú spotrebu paliva.
7: Isté.
6: Áno. Rozvážame vozov, robím v tej istej firme, ale každý robí iný charakter práce. Prečo tento príklad uvádzam? Je to z dôvodu toho, že tie vodárenské spoločnosti, pán Závodský, vždy pracujú aj v nejakých demografických prírodných podmienkach. V našom prípade my máme vodárenskú infraštruktúru najdlhšiu na Slovensku spomedzi všetkých vodárenských spoločností.
7: Je to tak?
6: Je to, tá dĺžka je, ako by ste poskali tej rúry a skončili by od Košic v Montriole.
7: No prosím.
6: Áno.
7: No prosím.
6: To nemá na Slovensku nikto.
7: Čiže toto, o tom toto je, aké sú ešte faktory? Skúste rýchlo zhrnúť.
6: Po druhé, zoberte si len ten faktor, že povedzme v Bratislave, keď si pustíte vodu z kohútiku, aj tu na, vo vašom štúdiu, áno, tak prejde relatívne krátku cestu možno zo Žitného ostrova. Relatívne krátku cestu po rovine.
7: Jasné.
6: Áno? Keby ste mali štúdio v Košiciach, tak tá voda putuje vyše 160 kilometrov z vodnej nádrže Starina. Prekonáva výškové rozdiely. Len náklady na elektrinu, na to, aby tú vodu sme v vodzovkách dotlačili, len dotlačili do Košic tej Stariny sú niekde na úrovni 800 000 ročne eur. Len na dodávku tej vody.
7: Rozumiem.
6: Áno. Máme najvyšší počet miest a obcí, ktoré obsluhujeme. Je to vyše 600. Tie obce majú veľmi nízky počet obyvateľov, to znamená, čo spôsobuje aj relatívne nízku napojenosť percentuálnu na vodovod a na kanál.
7: Rozumiem.
6: Logicky, keď tam dotiahnete rúru a kanál a napojí sa na to polovička obyvateľov tej obce, lebo majú svoje studne, viete, tú vodu púšťajú
7: rozumiem,
6: kade ako, tak tá voda je drahšia, pretože my jednoducho musíme technicky dodržiavať tlak vody, kvalitu a tak ďalej, bez ohľadu na to, koľko...
7: Musíme končiť, čiže toto je tá pointa toho, prečo automaticky tie náklady sa pretavujú
6: samozrejme,
7: do koncovej ceny
6: pre užívateľov. Máme zhruba 1400 zamestnancov, ktorí nerobia 24/7 nič iného, len sú v pohotovosti, ak vznikne nejaký problém na distribučnej siete, aby
7: rozumiem. Opravovali. Možno len ako zaujímavosť, pán Andraši sa sťažoval aj na nejaké agresívne správanie tých kontrolovaných subjektov. Ja teraz rovno nehovorím, že pracovníkov VVS.
6: Áno.
7: Neviem to teraz špecifikovať. Vy máte nejaké takéto informácie? Údajne to tí kontrolóri zapisovali.
6: Ja
7: aj...
6: Pôsobí na vás agresívne?
7: Nie. Pýtam sa, či nemáte takéto informácie aj
6: nie, vy. Pán predseda Andraši, hej, ktorému držím palce v tej jeho aktivite. V zásade si zamienia niektoré pojmy, ale nechcem ako sklznúť do osobnej roviny.
7: No, veď hej. Sú tam aj nejaké od vás, tuším, žaloby smerom k GNKU, tak asi sa to bude riešiť potom takýmto spôsobom.
6: Pokiaľ strany majú odlišný názor, áno, a pokiaľ ten názor tej druhej strany, by som povedal, je vo verejnom priestore príliš eskalovaný,
7: áno. Tak musíte ísť aj takouto cestou
6: tak
7: do toho.
6: Jednoducho, vy nemáte inú možnosť, ako chrániť svoje
7: ja viem,
6: práva.
7: Ja viem, aby vám veľmi nestúpali tie náklady potom
6: naši akcionárov,
7: na koncovú
6: tak,
7: cenu
6: sa, toto
7: na tých
6: si,
7: advokátov.
6: Toto no. Tieto náklady my si jednak nevymýšľame poprvé a po druhé tieto náklady nejdu do vodného a stočného. Takže
7: jasné, aj tento argument jasné, je jednoducho. Jasné, bolo to trošičku také pritiahnuté za uši. Ale veľmi pekne ďakujem, pán Krátky, za tie vysvetlenia aj za reakcie. Tá téma je stále na stole. Môžeme aj my v našej debate potom pokračovať.
6: Pán Závodský, ja si nesmierne vážim, že ste vytvorili priestor na túto diskusiu, pretože myslím si, že tá verejnosť má právo
7: si
6: vyhodnocovať fakty podľa vlastného.
7: Je to naša práca. Podpredseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pán Daniel Krátky, ešte raz ďakujem, že ste boli.
6: Ďakujem.
7: Podľa možnosti aj príjemný.
6: Ďakujem pekne za pozvanie, pán
7: Závodský.
6: Ďakujem. Dobre, dovidenia.
4: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
8: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Zajtra bude krásne počasie, jasné až polooblačné, najmä do poludnia, už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, hlavne na severozápade, inde budú len ojedinele. Čo sa týka teplot, tak tie sa budú zajtra hýbať prakticky v úplne rovnakých intenciách ako dnes, to znamená na severe okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26 stupňov.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
10: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť. Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Legenda sa vracia do kín.
12: Nech žije Imperium.
11: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
13: Pripútaj sa.
14: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
15: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
13: Chceš utiecť, či bojovať?
11: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
16: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
17: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
16: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
18: Dopravný servis Rádia Express.
8: Zdravíme na cesty. Veľký pozor na nehody v Trenčíne na konci Štefánikovej v smere na Hasickú, v Novákoch na ulici Andreja Hlinku v smere von z mesta a v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej. Cestári na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. V Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecesti pracujú obojsmerne. Úsekom neprejdete až do 15. No a na D1 pred Voderadmi v smere Strnavy je v pravom pruhu kus železa. Viac informácií už o chvíľu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
3: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
4: Podľa Tomáša Tarabu budúce Enviro záťaže nebude platiť štát. Šéfka Eurokomisie vyzýva na modernizáciu jednotného európskeho trhu. Dnes až do 26 stupňov na celom Slovensku prevažne jasno. Je 13 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štát podľa Tomáša Tarabu nebude stratový pri odstraňovaní envirozáťaží na súkromných pozemkoch. Šéf Envirorezortu tvrdí, že to zabezpečí nová legislatíva, ktorá dnes prešla na vláde.
6: Bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
4: Novelu zákona podľa Tarabu konzultovali aj s Európskou komisiou. Jediný minister, ktorý sa na vláde pri tomto zákone zdržal, bol podľa minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Ten sa tesne pred zasadnutím vlády vyjadril, že tento návrh legislatívy je protiústavný a bude ho blokovať. Európska únia musí podľa šéfky Eurokomisie modernizovať jednotný trh a odstrániť v ňom bariéry. Ursula von der Leyen tiež chce zakročiť proti štátom, ktoré nadmerne sprísňujú predpisy únie a zavádzajú oveľa tvrdšie pravidlá, ako navrhuje Brusel.
7: Náš jednotný trh je viac než len kontinentálne trhovisko. Je základným kameňom našej európskej identity. Spája našich občanov, naše podniky a naše hodnoty.
4: Európska komisia chce, aby bol jednotný trh plne digitálny a tento týždeň tiež očakáva uzavretie dohody s Mexikom. Podľa Leyen sú diverzifikácia a obchodné dohody napríklad s Indiou či Mercosurom dôležité pre stabilizáciu dodávateľských reťazcov. Po stretnutí premiérov Poľska a Maďarska sa kreuje obnovenie spolupráce vo V4. Avizovali to Donald Tusk po rokovaní s Péterom Maďarom. Poľský premiér vo Varšave uviedol, že sa čakalo na komunikáciu za jedným stolom dlhé roky a vyzval na koordináciu postojov krajín V4 v otázkach migrácie, geopolitiky či energetickej bezpečnosti. Futbalisti Arsenalu oslavujú zisk titulu v predstihu. Rozhodlo o tom včerajšie zakopnutie Manchesteru City v dohrávke 37. kola anglickej Premier League, v ktorej iba remizovali 1-1 na pôde Bournemouth. Kanonieri majú pred posledným kolom nedostihnutelný 4-bodový náskok pred City. Arsenal získal prvý titul po 22 rokoch a celkovo svoj 14.
8: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Dnes bude na celom Slovensku prevažne jasno alebo len malá oblačnosť. Prehánky dnes už neočakávame a teploty na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov. Zajtra bude prakticky v rámci teplot

0: úplne rovnako, teda na severe okolo 19 a najviac 26. Zajtra ale jasno až polooblačno, najmä do obeda. Už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápadnom Slovensku.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Poďme na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Košiciach na križovatke Žižkova Štúrova. Ďalšie sa stali pred Zlatnou na ostrove v smere z Komárna, v Trenčíne na konci Štefánikovej v smere na Hasicku, v Partizánskom na križovatke Nitrianska a Šimonovianska. Ďalšie nehody v Novákoch na ulici Andreja Hlinku v smere von z mesta a v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej. Cestári pracujú za Túňom v smere do Zlatnej na ostrove, je tam na ceste aj nárazník a ešte aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom cesti obojsmerne úsek neprijazdný do 15. hodiny. Na D1 pred Voderadmi v smere Trnavy je v pravom pruhu kus železa a pred Spišským Štvrtkom v smere z Jánoviec zasahuje do cesty dopravné značenie. Mobilný radar uvidíte v Bratislave na Dolnozemskej, jazdí tam strieborný Superb kombi. Stacionárne vás aktuálne namerajú v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SMP, za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a hliadky uvidíte v Bratislave na Limbo v smere na Stromovú, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca a na D1 pri odpočívadle Trenčianska Štiavnička v smere do Kráľovian. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ahojte, aj takto po 13. počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
4: Ahoj, čau. Ja som myslel, že keď prídeš z tej Prahy, že to bude, že ahojťa, strašne rada som, že som naspäť.
3: Ale dobre. Bola som tam 2 dní, nie 2 roky.
4: To sa stáva ľuďom, ktorí sú 2 dní v Prahe.
3: Ja ešte chytia hneď taký prízvuk, hej.
4: No samozrejme, vítame vás všetkých a sme radi, že ste spolu s nami, aj kvôli tomu, že máme tu taký claim tento týždeň.
3: Ano.
4: Malý futbal, veľké mená.
3: Áno, alebo aj s malým Gašparkom veľké divadlo.
4: to je tvoj claim.
3: Ja to zase takto poznám.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa začínajú 27. mája na Slovensku a samozrejme my sme radi, že môžeme byť oficiálnym partnerom za Slovensko, Juraj Kucka a mnohí ďalší známi hráči, za Taliansko, Francesco Totti, hej, napríklad.
3: No, a to nie je všetko, lebo na tejto majstrovstvá vám vieme dať lístky, dokonca 4 vstupenky na otvárací zápas šampionátu Slovensko-Grécko a na otváračku, kde vystúpi Dara Rollins.
4: Ano.
3: A ďalšie 2 kusy sú na potom finálový zápas, ktorý sa bude konať 4. júna.
4: Mm-hmm. Zároveň to bude aj zápas legend tam v rámci toho dňa. No a keď chcete tieto lístky získať, tak musíte len napísať heslo do SMS-ky alebo do WhatsAppu na 905 612 612.
3: Heslo znie Panenka.
4: Držíme palce.
2: Matúš

0: Kygo, Khalid, Save My Love na Expresse, takto 13.17. Toto je popoludnejšie show Matúš Michaela. Krásnu stredu na celé Slovensko.
1: Krásnu stredu vám prajeme všetkým. Máme tu pre vás niečo veľmi, veľmi špeciálne.
0: Áno, ideme si zasúťažiť o lístky. Mm. O lístky na malý futbal. A nie len jeden, alebo dva, ale dokonca štyri vstupenky pre niekoho z vás. Jedna jediná otázka vás delí od toho, aby ste si užili deň svojho života.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
1: No poďme si zasúťažiť, aby ste sa mohli dostať práve na tieto majstrovstvá Európy. Spolu s nami je...
0: Majo.
1: Ahoj.
0: Čau.
4: Čaute.
0: Majo, ty si veľký fanúšik futbalu, zejména teda malého futbalu. Ako si na tom?
4: Áno, aj futbalu všeobecne ako takého, ale aj malého. Poznám aj futbalistov, aj to hrávam. Fakt? Ako to je amatérsky, ale áno, áno. Ale...
1: Tak to je super, to sme ešte... Poznal som ja v pondelok inak hráča futbalu, ale malého ešte nie.
0: Malého ešte
1: nie. Malého futbalu, myslím. Aha. Hej? Nie, že malého futbalistu, ale malého futbalu.
0: Matúš, my sme to pochopili.
1: Dobre.
0: Majo, bol si niekedy na majstrovstvách sa pozrieť Európy?
4: Bol som naposledy, čo bol zápas s Maďarskom, čo hrala aj myslím, že 21 v Košiciach pred asi dvoma týždňami.
0: Dobre, tak si veľký fanúšik, jasné. Tak Bratislava sa stane dejiskom najväčšieho športového podujatia na Slovensku v tomto roku a samozrejme okrem 24 reprezentácií tam bude aj tá naša a pre teba máme otázku, ktorá ti môže vysúťažiť naozaj, že 4 úžasné lístky, ktoré využiješ na ten úvodný zápas a potom na to finále. Tak si pripravený?
4: Môžeme.
1: Počúvaj takto. Antonín Panenka je ambasádor práve tohto turnaja a Panenka sa preslavil v Bohemians Praha, kde odštartoval svoju kariéru.
0: A stal sa klubovou legendou.
1: Stal sa klubovou legendou, presne tak. Ktorý klub odštartoval kariéru Antonína Panenku? Ja som prečítal asi niečo, čo som nemal. No hovor.
0: Je to Bohemians Praha alebo Bohemian Rhapsody? Majo?
4: Ešte raz prosím, lebo som nepočul.
1: To je super. Takže, ktorý klub odštartoval kariéru Antonína Panenku? Po A, Bohemian z Praha, alebo po B, Bohemian Rhapsody?
4: Ačko.
1: Akože chceli sme to ešte ponaťahovať, že nech je dráma, ale vyzerali by sme divne.
0: Počkaj, ty si mal teraz také šťastie, jo. Matúš.
1: No.
0: Lebo on ti predtým prezradil už ten názov.
1: Nejak nechtiac.
0: No
1: dobre, tak...
4: A to som ho nepočul.
1: No veď
0: no,
1: práve.
0: Presne.
1: Počkaj, koho zoberieš so sebou? Máš nejakých malých futbalistov doma?
4: Mám určite dvoch malých futbalistov, ktorí trénujú a týmto aj pozdravujem. Erika Jendriška, ktorý je pánom trénerom, môjho syna Norka.
1: Tak to je
4: takže
1: super.
4: Hlavne kvôli nemu ideme pozrieť na pána trénera, ako hraje a potom...
0: Paráda,
1: Jendro, Majko. Jendro v akcii, ako sa hovorí, hej?
0: Užite si tak, to, tak lístky sú vaše.
4: Ďakujem
0: veľmi pekne. A budeme si tešiť nejakému fotoreportu.
4: Jo, určite posielam.
1: Ďakujem. Pozdravujeme, ahoj. Ahoj, čau, tešíme sa. Vyšlo to, vyjde to určite aj zajtra.
2: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: 13.28, popoludnejšie show Matúša Michaela. Hele, Míšo, tak co ty Praze? Jo, dobrý?
1: Jo, všetko.
0: Počasí bylo dobrý?
1: Jo, krásný, jo.
0: A tak to, že Cure a Friday and I'm in Love, to ste hrali?
1: Ne, jenom Stín katedrál.
0: Chápem.
1: A podobné.
0: A Harryho Stylesa?
1: A vypni to.
0: Prečo?
1: Som aj naštvená.
0: Za čo?
2: To joj, to bolo zle.
0: Hej.
1: Zaslúbil sa.
0: OK, Harry Styles u nás na Expresse v popoludnejšie show do 10 minút cca, ale teraz...
1: Teba nezaujíma s kým?
0: Vôbec, ja som...
1: normálne, logicky by od každého došla otázka.
2: Nie.
1: Harry Styles sa zasnú... Vážne? A s kým? So Zoe Kravitz predsa, čo?
0: Zoe Kravitz?
1: Áno.
0: S tou DJ-kou?
2: Už nám beží počasie.
0: Pardon. Poďme na počasie. Ale povieme vám, kto je Zoe Kravitz.
2: Samozrejme. To zajtra ešte bude veľmi podobné ako to dnešné. To znamená jasno až poloblačno, ale najmä do poludnia už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápade, a teploty budú prakticky rovnaké ako dnes. To znamená na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie nad zhoršením stavu právneho štátu v krajine. Súčasťou rezolúcie je aj výzva Európskej komisii, aby začala konať. Exposlankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná. Najvyšší súd ju odsúdil za subvenčný podvod a poškodzovanie finančných záujmov s agrodotáciami na dvojročnú podmienku a peňažný trest 10 000 eur. Ak ich nezaplatí, musela by si odpíkať rok vo väzení. Pôvodným cieľom útokov USA a Izraela proti Iránu bolo dosadiť do velenia krajiny ex-prezidenta Mahmúda Ahmadinežáda. Informoval o tom denník New York Times s tým, že tento plán stroskotal potom, ako utrpel zranenia pri útoku, ktorý ho mal vyslobodiť z domáceho väzenia.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje Ivo Funtek. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na začiatku Svetoplukovej v smere z Mlynských Hnív, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec, no a staršie odstraňujú pred Zlatnou na Ostrove v smere z Komárna, v Partizánskom na križovatke Nitrianska Šimovnianska, v Novákoch na ulici Andreja Hlinku v smere von z mesta a v Košiciach na križovatke Žižkova Štúrova. Cestárov uvidíte pracovať na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ a v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný až do 15. hodiny. S obmedzením treba rátať za Túňom v smere do Zlatnej na Ostrove, je tam na ceste nárazník a pred Spišským Štvrtkom v smere z Jánoviec zasahuje do cesty dopravné značenie. Mobilný radar je v Bratislave na Dolnozemskej, tam jazdí strieborný Superb kombi. Poďme na stacionárne radary, tie sú v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere z mosta SMP, za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, ďalší radar na D1 je za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze, no a tretí radar na D1 za Vidovcami v smere do Košíc. Ešte hliadky v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, taktiež aj na Limbovej v smere na Stromovu, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca a za Hanušovcami nad Topľou v smere do Pavloviec pod Lipník. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čo sme si to hrali. Aha, Take On Me, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela a jedna legendárna skladba, legendárny hit popoludnejšej show.
1: Aj. No, mňa to napríklad nikdy neoslovilo.
0: Fakt? Wow, jedna z mojich najobľúbenejších, ale to aj hovorí o tom, že povedz, aký si starý bez toho, aby si povedal, koľko máš rokov, vieš, to je ten prípad.
1: A dnes je v hre bez ohľadu na to, koľko máte rokov, a musíte mať 18+, samozrejme,
0: áno.
1: 65 000 eur.
0: Áno, vyhrať si ich môžete dnes spokojne po 15.
2: Bože, čo za to bude?
0: No, to sa pýtame
1: aj my.
0: No za 65, akože môže byť čokoľvek, napríklad Hanka vie.
2: O, aké topánky pekné.
1: Topánky, áno, ja, sezóna ide. Ty si športovec?
2: Športové.
0: Čiže topánky to môžu byť?
1: Športové topánky, to zase pravda, že nie sú najlacnejšie, ale 65 000 eur, kľudne aj celú obu.
0: za to môžeš mať koľko len chceš. Príprava aj na dnešok je samozrejme základ, takže pošlite SMS na číslo 7779 v tvare Express.
3: Prepáčte, trošku som v šoku, že...
0: Tak, aby ste nemuseli potom neskôr byť v šoku, jo?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Gabriel a Stablinin na Expresse, takto 2 minútky pred 14. Matúša Michaela.
1: Jeden hit strieda druhý. A teraz pozor. A všetci, ruky hore, dámy a pánové. This
0: moment. Toto som presne ja, keď vidím predpoveď počasia na najbližší týždeň. Do 29 stupňov to má ísť.
1: Takže precítiš ten moment vo Absolutne. Veľkom. Pitbull a Christina Aguilera u nás popoludnejšie show aj po 14.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1.

0: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Europoslanci podporili rezolúciu proti Slovensku o eurofondoch. Ex-poslankyňa Smeru Rožková je vinná v eurofondovej dotačnej kauze. Zajtra stále teplo miestami, ale aj so zrážkami. Správy o 14. pripravil Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Europarlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku. Ak nebude Slovensko schopné európske prostriedky riadne kontrolovať, môže zasiahnuť Eurokomisia a zmraziť nám časť dotácií. Španielský europoslanec Javier Farfalchoš odkazuje slovenskej vláde, že už bolo dosť a únia nie je bankomat.
9: Európska únia je spoločenstvom práva, je spoločenstvom demokracií a to zo sebou prináša značné záväzky a povinnosti, ktoré treba dodržiavať.
7: Europoslanec Branislav Ondruš to považuje za masívny koordinovaný útok voči Slovensku. Europoslankyňa za Progresívne Slovensko Veronika Cifrová-Ostrihoňová reagovala, že je to vizitka vlád Roberta Fica. Bývalá funkcionárka a poslankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná zo subvenčného podvodu. Vďaka vládnej novele trestného poriadku vyviazla tzv. Grovka východu s podmienkou a pokutou 10 000 eur. Pôvodne jej hrozil trest 7 až 12 rokov. Prípady okolo podvodov pri čerpaní agrodotácií sa dostali na verejnosť krátko po vražde Jána Kuciaka, ktorý upozornil na aktivity Talianov na východnom Slovensku. Rožková si nárokovala dotácie na poľnohospodársku činnosť aj za letisko či parkovisko. Riziko šírenia eboli po celom svete je podľa WHO nízke. Svetová zdravotnícka organizácia vníma nebezpečenstvo hlavne na regionálnej úrovni, a to v Kongu a Ugande. Očkovacia látka proti variantu, ktorý sa tam šíri, bude k dispozícii najskôr o niekoľko mesiacov. Riaditeľ WHO povedal, že tam zaznamenali asi 600 pravdepodobných prípadov nákazy a 139 úmrtí. Očakáva sa, že čísla ďalej porastú vzhľadom na to, koľko času uplynulo, než sa na epidémiu prišlo. Nemecko plánuje posilniť civilnú ochranu. Investovať do nej chcú do roku 2029 10 miliárd eur. Zaobstarať majú okrem iného 1000 špeciálnych vozidiel, investovať sa bude aj do budov, vybavenia a personálu štátnej agentúry pre civilnú ochranu. Návrh už schválila nemecká vláda, ktorá ako hlavnú bezpečnostnú hrozbu označila Rusko.
10: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
7: Zajtra bude stále prevažne pekné počasie, jasné až polooblačné na niektorých miestach, a to najmä na severozápade Slovenska, treba ale počítať s občasnými prehánkami alebo dažďom, inde sa objavia len ojedinele. Teploty budú prakticky rovnaké ako dnes, zajtra v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 19 stupňov, všade inde teplejšie 21 až 26.
10: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Zdravíme na cesty. Dve nové nehody nám pribudli v Bratislave za Borimol v smere do Devínskej Novej Vsi pri Hornbachu a ešte aj za Plešúcom v smere do Slavca. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na začiatku Svetoplukovej v smere z Mlynských Nív, pred Zlatnou na Ostrove v smere z Komárna, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, havaroval tam kamión, na ceste sú aj kusy plastov. Ďalšie nehody v Partizánskom na križovatke Nitrianska Šimovianska,

0: taktiež aj v Novákoch na ulici Andreja Hlinku v smer von z mesta, v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a nehoda aj v Košiciach na križovatke Žižkova Štúrova. Cestári pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne, úsek bude neprejazdný ešte hodinu. Na radari pozor za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, na D1 merajú na 4 úsekoch, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, ďalej za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ďalej na D1 aj za Novou Polhorou v smere do Prešova a štvrtý radar na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Ďalšie radary nám ale hlásite v Chrenovci, Brusne obojsmerne a úplne rovnako aj v Sučanoch a Turanoch, no a ešte stoja v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Hliadky nám hlásite v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a za Hanušovcami nad Topľou v smere do Pavloviec pod Lipník. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Čaute, po 14. sa hlásime z popoludnejšej show a sme veľmi radi, že sme v plnej zostave a v plnej sile na to, aby sme spolu stvárali nejaké veci.
3: Pozdravujeme aj Andrejku, s ktorou sa o malý moment pokúsime vás zabaviť. Minimálne. Máme tu novú indiciu na tento deň. Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Myslel som si, že mi to prejde.
2: To je indícia, hej?
3: To je indícia, toto celé.
2: Aha. Nejdem sa zamýšľať teraz, nechám si to prejsť hlavou, aby som netrepol nejakú blbosť.
3: Akože možno tu máme takých geniov, ktorí nás počúvajú, že? Áno, o tebe hovorím.
2: A o tebe nie.
3: Okamžite ti napadlo, čo Andrejka môže robiť. Tak 905 612 612 začíname hádať jej povolanie, tak verím, že to rozlúskneme do hodinky.
2: Určite áno, spoločnými silami jednoznačne. Pozdravujeme z popoludnejšej show, toto je Michael Patrick Kelly.

0: Máme 14.15, toto je popoludnejšie show Matúš Michaela. Peknú stredu.
1: Vám všetkým prajeme.
2: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
0: Ale nie len pre nás, podľa mňa aj pre vás je táto indícia, lebo spoločne uhádame. A Andrejka sa nám prihlásila, teda indícia červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Myslel som si, že mi to prejde.
1: Poďme to spolu nejak rozlúsknuť.
0: Tvoja indícia znela červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Myslela som, že mi to prejde.
3: Áno.
1: No jasné, ty si dúhalka. Ty si dúhalka a ty robíš vlastne detský program, ale nedopadlo to dobre. Chcela si robiť detský program pre väzňov, nie?
3: Nie.
1: Tie farby, s nimi pracuješ reálne, alebo je to metafora nejaká?
3: Nie sú to reálne farby, je to istý druh niečoho.
1: Aha, jasne, rozumiem.
3: Čo súvisí aj tá druhá indícia, áno. No je to spektrum farieb, áno.
1: Je to spektrum farieb a vieš, kto Michaela používa spektrum farieb?
0: Maliar.
3: Nie.
1: Maliar natierač.
3: Je to istý druh, povedzme, triedenia.
1: Odpadové hospodárstvo.
3: Nie.
0: Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá môžu byť oddiely.
3: Nie.
0: Môžu to byť isté skupiny alebo týmy?
3: Povedzme, skupina.
0: Rozdeľuješ niekoho alebo niečo?
3: Niekoho.
0: Niekoho do týchto rôznych skupín?
3: Áno.
0: Môžu to byť skupiny detí?
3: Aj.
0: Aj deti, aj dospelí?
3: Áno.
0: Ty pracuješ v rámci nejakých voľnočasových aktivít alebo takéto čo?
3: Nie.
0: V nejakom tábore?
3: Nie.
1: V nejakom školskom zariadení?
3: Nie.
0: Môžu to byť športové týmy? Športové skupiny?
3: Nie, netýka sa to.
1: Ja už viem, ona bude na teambuildingoch rozdeľovať, vieš, ľudí do skupín, akože keď ideme teambuildingové aktivity robiť.
0: Ale to tiež voľnočasová aktivita.
1: No to nie, lebo to máš v rámci práce, vieš, teambuilding to je pracovný building.
0: No, ešte som ťa nevidela na teambuildingu pracovať.
1: A ja chodím moderovať team buildingy, takže ja pracujem. Tak a myslíš na našom, hej?
0: Halo, hej, tak je moderátorka team buildingov, nie?
1: Inak Andrejka bude moderátorka team buildingov dúhova, hej?
0: To bude niečo seriózne.
1: Asi, hej.
0: 905 612 612. Napadá vám, čo by Andrejka mohla robiť? Tá indícia je nejaké farby a myslela som si, že...

0: Cízam, toto je skvelý Ed Sheeran u nás popoludnejšie show, strieda ho ale už po aktuálnom dopravnom servise aj Alex Warren.
1: Ilko, Alex Warren.
0: Serus môj.
1: Zaspievaj nám Ordinary počasie, prosím.
2: No tak to neviem, či chcem spievať, toto neurobím našim poslucháčom.
0: Ďakujeme ti za to.
2: Môžem vás informovať všetkých o zajtrajšom počasí, na tom sa môžeme dohodnúť. Bude pekne jasno až polooblačno, a to najmä do poludnia už, ale okolo obeda treba počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápadnom Slovensku, všade inde sa môžu objaviť len ojedinele. Teploty budú zajtra od 21 do 26 stupňov, na severe chladnejšie, okolo 19. Dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda odvolal Jozefa Čenteša z funkcie vedúceho katedry trestného práva. Čenteš, ktorý v médiách zvykne kriticky hodnotiť trestné novely, ktoré presadila vládna koalícia, bol vo funkcii 11 rokov. Vláda schválila novelu, ktorá umožní pokutovať ľudí za sťažovanie geologických prieskumov. Návrh je súčasťou novely, ktorá sa venuje najmä environmentálnym záťažiam. Podľa kritikov sa to môže dotknúť obyvateľov Podpolania, ak si chcú chrániť pozemky pred chystanou prečerpávacou elektrárňou. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Podľa zákona je potrebné preukázať, že sa k cirkvi hlási najmenej 50 tisíc členov, čo podľa Dobrovodského robí registráciu de facto nemožnou. Futbalisti druholigového Zvolena vyhrali prvý barážový zápas o postup do našej najvyššej súťaže. Na domácej pôde zdolali po gole Jakuba Silvestra Komárno 1-0. Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach.
3: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
4: Práve hráme o úžasných 65 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Práve teraz je v hre úžasných 65 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa,
5: hej. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po pol tretej ideme na aktuálne cesty. Nové nehody nám hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Bojniciach na Opatovskej v smere do Prievidze, pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Nového Mesta. Treba tam rátať aj s kolónami v oboch smeroch a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej v smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave za Borimol v smere do Devínskej Novej Vsi pri Hornbachu, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu havaroval tam kamión, v Novákoch na ulici Andreja Hlinku v smere von z mesta a za Plešivcom je nehoda v smere do Slavca a aj tam sa zdržíte. Kolóny na štvrť hodinu sú na viacerých úsekoch, na výjazde do Holhovca z D1 v Čaci na Jesenského v smere na ulicu Slobody a na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Na 30 minút je to zase na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne, úsekom neprejdete až do 15. S obmedzením treba rátať aj za Radomov v smere do Okrúhleho, je tam odstavený kamión. Na radari pozor, v Chrenovci obojsmerne, rovnako to berú obojsmerne aj v Sučanoch a v Turanoch. Na D1 stojí radar pred východnou v smere z Liptovského Hrádku, na D1 aj za Novou Polhorou v smere do Prešova a v Čakolove obojsmerne. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poriadny dopravný servis.
1: Na chvíľku prerušujeme prúd hudby a dávajte si naozaj veľký pozor na D1-tke. Za Blatným smere do Senca sa presúva cyklista. Ešte raz, na D1-tke za Blatným smere do Senca sa presúva cyklista. Dávajte si na cestách pozor.

0: O 10 minút máme presne 15 hodín, toto bol Pavol Havera a tým, to je super, že inak Paolo má svoj vlastný tým a môžeme povedať, že aj my máme vlastný tým, vás poslucháčov.
1: Indícia pre Matúša a Michailu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
0: No a vďaka tomu týmu sa stávame taký akože múdrejšími, lebo nám radíte napríklad aj pri indiciach. Aké typy nám prišli, Miši, máš niečo?
2: Martinka napísala, že podľa nej Andrejka triedi povolania podľa typu práce.
0: Mm-hmm. Andrejka nám totiž to napísala rôzne spektrum farieb a dodala, myslel som si, že mi to prejde. Takto nejako to znelo, tá jej indícia na zamestnanie.
2: Ale vieme, že teda červená, oranžová, žltá, zelená, modrá sú skupiny ľudí.
3: Ano.
2: A oni sú zaradení do jedného z nich podľa niečoho.
3: Mm-hmm.
2: Tí ľudia, ktorých rozdeľuješ do tých skupín, ano, tak oni sa k tebe prihlásia?
3: Áno.
2: Dobre, ano. Pracuješ v zdravotníctve?
3: Áno.
2: A je toto rozdelenie farebné s ohľadom na závažnosť problému?
3: Áno.
2: Červená je najzávažnejší problém?
3: Áno.
0: Ty robíš na centrálnom príjme, alebo teda, ako sa to volá, urgent?
3: Presne tak.
0: Michaela, ty si strašne mi dobre nahodila, ja som to len odpálil. Nie,
2: ty si mi opäť iba skočil do reči. A skočil si mi do myšlienkového pochodu, ktorý mieril presne týmto smerom.
0: Pozri, myšlienkové pochody.
2: To je neuveriteľné, ty si najhoršia povaha, z akou som kedy v živote prišla do kontaktu.
0: No, vidíš, Miška nám už ide do červená.
2: Lebo presne tam som mierila a teším sa.
0: Teda urgent, a kde teda robíš na tom urgente?
3: Robím na urgente v Spiskej Novej Vsi a v Ružomberku, takže tým pozdravujem svojich kolegov na oboch pracoviskách. Ja som sestra špecialistka. Ja mám špecializáciu z ARA, vlastne z urgentnej medicíny.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: No teda, daj nám nejaký príbeh zaujímavý, ktorý sa udial, napríklad, ktorý ti utkvel tak v pamäti.
3: Tak väčšinou sú to tí naši takí spoluobčania. S nimi máme dosť také úsmevné príbehy. Keď sa ich spýtame napríklad, že kedy sa im to stalo, tak povedia napríklad, že zajtra. Že nie včera, ale že zajtra.
2: Dobre. To sú takzvaní cestovatelia v čase.
0: Áno, áno.
2: Vieš, oni pre istotu prišli už dnes.
3: Presne tak.
0: Čo, Andrejka, a nestalo sa aj niekedy také, že ja som o tom čítal, ale či to je pravda, ale že pán si sadol na ručičku od bábiky a sa mu zasekla kdesi zo spodu a takéto, vieš, aj také mávate? Urgentné prípady?
3: Mali sme aj zubnú pastu napríklad.
0: Zubná pasta sa zasekla, hej?
2: Mm-hmm. To, keď... Tuba?
0: Čo, hej, tuba asi.
3: Tuba, celá tuba.
0: Človek, víš, si musí dávať pozor, kde si sadá. No.
2: Wow.
0: Nikdy nevieš, na čo si sadneš a čo z toho môže
2: to musí byť šialene bolestivé.
3: No, to bolo.
0: Ale zase s mentolovou príchuťou, vieš.
2: Jediná Riťka, ktorá voňala. Ježiši, nerobil
3: si. A mal signál, áno. Presne tak.
2: Keď sa Riťka usmieva.
0: Ježiš, dobre.
2: No dobre, stačí. Ale bol by tých klejmov.
0: Ja, ale sme sa rozdvádeli, hele jo. Tak Andrejka robí na urgentnom príjme, aby ste vedeli. A tých príbehov by bolo hneď niekoľko, akože, zo života. Ale aj ste nám pomohli, vy musíme povedať tak trošku. Hej,
2: a ty si úplne nevychovaný.
0: A zase na mňa útočí. Už som najhoršia povaha, s ktorou si kedy prišla do kontaktu.
2: Áno,
0: a som ešte nevychovaný. No a tak ja za to môžem, že človek si zle sadne a šľup, plup.
1: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasovú

0: Fantastický Duke Dumont, Ocean Drive a Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela, ale počúvajte, čo pre vás máme v ďalšej hodine. Matúško mal 15 rokov, hádzal do jukeboxu peniaze a toto tam hralo.
1: Presne tam aj zostal.
2: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Tomáš Taraba si stojí za zonáciou národných parkov, Huliak ho kritizuje. Podpredseda predstavenstva VVS odmieta ovládnutie spoločnosti. Aj zajtra do 26 stupňov na severozápade so zrážkami. Pri správach o 15. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Minister životného prostredia žiada od SNS konkrétne výhrady voči zonáciám. Zopakoval, že posledného pol roka zastrešoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS.
6: Všetky medzirezortné pripomienkové konania robil nominant Slovenskej národnej strany a tá zonácia je urobená veľmi dobre. Ja za ňou stojím.
4: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak tvrdí o zonácii, že je urobená zle.
7: Taraba je jeden neodborný človek, ktorý nemá tam čo robiť.
8: Zonácia je od začiatku jeden veľký paškvil. Zonácia sa mala robiť tak, ako sa mala robiť, nie ohľadom na to, koľko financií chceme z Európskej únie na podvodné riešenie otázok ministerstva životného prostredia. Celá zonácia, reforma národných parkov bol jeden veľký podvod, na to trvám.
4: Denník SME zároveň prišiel s informáciou, že predseda SNS Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica o odvolanie Tarabu z funkcie. Ovládnutie vodárenskej spoločnosti je podľa podpredsedu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vylúčené. Daniel Krátky v našej relácii Braňo Závodský na živo tak reagoval na NKÚ, ktoré varuje, že rôzne záujmové a lobistické skupiny sa snažia ovládnuť strategickú vodárenskú infraštruktúru a získať kontrolu nad ziskami.
9: Pán Závodský, máme 769 akcionárov. Áno. Akákoľvek by som povedal, ako vy nazývate, kartelová dohoda je absolútne vylúčená. Predstavujú celé politické spektrum a to úvaha jednoducho nebude validná. No?
4: Krátky povedal, že vyššia cena vodného a stočného na východe je z dôvodu geografických podmienok.
9: My máme vodárenskú infraštruktúru najdlhšiu na Slovensku spomedzi všetky vodárenských spoločnosti.
10: Je to tak?
9: Tá dĺžka je, ako by ste poskali tie rúry a skončili by od Košic v Montriole. Keby ste mali štúdio v Košiciach, tá voda putuje vyše 160 kilometrov z vodnej nádrže Starina. Prekonáva výškové rozdiely.
4: Dodal, že náklady na elektrinu, aby vodu dodali do Košíc, predstavujú 800 000 eur ročne. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Martin Dendy skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov. Pôsobiť bude ponovom ako asistent trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky ostáva Peter Frühauf. Hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc. Dendy tento rok priviedol reprezentáciu do 18 rokov k strieborným medailám z majstrovstiev sveta. Pri 18-ke pôsobil od roku 2023 a na šampionátoch obsadili Slováci pod jeho vedením okrem striebornej pozície aj dvakrát štvrté miesto.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Zajtra bude pekné počasie, najmä do obeda, teda jasno až polooblačno, už ale okolo 12. Zajtra treba počítať s občasnými prehánkami, hlavne na severozápadnom Slovensku. Teploty na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
11: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A poďme na cesty. Nové nehody sa stali za Váhovcami v smere do Kráľovian nad Váhom, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 20 minút a v Košiciach na konci dopravnej v smere na Hlinkovu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave za Borimov v smere do Devínskej Novej Vsi pri Hornbachu, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu havroval kamión, v Nitre je nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom, v Bojniciach na Opatovskej v smere do Prievidze a pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Nového Mesta, tam treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch.

0: Na kolóny sa treba pripraviť aj na výjazde do Hlohovca z D1, je to tam na 15 minút a úplne rovnako aj v Čací na Jesenského v smer na ulicu Slobody a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na 30 minút na takú kolónu sa treba pripraviť na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na R1, v oboch smeroch sú tam uzavreté výjazdy Beladice a aj Nitra Východ. No a ešte za Radomov v smere do Okrúhleho si dávajte pozor, je tam odstavený kamión. To je na teraz z dopravy všetko, jazdite opatrne.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Máme 15.05, toto je popoludnejšie show Matúš a Michaela.
3: Čaute.
2: A milujeme hudbu, to musíme povedať. A milujeme aj akustické verzie rôznych pesničiek, milujeme remixy, milujeme rôzne špeciálne upravené verzie. A jednu takú máme pre vás k dispozícii aj takto po 15. Už o malý moment z Express Live si kúsiček pustíme aj našu obľúbenú paru a pesničku Prepojený. Naozaj v krásnej verzii Express Live, kde to chalani nahrali naživo u nás, tak verím, že si to spoločne s nami užijete.
3: Tak, je to také malé prekvapko pre nás všetkých.

0: to je Amy McDonald a my sme Matúš a Michal a vy ste vy a všetci stvoríme jeden fantastický tím, dá sa povedať. I'm Done, tak sa volá skladba. A poďme si predstaviť niečo, čo máme veľmi radi a niečo veľmi špeciálne.
1: Áno, je to projekt Express Live, ktorý nájdete aj na našom YouTube-ovom kanáli Radio Express alebo aj na našom webe Express.sk. Sú to vaše obľúbené hity zahraté naživo v našom štúdiu. A napríklad sme nedávno pohostili aj paru, ktorá prišla v našom štúdiu v Express Live, zahrala mega hit Prepojený absolútne live.
0: Ak by ste chceli zažiť takú koncertnú live verziu, ale na koncert nemôžete ísť, tak vy môžete ísť na náš YouTube alebo na náš web express.sk a tam si pozrieť práve tieto ich výtvory.
1: Jasné, celosvetovo samozrejme je to veľký hit, nemyslím on Prepojený, ale myslím skôr tie akustické verzie, live verzie, naozaj sú to vyhľadávané hudobné videá a tak sme sa rozhodli prispieť aj tými slovenskými skvostami, ktoré medzi nami určite sú a para medzi ne jednoznačne patrí. Bežte na YouTube Radio Express alebo na naše sociálne siete, kde nájdete prelinky a urobte si live koncert u vás doma. Popoludne s

0: Dirty Mental a Khalid u nás na Expresse All I Know, takto 5 minútiek pred pol štvrtou počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela, ale pridá sa k nem aj Taylor Swift. Aj na Expresse hráme to najlepšie, čo tu máme. Tesne po dopravnom servise ešte predtým sa ideme s Ilkom pozrieť aj von.
1: No a von to momentálne vyzerá veľmi pekne, teploty stále od 21 do 26 stupňov, no a takéto teploty vydržia aj zajtra. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude mierne chladnejšie okolo 19, zároveň bude zajtra jasno až polooblačno, najmä do poludnia, už ale okolo obeda treba počítať s občasnými prehánkami alebo dažďom, hlavne na severozápade, inde sa objavia len ojedinele. Andrej Danko mal požiadať o odvolanie Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Tvrdia to denníky SME a N. Odvolávajú sa pritom na zdroj z vnútra koalície. Roman Michalko z SNS pre Rádio Express uviedol, že správu o tejto žiadosti nebudú ani vylučovať, ani potvrdzovať. Európsky parlament v rezolúcii odsúdil zneužívanie eurofondov na Slovensku. Vyjadril tiež hlboké znepokojenie nad zhoršením stavu právneho štátu v krajine. Súčasťou rezolúcie je aj výzva Európskej komisii, aby začala konať. Česko sa pripravuje na prijatie Američana s podozrením na nákazu vírusom Ebola. Prevezu ho do nemocnice v Prahe. Podľa úradov nepredstavuje riziko pre verejnosť a postupy pre podobné situácie sú jasne nastavené. Futbalisti Arsenalu získali po 22 rokoch titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City iba remizoval 1-1 na pôde Bournemouth. Kolo pred koncom súťaže má Arsenal pred City nedosiahnuteľný 4-bodový náskok.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to
5: povedať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovo v jednote.
7: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kovo v jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kovo v jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Niektoré autá vás len odvezú. Iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
10: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
11: Legenda sa vracia do kín.
12: Nech žije Imperium.
11: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
13: Pripútaj sa.
14: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
15: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
13: Chceš utiecť, či bojovať?
11: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
16: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
17: Prvé prebudenie na mori.
18: Prvá selfie s delfínom?
19: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
20: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last mini cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
18: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútku pred pol štvrtou pozdravuje na aktuálne cesty Ivo Funtek, všetkých expres vodičov a expres vodičky. Začneme najskôr novou nehodou v Žiline Budatine v smere von z mesta. Staršie ešte stále odstraňujú za Váhovcami v smere do Kráľovej nad Váhom. Pokračujeme na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, havaroval tam kamión. Ďalšie nehody pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Nového mesta. Treba tam rátať aj s kolónami v oboch smeroch. No a ďalšia nehoda aj s polhodinovou kolónou je na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Ďalšie kolóny na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, úplne rovnaké zdržanie, teda na štvrť hodinu aj na výjazde do Popradu z Hozelca, no a 30 minút stratíte momentálne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Obmedzenia nám hlásite na D1, pri odpočívadle Janovík v smere do Prešova je odstavená dodávka, okolo ktorej sa pohybujú ľudia, a za Radomov v smere do Okrúhleho je odstavený kamión s defektom. Radari ste nám nahlásili v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ďalšie radary na výjazde z Tvrdošoviec do Jatova, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní, pokračujeme ďalšími radarmi na výjazde z Ružomberka do Liptovskej Osady, v Rimavskej Sobote na Košickej pred kruhovým objazdom v smere z Bátky, ďalšie merania na výjazde do Nemešian v smere zo Spišského Podhradia, na D1 opäť pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Kalši v smere do Slivníka a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Poďme ešte na hliadky, tie sú momentálne obojsmerne v Jatove, ďalej aj za Dobrou Nivou v smere do Podzámčoka. V Likavke uvidíte hliadkovať v smere do Valaskej Dubovej, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košic. Priamo v Košiciach na Herlianskej stojí hliadka pred Lidlom v smere z centra. No a ešte ste nám jednu nahlásili aj pred Trebišovom v smere z Veliat. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko! Slovensko! 65 tisíc eur si práve teraz vyhral! La! Kto je tam?
1: Tu je Fero!
0: Ahoj, Fero!
2: Vypni si rádio, rozprávaj sa s nami cez telefón, Ferko.
0: Ferko!
1: Áno, áno.
0: Feri, máš...
1: Je to možné?
0: Nie.
1: Je to možné?
2: Je to možné, stihol si to, Fero.
1: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motozlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Odiť po svojich. Poďa. Otrhajte.
1: Po svojich. Bože, ja to pôjdem po svojich.
0: Čak.
1: To není pravda. To.
0: Vytrhajte ihly zo seba a choď domov. Čo tam budeš? Čak si vyhľad 65 tisíc. Teraz chceš ležať v nemocnici.
1: To není pravda.
2: Je to pravda, Beri.
0: Gratulujeme.
2: Živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: A 65 tisíc eurový Feri, ktorý si leží v posteli.
2: Inak počúva, to by bola dobrá hamba, keby si to nestihol.
1: Neviem, čo vám mám povedať. Presne, pretože neviem, či mám zastaviť tú motodlahu, alebo čo mám spraviť. Teším sa. No čo vám poviem?
0: What the shock is motodláha? Čo je to tá motodláha?
1: Motodláha to vám pomáha rozbehnúť ten klop po operácii.
2: Čiže bedrový klop ti menili, predpokladám.
1: Áno.
0: Takže v najbližšom zápase nenastúpiš.
1: Nastúpim, ale veď ja Express počúvam celý život v podstate, ale toto je teda dar, jak sa patrí.
0: Je to gól.
2: Je to 65 tisíc teda.
0: Športovou terminológiou je to gól.
1: Je to gól obrovský.
0: No a čo so 65 tisíc eurami?
1: Čo vám spraviť, mám 3 deti, 7 vnúčeníc, ja neviem, momentálne teraz neviem, ale určite sa volá to podeli a pôjdeme s manželkou, ktorá mi sa teraz vybrať lieky do lekárne.
0: A ten klb je platinový?
1: Áno, je to priplatený.
0: No,
1: je to
0: výborný, priplatený. Tak som myslel, tak ešte aj klb máš ono z drahého kovu, aj peniaze si vydal.
1: Není obyčajný, my drží volačo.
2: Ešte nám prosím ťa povedz, odkiaľ si?
0: Z nemocnice.
2: Otopolčian. No, počujem, pani manželka padne na zadok, keď sa vráti.
1: Neviem ani, ak to bude tvári.
2: Vieš čo, my sa ťa opýtame o chvíľočku, dobre?
0: Ahoj,
2: zatiaľ prosím ťa, dýchaj a hlavne nehyb s tou nohou.
1: Dobre, ďakujem. Ďakujem za tie zlaty. Ďakujem. Ale keby ste mali čas, by som vám niečo povedal, čo sa mi snívalo.
2: Bude na to čas, ešte ti zavoláme, dobre?
0: A pre našich poslucháčov, samozrejme, prinesieme vám všetky čerstvé informácie, ktoré nám Feri nasúka.
2: Z nemocničného lôžka. No fantázia, aha, konečne gól!
0: Gól. A 65 tisícovi, to je akože dosť vysoká suma.
2: Ale samozrejme, hokejový šampionát nekončí práve naopak a preto, Andrej, poprosím ťa, vyťahni opäť postupovú kalkulačku.
0: Mám tu postupovú kalkulačku a postupová kalkulačka hovorí, že, neviem, či si pamätáte, ale ja som prognozoval, že to skončí 5-0.
2: Včeraj so Slovencami,
0: skončil to 5-4, čiže trafil som výsledok na našej strane. Hej, len aby ste vedeli, keby ste chceli stavkovať, tak som tu aj prizomný, môžete dávať na mňa kurz. Ale po novom, keď započítam tých 5 donútra, čo sme dali, 4 von, to mi zostane 1. Ale keď započítam ešte aj to, že Karol má 7 pukov, k tomu pripočítam Jozefove 4 4 hokejky, áno, tak zistím, že dokopy by to mohlo byť 10 tisíc. Avšak, keď sa takto na mňa dívaš prosebnivo, tak aj Karol je puk, toho tiež do toho započítajme. To už máme 11. No a Jozef je krivý ako hokejka. Budeme hrať teda o 12 tisíc eur, priatelia.
2: Zajtra, keď nám do 10 sekúnd zodvihnete s heslom, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si krásnych hokejových 12 tisíc a...
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Red Hot Chili Peppers. Takto tesne pred koncom 15. teda 3 minútky do 16. hodiny počujete popoludnejšiu show Matúš Michaela. Čakajú nás samozrejme aj čerstvé správy s Ivom Funtekom. My sa počujeme aj po 4. Dovtedy zostaňte s nami.
1: Matúš a Michaela. Radio Express.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Andrej Danko mal požiadať o odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. Tretina z nás žije podľa prieskumu od výplaty k výplate. Aj zajtra do 26 stupňov miestami, aj so zrážkami. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Andrej Danko chce, aby Tomáš Taraba skončil vo funkcii ministra. Denník SME prišiel s informáciou, že predseda národniarov o to požiadal premiéra Roberta Fica. Roman Michelko z SNS informáciu o odvolaní ministra životného prostredia nechcel pre Express potvrdiť ani vyvrátiť.
11: My nebudeme v žiadnom prípade ani potvrdzovať, ani vylučovať túto správu. V tejto chvíli je už verejne známe, že je nejaký spor. To už sa nedá odoprieť. Ja som ešte nepočul tú tlačovku Tarabovú, čiže

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: N hovorí o možnej trojvýmene. Rudolf Huliak by chcel ísť na ministerstvo životného prostredia a Danko by chcel ministerstvo športu. Tomáš Taraba je nominantom SNS. Akcionármi vodární sú na Slovensku podľa podpredsedu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti samosprávy. Daniel Krátky v našej relácii Braňo Závodsky naživo v reakcii na zistenia NKÚ odmietol, že by väčšinu vlastnil práve podnik.
3: Najväčším akcionárom v našom prípade je mesto Košice, ktoré má zhruba 21% akcií.
4: Samotná VVS koľko drží vo svojich rukách?
3: Dneska VVS má vlastných akcií zhruba 18%. Tie akcie, ktoré má priamo VVS, ktoré nakúpila dočasne, tak s týmito akciami my ako predstavenstvo nemôžeme hlasovať.
2: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že 14 miest na východe Slovenska predalo svoje akcie vo vodárenskej spoločnosti za približne tretinu ich hodnoty, čím sa hodnota majetku týchto samospráv znížila o 12,5 milióna eur. Zároveň tým nepriamo prišli o reálny vplyv na rozhodovanie v spoločnosti. Podľa Krátkeho to nie je pravda.
3: Naša spoločnosť tým, že dodávame vodu vo verejnom záujme, musí konať veľmi transparentne, zverejňujeme v podstate všetky informácie, ktoré nemajú, by som povedal, utajený charakter. To znamená, v našich orgánoch v predstavenstve a v dozornej rade pán Závodský sedí, akcionári majú väčšie zastúpenie ako profesionálny manažment.
2: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Od výplaty do výplaty žije 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu vyjde 54% zamestnancov. 10% z nás mesačná mzda nestačí. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý sa zameriaval na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Firmy pritom uvádzajú, že mzdu zvýšilo 79% zamestnancov, no a 44% zamestnancov ešte plánuje požiadať o zvýšenie mzdy. UEFA potrestala bývalého trénera Slovácka doživotným dištancom. 42-ročný bývalý tréner ženského tímu Slovácka Peter Vlachovský si 4 roky tajne natáčal hráčky v sprchách a v šatniach. O trénerskú licenciu prišiel na základe žiadosti Českej futbalovej asociácie. UEFA sprísnila pôvodne 5-ročný trest a rozšírila ho na všetky európske klubové súťaže. Zároveň požaduje od FIFA, aby Vlachovský dostal celosvetový dištanc.
5: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zajtra bude stále teplo, na severe okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26, jasno až polooblačno, bude najmä do poludnia, ale už okolo obeda treba počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápadnom Slovensku, inde sa objavia len ojedinele.
5: Bratn, počasie a výbery, výher 24-7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 16. ideme na cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Starých Gruntoch v smere k Cintorínu, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Zlatomoravecku, v Ilave na ulici Ľudovíta Štúra v smere do centra. Zrazili sa tam 3 osobné auta a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. A v Košiciach je nehoda na Hlinkovej v smere na Vocenovu. Nehody dokumentujú aj za Váhovcami v smere do Kráľovej nad Váhom, v Žiline Budatíne v smere von z mesta, pred Krásnom nad Kysucou v smere z Kysuckého Nového mesta. Sú tam kolóny v oboch smeroch. No a pol hodinu sa zdržíte kvôli nehode na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. 20 minút stratíte v kolóne na výjazde do Hlohovca z D1 a na 3/4 hodinu je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Prešova je odstavená dodávka. No a pozor aj na radary.

0: Je sú v Bratislave na Vajnorskej za Polúsom v smere von z mesta, na výjazde do Kremnice z Kremnických baní a na D1 merajú na troch úsekoch. Pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a posledný radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ideme oslavovať hokej. Máme 3 víťazstva na konte. Máme... Áno?
3: Áno, máme pred sebou ešte nejaké.
2: Máme pred sebou ešte nejaké zápasy, ale máme fantastické postavenie v tabuľke. Áno. Na hokejovom šampionáte.
3: Koľko máme bodov? 8?
2: 8 bodov, sme fantazia. Za Kanadou.
3: Viete čo, včera ja som naozaj si, že idem si pustiť iba ten hokej iba do zátišia, že idem zaspávať pomaly. Počúaj, tak ma prebrala tá druhá tretina, že som na mňa hneď už som sedela, už som pozerala celá nažávená.
2: Tak ako ťa druhá prebrala, tak ťa tretia uspala.
3: Nie, skvelé to bolo. Skvelí sú chlapci a budeme im samozrejme držať palce aj ďalej. My máme samozrejme aj vysleného redaktora priamo v dejisku šampionátu, takže s Palim Verbičanom sa budeme spájať, aby sme čekli situáciu vo Švajčiarsku.
2: Určite áno, ale ešte predtým si dajme nejaké skvelé hity od nás popoludnejšie show.

0: all-time high u nás na Expresse, takto 16:16 po poludnejšej show Matúša Michaela.
1: Poďme sa mi spojiť s tým našim Pali Vrbičanom do Fríburgu, do Švajčiarska.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Naši dnes hokej nehrajú, ale máme za sebou tri víťazstva, tri... Sú doma, 8 bodov, samozrejme, vedúci v tabulke, akože čo viac?
1: Druhý vedúci, prvá je Kanada, musím
0: hovorím,
1: to upraviť.
0: To sa nerad tak.
1: Chápem.
0: To preskakujem Kanadu.
1: No tak nemáme o čom, tak s Palím poďme aspoň na kávičku do Friburgu. Pali, ahoj, pozdravujeme.
4: Ahojte, ahojte, pozdravujem aj ja vás, presne tak trošičku od hokeja oddych. No Friburg je nádherný, konečne som po troch zápasoch sa dostal aj do centra, je očarujúce romantické uličky starého Friburgu, naozaj katedrála svätého Mikuláša, veľmi pekné staré mesto, všetko na pešo sa dá vidieť, lebo je to naozaj malé, ale v poriadnom kopci sú tie úzke uličky, takže lítka a kardio dostali zabrať. Bol som hneď ráno, slniečko už hreje, dal som si kapučínko, trošku som vydýchol, pekné toto Švajčiarsko.
0: No, dobre, a čo už máš natrenované na ten najbližší zápas s Dánmi?
4: Áno, áno, toto bolo presne, to bol môj tréning týmto spôsobom. Sústredenie, ja som absolvoval sústredenie.
1: OK, tak predpokladám, že tieto tipy dávaš aj pre fanúšikov, ktorí sa možno vyberú podporiť tak našich. Tak už si povedal, že katedrála svätého Mikuláša, úzke uličky, romantika. Čo sa dá ešte vo Friburgu vidieť? Lebo včera si hovoril, že to sú také Michalovce v podstate, akože počtom obyvateľov.
4: Ešte, že si dodal. No, poďme na to. Bedekier hovorí, že Friburg je jedno z najkrajších stredovekých miest v Európe, vyše 900-ročná tradícia, naozaj je to cítiť. Staré mesto je na útesoch nad riekou Sarín. Okrem prechádzky v nádhernom centre sú tu rôzne múzea, dejepisné, slávne bábkové múzeum. Krásna lanovka je tu. Tá friburská lanovka spája hornú a dolnú časť toho starého mesta a poháňa ju odpadová voda. To je európsky unikát,
1: wow,
4: to inde nenájdete.
1: Niečo preladivý.
4: Samozrejme, nechýbajú malé kaviarne, bary, reštaurácie plné dobrôd, hej, vyhľadli sme od toľkého chodenia, takže ideme na to, treba vyskúšať miestnu výbornú čokoládu, v okolí je niekoľko čokoládovní, čerstvé mlieko, kravičky po kopcoch, zvonce, hej, vizualizujete si.
1: Máme, to, máme to absolútne všetko.
0: Zase dobre. Zase som sa v čokoládovni, prebač.
1: Dobre. Ja s krávami na
4: nesmieme,
1: kopcoch.
4: Nesmieme samozrejme zabudnúť na síry a fondue. Miestni si to namáčajú s chlebom alebo dokonca aj pečenými zemiakmi, to som nevedel.
1: Takže so zemiakmi?
4: Áno, áno, s pečenými zemiakmi, naozaj výborné.
1: O, pekne.
0: A toto teda všetko si ochutnal, ty?
4: Polovicu áno, druhú polovicu som ešte nestihol, ale však ešte mám týždeň pred sebou.
1: Ja som si ho predstavoval, toho Paliho, ak je za tým výkladom, veže, tak pozera donútra, ak si tam tých švajčiari namačajú. A hovorí si, že dobre, tak toto až na budúce, stražím si svoju kalorickú tabulku. No dobre, vraťme sa späť k hokeju, 8 bodov, druhé miesto. Čo nás čaká najbližšie v rámci programu majstrovstiev hokejových?
4: Áno, dnes mali naši dobrovoľný tréning, dokonca už aj Samohlava aj tam bol v dobrej nálade, tak verím, že bude pripravený zasiahnuť možno už zajtra proti Dánom. Aha. Poďme sa ale pozrieť na dnešný program. Dnes sa hrá Česko-Taliansko a Švédsko-Slovinsko tu vo Friburgu a v A skupine Rakúsko-Švajčiarsko a večer USA-Nemecko. Takže ak niekto ešte má málo hokeja, tak nech sa páči.
0: Tak dnešok preskočím, ak ťa tak počúvam.
1: Tak ja by som akože tých Švédov úplne v pohode si pozrel. Slovincami,
4: áno, áno. No, ale Slovinci majú back-to-back večerný zápas, no, takže uvidíme, no, čo to
1: toto
4: vedieť dnes.
1: Vyčerpaní po včerajšku, lebo sme ich vyčerpali. Tak, tak. Ale aj nás vyčerpali naši hokejisti trošku.
4: Aj oni.
0: A my teda hráme zajtra s Dánmi, hej?
4: Nás čaká zajtra opäť večerný zápas 20:20 s Dánmi. Zajtra samozrejme rozkorčulovanie. Uvidíme, ako chalani sa vyspia, ale čo? Však potrebujeme body ďalšie. Chceme ísť do štvrťfinále, takže víťazne naladení, ideme na to.
1: Pali Vrbičan! Si skvelý, dobrú chuť ti prajeme a spájame sa zajtra. Ahoj!
3: Ahoj. Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Expresse, 4 minútky nám chýbajú, bude pol piatej, toto je popoludnejšie show.
1: Máme tu niečo pre depešákov. Enjoy the silence, budeme si užívať spolu s vami, ale ešte predtým servisné informácie.
2: Počasia, výbery, výher 24/7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ivko je už s nami v štúdiu a usmieva sa, pretože vonku je čo? Teplo. Lebo ľudia sa usmievajú, keď je teplo. A do konca týždňa môžete stretnúť viacero takých usmievavých ľudí, pretože bude
1: povieme
0: teplo.
1: Povieme si cez leto, keď bude 47 stupňov, že sa budeme usmievať.
3: A pokazí sa klíma, tak vtedy budeme všetci vytešení, od hora dole. Teda ty budeš minimálne určite vytešená, lebo ty si teplo ideš. Každopádne pre nás ostatných, aby sme aj mali informácie na zajtra, jasno až polooblačno, najmä do poludnia, už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, hlavne na severozápadnom Slovensku, inde sa môžu objaviť len ojedinele. Teploty budú zajtra prakticky rovnaké ako dnes, 21 až 26 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe, okolo 19.
2: Bratn, počasia, výbery, výher 24/7, hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Ministerstvo vnútra si má za milióny eur prenajímať vrtuľník Black Hawk od firmy zbrojára Strnada staršieho na hasenie lesných požiarov. Podľa investigatívneho centra Jána Kuciaka len v lani vyplatil rezort Strnadovej firme Heli Company 2,7 milióna eur. Slovenské ozbrojené sily majú pritom vlastné vrtuľníky Black Hawk, ktoré môžu aj hasiť požiare. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Ukrajina hlási zničenie dronovej základne v okupovanom meste Snižne na Donbase. Na mieste vypukol rozsiahly požiar. Analytici považujú mesto za tylové a logistické centrum ruských síl. Martin Dendy skončí ako tréner pri reprezentácii do 18 rokov. Pôsobiť bude ponovom ako asistent trénera hokejistov do 20 rokov. Hlavným trénerom 20-ky ostáva Peter Frühauf. Hlavným trénerom 18-ky sa stal František Štolc.
4: Môj tip je jasný.
5: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
6: Že vyhrajú naši.
7: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
8: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipozbet.sk a v hernom pláne.
9: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: Live Show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Aktuálne cesty sleduje Ivo Funtek. Nové nehody nám hlásite v Skalici na železničnej v smere do Holíča, v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Veľký diel. Staršie nehody odstráňujú v Bratislave na Starých Gruntoch v smere k Cintorínu, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Zlatomoravecku. Zrazili sa tam dve osobné autá. Tri osobné autá sa zrazili v Ilave na ulici Ľudovíta Štúra v smere do centra. Treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami. No a nehoda je ešte aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. S kolónami treba rátať na 45 minút ešte stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. Cestári pracujú na R1, sú tam v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto, no a odstavený kamión a ešte aj osobné auto je na D1 za tunelom Šibeník v smere do Levoče. Mobilný radar uvidíte jazdiť v Michalovciach po hlavných ťahoch. Jazdí tam čierne BMW kombi. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Vajnorskej za Polusom v smere von z mesta, v Trenčine na Bratislavskej pred Mercury Marketom v smere z Kostolnej Záriečia, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, pred Brusnom v smere z Lučatína a ešte aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Fantastická vec, Dracula u nás na Expresse, popoludnejšie show, Matúša Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko. Poďme trošku s Ivom Funtekom preskúmať, že čo bude vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Fakty, fakty, fakty, poďme na to.
2: No my už niekoľko mesiacov pátrame po tom, aké budú opatrenia na štartovanie ekonomiky. Stále ich nepoznáme, ani na dnešnej vláde ich neoznámili. Šimečka kritizuje to, že to už trvá mesiace.
3: Veď to je už taký joke. Veď mali byť na konci marca. Teraz sme v druhej polovici mája a oni stále nie sú. Nevedia sa dohodnúť.
2: Europoslanci odklepli rezolúciu, ktorou vyzývajú komisiu, aby voči Slovensku konala. Problémové má byť ochrana pred korupciou. Ondruž rezolúciu odmieta.
4: Toto je masívny koordinovaný útok proti Slovensku, lebo nám v nej vyčítajú všetko okrem existencie samostatného štátu.
2: Viac už o chvíľu vo veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: 16.58 popoludnejšie show Matúš a Michaela. Ešte pár minút tu budeme s vami, pretože sa chceme vrátiť jednému nefalšovanému momentu z dnešného popoludnia, kedy sme v Oplatí sa naladiť sa odovzdali 65 000 eur Ferkovi. Fero mal ale takýto sen.
1: Idem za autom, neviem, či som išiel na Skvico, alebo proste niekde tade, a naraz tam pred vykrikoval, že nechoďte ďalej, počúvajte, toberť, kúpte si lopatu. Kúpte si lopatu. A boli tam tri lopaty a na každej bola ináča cena. Oplatí sa vám to, kúpte si, lebo neprejdete ďalej. Tak som si tu jednu lopatu kúpil. Idem ďalej a naraz predo mnou stádo kráv, žení pastier, a na ceste samé kráľské
2: lajna.
1: Tak tedy som pochopil, no čo sa mi snívala, to nie je možné. Tak som rekol, musím podať tu ten...
2: Oplatí sa naladiť sa SMS.
1: Oplatí sa naladiť sa a pozrite sa, normálne sa mi to nechceme...
3: Chápe, že mu sa prísnil Andrej Byčan, ako predáva lopaty.
0: Bežne by to bola nočná mora, ale dnes popoludní sa ukázalo, že to vie byť aj znamenie. Aha, poslať si SMS-ku a vyhrať 65 000 eur.
3: No, na zajtra máme tiež pre vás pripravených 12 000 eur, tak dávajte pozor na to, čo sa vám bude snívať. Ak na to neveríte, tak radšej tú SMS-ku pošlite len bez toho sna, ale Ferry, veľká
0: ale
3: vec.
0: Ale hovorí sa, že keď sa vám bude snívať o myši Vrábovej, tak to nevyhráte.
3: Tak dávajte pozor. Krásny večer vám prajem, alebo podvečer, my sme Matúša Michaela.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
8: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie

0: Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ani po dnešnej vláde nevieme, ako chce štát naštartovať našu ekonomiku.
3: Tie proraz...

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Koalícia chce ekonomické zmeny prijímať v dvoch vlnách. V lete plánujú prijať zmeny bez vplyvu na štátny rozpočet, prípadné rušenie transakčnej dane či zmeny v daňovo-odvodovom zaťažení budú podľa Hlasu v hre až na jeseň.
4: Minister práce za Hlas Erik Tomáš potvrdil, že opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky vláda prerokuje až po zasadnutí tripartity, zrejme budúci týždeň.
5: Úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom, majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení.
4: Podľa poslanca za SAS Mariana Vyskupiča má vláda od konca vlaneška plané sľuby a prorastové opatrenia nemá pripravené.
6: Keď im ho takto poslali pred rokovaním vlády, teraz tvrdia aktuálne, že teda rokovať sa bude buď útorok alebo stredu budúci týždeň. A ja sa pýtam, a stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky? Alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý jednoducho nie je dobrý?
4: Konfederácia odborových zväzov sa sťažovala, že kabinet Roberta Fica ich v rozhodovaní o zmenách na naštartovanie ekonomiky obchádza. Ministerka hospodárstva za Hlas Denisa Saková potvrdila, že sa zhodli na 54 opatreniach. Podrobnosti ale nepredstavila.
7: 8 z oblasti energetiky, daňovo-odvodovej politiky a investičného prostredia, ďalších 10 opatrení, z oblasti trhu práce 5 opatrení a z podnikateľského prostredia približne 31 opatrení.
4: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že od premiéra Roberta Fica počúvame o opatreniach na naštartovanie našej ekonomiky od konca vlaneška.
8: Tie prorastové opatrenia, veď to je už taký joke. Veď mali byť na konci marca. Teraz sme v druhej polovici mája a oni stále nie sú. Nevedia sa dohodnúť. Nevedia to ani odkonzultovať s odborármi a so zamestnávateľmi. Toto čo je za vláda?
4: Podľa ministra školstva za Hlas Tomáša Druckera prídu zásadné zmeny v ekonomike až v druhom balíku na jeseň.
9: Na stole máme daňovo-odvodové zníženia, hovoríme o transakčnej dani, ktoré ale môžu byť otázkou stoviek miliónov eur. Toto je druhý balík, ktorý je nejako rozpracovaný, ale dá sa k nemu férovo zodpovedne pristúpiť vtedy, keď aj my ako ministerstva budeme mať tie priority absolútne jasné.
4: Odborníci sa zhodli, že súčasná situácia si vyžaduje zásadné reformy v oblasti daní a odvodov, aby sa Slovensko stalo opäť atraktívnym pre investorov.
3: Európsky parlament vyslal slovenskej vláde politický signál, že takto to ďalej nejde. Europoslanci v Štrasburgu odklepli rezolúciu, ktorou vyzývajú komisiu, aby voči Slovensku konala. Upozorňujú na vážne systémové nedostatky či nedostatočnú ochranu pred korupciou a podvodmi.
4: Európsky parlament prijal uznesenie, ktorým žiada Eurokomisiu, aby zasiahla, ak Slovensko nebude riadne kontrolovať európske prostriedky. Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý vlani viedol na Slovensku misiu Európskeho výboru pre rozpočtovú kontrolu, tvrdí, že sme sa ani rok po kontrole v náprave problémov s eurofondami neposunuli a podozrenia z ich zneužívania naopak narastajú.
10: Chceme dať slovenskej vláde spätnú väzbu a povedať im, že už bolo dosť. Ak to nezmenia, zastavíme to. Od tejto chvíle, od tohto uznesenia sú to vážne hrozby pre Slovensko.
4: Španielský europoslanec Javier Farfalechoš upozorňuje, že Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá má problém s porušovaním európskych pravidiel, ale u nás je to najvypuklejšie.
10: Keď hovoríme o právnom štáte, keď hovoríme o ochrane finančných záujmov, konštatujeme, že Európska únia nie je len bankomat. Situácia na Slovensku v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu je mimoriadne znepokojujúca.
4: Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej mala vláda Roberta Fica dostatok času aj varovných signálov, aby sa dnešnému scénaru vyhla.
11: Je to vizitka vlády Roberta Fica, vďaka ktorej Slovensku hrozia nielen hanba, izolácia, ale najmä historická chudoba. Eurofondy tvoria 80% verejných investícií na Slovensku. Sú to peniaze, ktoré majú ísť na školy, škôlky či do nemocníc a rozhodne nie do vreciek oligarchov.
4: Podľa europoslanca Branislava Ondruša je rezolúcia výsledkom cieľenej antikampane voči Slovensku.
12: Táto rezolúcia nie je o eurofondoch, tým sa venuje maximálne 10% z nej. Toto je masívny koordinovaný útok proti Slovensku, lebo

0: Nám v nej vyčítajú všetko, okrem existencie samostatného štátu.
1: V uznesení, ktoré popoludní podporil parlament v Štrasburgu, europoslanci okrem zneužívania eurofondov a zhoršenia právneho štátu na Slovensku kritizujú aj rušenie protikorupčných orgánov či zmeny v trestnom práve.
2: Robert Kaliňák obhajuje pridelenie prác na Prešovskej nemocnici bez súťaže. Minister obrany za Smer tvrdí, že stavba nesmie zostať stáť, lebo by sa extrémne predražila.
3: Takáto veľká stavba, keď sa raz zastaví, už sa nepohne ďalej minimálne 2-3 roky. A to sú potom hospodárske straty. My sme pripravení odkonzultovať každú tú vec, prečo tie kroky robíme a že je to v hospodárskom záujme samotnej krajiny aj daňových poplatníkov.
2: Rezort uzavrel nový kontrakt s firmami Invest, Metrostav, Skanska, Štrab a Hornex, kým nebude vyhodnotená riadna súťaž. Poslanec za KDH František Majerský tvrdí, že práve preto by mal minister Kaliňák skončiť vo funkcii.
4: Takto fušersky a netransparentne sa nemôžu stavať nemocnice pre občanov našej krajiny.
2: Štát poslal zo stavby Prešovskej nemocnice preč konzorcium slovenskej a maďarských firiem s napojením na expremiéra Viktora Orbána s tým, že pochybili pri kvalite betónu.
1: SNS vyzýva ministra životného prostredia, aby prehodnotil svoj postoj k zonácii národných parkov. Denník SME prišiel s informáciou, že predseda národniarov Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica o odvolanie Tomáša Tarabu z ministerskej funkcie. Roman Michelko z SNS túto informáciu nechcel pre Express potvrdiť ani vyvrátiť.
5: My nebudeme v žiadnom prípade ani potvrdzovať, ani vylučovať túto správu. V tejto chvíli je už verejne známe, že je nejaký spor, to už sa nedá odoprieť.
1: Kritikou voči zonácii ministra životného prostredia nešetril ani minister športu Rudolf Huliak. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Tamara Štolová povedala, že Tomáš Taraba pri zonácii zlyhal a Slovensko môže preto prísť o 500 miliónov eur z plánu obnovy. Zároveň vyzvala šéfa SNS, aby voči Tarabovi aj naozaj zasiahol.
6: Ak chce, aby sme jeho reči o vzácnej slovenskej prírode, národných parkoch a záchrane 500 miliónov brali vážne, tak nech svoju žiadosť o odvolanie svojho vlastného nominanta urobi oficiálnou.
1: SNS tvrdí, že Tomáš Taraba vedie rezort autonómne a pozvala ho na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky. Minister životného prostredia povedal, že posledného pol roka zastrešoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu rezortu životného prostredia Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS a za zonáciou si stojí.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Naši hokejisti sú zatiaľ na majstrovstvách sveta v B skupine druhý. Na vedúcu Kanadu strácame bod, ktorý sme stratili v zápase so Slovinskom, keď sme ho vyhrali až po nájazdoch 5-4. Obranca Miroslav Rosandič zhodnotil, že v závere duelu sme dali Slovincom zbytočne veľa priestoru.
8: Ale mimo toho sme boli lepší a ukázali, že nie je to náhoda, že vyhrali s tými Čechmi. Rovnakým štýlom ten zápas bol ako cez kopírak. Ukázali, že majú šikovných hráčov, čo vedia využiť tie šance, čo majú aj tie presilovky.
2: Dnes majú slovenskí hokejisti voľno. Najbližšie sa postavia zajtra o 20:20 proti Dánom. V týchto chvíľach hrá v našej skupine proti sebe Česko a Taliansko. Po prvej tretine je stav 0-0. V A skupine proti sebe hrajú domáci Švajčiari, ktorí vyhrávajú rovnako po prvej tretine 4-0 nad Rakúskom.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä do obeda. Už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápadnom Slovensku. Inde sa môžu objaviť len ojedinele. Čo sa týka teplot, tak tie budú zajtra prakticky rovnaké ako dnes, to znamená 21 až 26 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o niečo chladnejšie, okolo 19.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 17. poďme aj na aktuálne cesty. Nové nehody sa stali v Nitre na severnom obchvate v smere na R1, vo Veľkom Krtíši na hlavnom ťahu v smere do Malého Krtíša, havarovalo tam osobné auto a v Košiciach na triede SMP za Toriskou v smere na Festivalové námestie. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na starých gruntoch v smere k Cintorínu, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Zlatomoravecku, tam sa zrazili dve osobné autá, no a tri osobné autá sa zrazili v Ilave na ulici Ľudovíta Štúra v smere do centra, tam treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. S ďalšími kolónami ešte stále treba rátať na 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Obmedzenia sú najmä na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto, na D1 opäť pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené osobné auto. No a odstavený kamión a ešte aj osobné auto uvidíte opäť na D1 za tunelom Šibeník v smere do Levoče. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede je opäť v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar uvidíte v Michalovciach, po hlavných ťahoch tam jazdí čierne BMW kombi, no a stacionárne vás namerajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Trstenej pred Ústím nad Príhradou v smere do centra. To je na teraz dopravy všetko, jazdite opatrne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
10: Čaute, servuste, pozdravuje Viki v strede týždňa, čiže už len druhá polovica pred nami. My dnes na Expresse zbierame vaše hlášky a tipy, ktoré, no takto, že čo môže ráno žena napísať mužovi, aby na ňu celý deň myslel. Takéže, dobré ránko, večer sa porozprávame, neboj sa. To je veta, ktorú keď si prečítam už v SMS-ke, určite sa nebude bať a určite večer domov dorazí. Poslala nám aj posluchačka Lenka jeden výborný tip. Vieš, aký je dnes dátum? Áno, ak túto vetu manžel dostane, tak je problém. Takže na Expresse chceme ďalej pokračovať zbieraním vašich hlášok a tipov, čo môže ráno žena napísať mužovi, aby na ňu celý deň myslel, a vy pridajte tie svoje na 0905 612 612. Čakám!

0: Pred pol šiestou ešte stále platí, že zháňame vaše tipy. Čo môže žena ráno napísať mužovi, aby na ňu potom celý deň myslel? Ivo, tebe čo by musela žena napísať ráno, aby si až do večera na ňu myslel?
1: Večer sa zahráme.
0: Tak keby ti prišla takáto správa.
1: Uh-huh. Ja a najlepšie, keby mám pripravené Lego potom.
0: No, to som ti presne chcela doplniť, že ja som tiež to teraz napísala môjmu manželovi a večer som ho tak vyprašila v une, že plakal, ešte sa musel vyvenčiť,
1: lebo
0: prehral.
1: Viem si to predstaviť.
0: No. Ozval sa mi aj posluchač Peter, že mňa vždy poteší, keď mi žena napíše, že má pre mňa darček. Napíše mi to ráno o 8 a kým som v robote, tak mám stále hlavu inde, lebo na to myslím. Milujem darčeky. Pozdravuje Peťo. Peťo, tak dúfame, že takáto správa ti príde. Čo skoro?
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Predpoveď počasia, to je darček sám o sebe na zajtra.
1: Joj, zajtra bude veľmi pekne, alebo teda minimálne, čo sa týka teplot, tak bude prakticky úplne rovnako ako dnes, až do 26 stupňov. Na severe teda trošičku chladnejšie, okolo 19. A bude naozaj pekne aj slnečno, jasno až polooblačno, najmä do poludnia prakticky na celom Slovensku. Akurát okolo obeda treba počítať s občasnými prehánkami a teda aj so zväčšenou oblačnosťou, najmä na severozápade.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dominík, ty náš oslavenec. Nemáš ty o rok viac? Všetko najlepšie k včerajšej 30-ke.
4: Ďakujem, aj som niečo priniesol také maličké.
3: No veď, to sme sa ťa chceli spýtať.
4: Budem to postupne dávkovať.
3: Takže, blahoželáme Dominíkovi.
5: Zatiaľ nie.
4: Zatiaľ nič.
3: Daj prvú dávku. Ja si napríklad na hodinkách pozerám len čas. A keď idem behať aj nejaký teba, priemer na kilometr, no ale viem, že niekto si tam kontroluje dokonca aj spánok a stres.
5: Aha, toto si napríklad ja nekontrolujem, nemusím, pretože spánku málo, stresu veľa. A preto radšej ani smart hodinky nemám. 3 typy na ťahaky. Teraz rýchlo povedz.
3: Si ich skrývala vo výstrihu, otváracie zrkadielko a lakeť spolusediaceho.
5: No, nič z toho až na ten lakeť spolusediaceho som vlastne nemala k dispozícii.
3: A neľutuješ to teraz?
5: Ja to, ten výstrih ľutujem stále.
3: Tam sa to vlastne nedá nájsť.
5: Tam sa veľa vecí nedá nájsť.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravím na cesty. Dve nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke v Rakúnska a Komárovska. Zrazili sa tam dve osobné autá a ešte nehoda aj pred hriadkami v smere Strhovišťa. Staršie odstraňujú v Bratislave na Starých Gruntoch v smere k Cintorínu, v Nitre na severnom obchvate v smere na R1, v Nitre aj na triede Andreja Hlinku v smere na Zlatomoravecku. V Ilave na ulici Ľudovita Štúra v smere do centra sa zrazili tri osobné autá a v Košiciach na triede SMP za Toriskou je taktiež nehoda v smere na Festivalové námestie. 15 minút stratíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na R1. V oboch smeroch sú tam uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede je v pravom pruhu odstavené osobné auto, no a na Kránici odstavené osobné auto aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Mobilný radar ešte jazdí medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom. Pozor na modrú Oktáviu. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Fero od Topolčian dnes ležal v nemocnici po operácii, keď sme mu zavolali s tým, že vyhral 65 000 eur.
0: To nie je pravda. To...
2: Vytrhaj tie ihly zo seba, choď domov, čo tam budeš? Však si vyhral 65 000, teraz chceš ležať v nemocnici.
0: To nie je pravda.
1: Tak to teda pravda bola, 3 deti, 7 vnúčat, takže Fero už rozrátáva, čo urobí s peniazmi. A keď sme mu poradili, že veď nechaj si to pre seba, nikomu to nehovor, nepovedz žene, že si vyhral, tak on hneď vedel, že toto nedá.
0: Ja nebudem vedieť, to ja nič. Zaklamať. Ona ma pozná, keď si trochu vypijem, ale no, už si čítal 2 deci.
1: Verím, že potom tomu dopraje 2 deci čaju čierneho, nemocničného. To je jediné, čo mu teraz zostáva. Ale vy ostatní, ktorí ste teraz naladení, tak sústrete sa, zbystrite pozornosť, pretože tu je postupová kalkulačka na zajtrajšiu výhru.
2: Neviem, či si pamätáte, ale ja som prognozoval, že to skončí 5-0
1: so
2: Slovencami.
1: Áno,
2: skončilo to 5-4, čiže trafil som výsledok na našej strane. Hej, len aby ste vedeli, keby ste chceli stavkovať, tu aj v rizomí môžete dávať na mňa kurz. Ale ponovom, keď započítam tých 5 donútra, čo sme dali, 4 von, to mi zostane jeden, ale keď započítam ešte je to, že Karol máš 7 pukov, k tomu pripočítam Jozefove 4 dobre počujem, 4 hokejky, áno, tak zistím, že dokopy by to mohlo byť 10 000, avšak keď sa takto na mňa dívaš prosebilivo, tak aj Karol je puk, toho tiež do toho započítajme, to už máme 11. No a Jozef je krivý ako hokejka. Budeme hrať teda o 12 000 eur, priateľe.
1: Neviem, či ste úplne pochopili, čo sa tu stalo. Náš matematický negramoťak Andrej pre vás na zajtrajšok vybavil 12 000 eur, tak poďte s nami hrať, lebo pri tejto sume si už človek povie, oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: spievajúca Sia na Expresse, dôkazom, že pozdravujeme aj na južné Slovensko. Krásny deň všetkým, ktorí ste tu spolu s nami. Ak náhodou idete po R1, tak vedzte, že v oboch smeroch nevyjdete na Beladice. Aj Nitru Východ, sú tam cestary a oba výjazdy sú uzatvorené. Viac vám povie Ivo už za okamih v správach na Expresse.
1: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: SNS oficiálne potvrdila, že chce výmenu na poste ministra životného prostredia. Ex-poslankyňa Smeru Rožková je vinná v eurofondovej dotačnej kauze. Zajtra stále teplo miestami, ale aj so zrážkami. Správy o 18.00 pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SNS potvrdila, že chce vymeniť ministra Tomáša Tarabu. Národniari tvrdia, že ponúkli ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Tento post zastáva Tomáš Taraba, ktorého do funkcie nominovala práve SNS. Podľa koaličnej strany ale Taraba rezort 3 roky riadi autonómne a SNS preto nemôže niesť ani politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne či iné rozhodnutia ministra, ktoré sa dozvedia z médií. Tomáš Taraba sa na sociálnej sieti vyjadril, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu predseda národniarov Andrej Danko verejne vyjadril podporu. Bývalá funkcionárka a poslankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná zo subvenčného podvodu. Vďaka vládnej novele trestného poriadku vyviazla tzv. Grovka Východu s podmienkou a pokutou 10 000 eur. Pôvodne jej hrozil trest 7 až 12 rokov. Podľa prokurátora Ladislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
5: Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Menil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby,

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Vrátane automobilov, liekov či polovodičov by sa malo uplatňovať 15% clo. Dohoda automaticky padne, ak Washington nezníži clo na export ocele a hliníka do USA tak, ako sľúbil. Čínska armáda na svojom území tajne vycvičila niekoľko stoviek ruských vojakov, tvrdí to denník Die Welt, ktorý sa odvoláva na utajované dokumenty európskych spravodajských služieb. Niektorí z ruských vojakov, ktorých Čína vycvičila, mali byť nasadení do bojov na Ukrajine.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zajtra bude veľmi podobne ako dnes, to znamená teploty na severe okolo 19, všade inde až do 26 stupňov. Bude inak jasno až polooblačno, a to najmä do poludnia. Už okolo obeda treba ale počítať s občasnými prehánkami, najmä na severozápadnom Slovensku. Inde sa objavia len ojedinele.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 18. poďme ešte na cesty. Nové nehody ste nám nahlásili v Bratislave na Slovnavckej, na kruhovom objazde pri Lúčnej, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy a na výjazde z Nového mesta nad Váhom do Čachtíc. Zrazili sa tam dve osobné auta. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Starých Gruntoch v smere na Cintorínsku, na k Cintorínu. Na križovatke v Rakúnska Komárovska zrazili sa tam dve osobné auta. Ďalšie nehody v Ilave na ulici Ľudovíta Štúra v smere do centra a pred Hriadkami v smere Strhovišťa. Cestári pracujú na R1-tke. V oboch smeroch sú tam uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. V Spiskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí v smere na Zimnú je odstavený autobus. Na D1-tke pred tunelom Branisko v smere zo Spiského Podhradia aj na ceste Izolačná Pena o niečo ďalej je odstavené aj osobné auto. No a za Slancom v smere do Slánskeho Nového mesta je odstavený kamión. Na radári pozor v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1-tke pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a taktiež ešte aj v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. No a pozor na hliadku na D1-tke pri odpočívadle Trenčianska Štiavnička v smere do Kráľovian. Toľko na teraz dopraví Ivo Funtek pre šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
4: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
6: Dva týždne som to nedostala. Aj toto je veta, ktorú keď ráno napíšete mužovi, tak potom sa mu určite zaručene z hlavy nedostanete celý deň. Dnes od vás zbieram takéto a podobné tipy na SMS-ky a výroky, ktoré zaručia, že vás bude vaša polovička mať v hlave od rána do večera, ale to, čo vymyslela posluchačka Adriana z Valca, tak to chce Nobelovku za nonšalantnosť.
7: Môj manžel sa vybral na pánsku jazdu na dovolenku, no a keď som ho ráno vyprevádzala aj s kamarátmi na aute, tak som mu povedala, aby si sa mal aspoň tak dobre, ako sa budem mať ja doma. Otočila som sa a odišla som.
6: Som teraz, viete čo, celý víkend na pánskej jazde. Nebude robiť divočiny a bude rozmýšľať, či ich nerobí jeho žena, alebo viete, ako sa vrí podľa seba. Brutálne, výborne si to vymyslela a ja by som chcela vedieť, či máte ešte nejaké tipy na to, čo napísať ráno mužovi do SMS-ky, aby na vás myslel do večera.
4: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

7. peknú stredu na celé Slovensko. Pozdravuje vás Viki Havranek, či už nás počúvate cez rádio alebo cez stream v aplikácii Rejo. Ideme si teraz spoločne potvrdiť, že to umenie, ktoré sa kedysi považovalo za také akože zbytočné, pouličné, niečo bez budúcnosti, sa nám dostalo absolútne pod kožu, pretože pripravené máme hudobné dvojičky na Expresse, ktoré spájajú dva hudobné žánre. Takéto bežné spievanie, pop, niečo, čo máme radi, je to komerčné, sa v ostatnom čase veľmi často spája s rapovou tvorbou a tak sa stalo, že Eminem a Rihanna si povedali, že skúsme to aj my. A svojho času vznikol obrovský hit Monster, ktorý budete už o pár chvíľ počuť na Expresse, ale ešte predtým to odpalíme vo veľkom z... Myselfom, Kalim a Desmodom, ktorí si dali ruku na to, aby spravili spoločný hit, ktorý naozaj, akože totálne sme si ho zamilovali a preto vám ho dnes posielam z našich hudobných dvojčiek na Expresse, ktoré dnes spájajú jednu dôležitú tému, keď sa pop spojí s rapom.

0: Výborné spojenie Eminema a Ariany u nás na Expresse pred malou chvíľou aj obrovský hit Ďakujem z dielne Myselfa, Desmodu a Kaliho potvrdzujú, že sa rôzne hudobné žánre dokážu spojiť v jednej pesničke. Dvojičky na Expresse práve teraz dozneli.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Martin Čavajda prichádza na pol siedmu s úsmevom na tvári do práce. Čo môže za tvoj úsmev? Aha, Rihanna a Eminem, hej?
2: Áno, oni dve. Aj počasie, ktoré tu aktuálne máme a bude pokračovať aj zajtra.
0: Á, to sú skvelé správy, pokračuj.
2: A s mrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno, na severozápade môže aj zapršať, spadnúť by malo do 5 mm. Maximálne teploty by sa už mali zajtra prehúpnúť cez 15 stupňov aj v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a porastú až do 21. Inde bude ešte teplejšie až do 26 stupňov, no stále bude fúkať aj severný vietor.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
12: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
13: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
14: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
15: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
16: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty už pozdravuje všetkých Express vodičov Martin. Nehody pribudli v Bratislave na Slovnavskej na kruhovom objazde pri Lučnej, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy a na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc sa zrazili dve osobné autá. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na Starých Gruntoch v smere k Cintorínu a na križovatke v Rakúnska Komárovská. Viacero osobných aut sa zrazilo v Ilave na ulici Ľudovíta Štúra v smere do centra a nehoda je aj pred hriadkami v smere Strhovišťa. Cestári uzavreli v oboch smeroch výjazdy Galadice a Nitra Východ na R1. Odstavený autobus budete obchádzať v Spiskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí v smere na Zimnú. Na D1 pre tunelom Branisko v smere zo Spiského Podhradia je na ceste izolačná pena a o niečo ďalej aj odstavené osobné auto. A na odstavený kamión dajte pozor za Slancom v smere do Slanského Nového Mesta. Poďme na radary v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Turčianskych Tepliciach diviakoch merajú obojsmerne, ďalej na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a na radar ste ešte upozornili v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú. Hliadky hlásite v Dolných Lefantovciach v smere do Oponíc, v Dolnej Vsi v smere do Hornej Vsi a na D1 pri odpočívadle Trenčianska Štiavnička to berie hliadka v smere do Kraľovian. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
16: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Dua Lipa začala čarovať s Houdinim u nás na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havránek. Môžeme aj my trošku čarovať. Predstavte si, že by sme na malý okamih spoločne vypli svet. Dnes je riešime stres, žiadne zajtra. Myslím, že ego so svojím žijeme len raz, teraz pomaličky je taký, že halo, čo sa to tu deje, sám sebou majú novinku, ktorá sa volá Vypíname svet a znie to ako tohtoročný letný hit roku 2026. A poďme teda trošku vypínať ten svet, lebo ruku na srdce, hlavne rodičia, že koľkokrát za deň by ste si to vy vybrali, trošku vypnúť svet, svoje deti, svätý pokoj a vie o tom svoje aj spevák skupiny sám sebou, Matúš.
1: Činou som vypnutý v pondelok po
2: víkende.
1: Ale potom dcera príde a...
2: A ťa zapne?
1: Áno, musím ísť do škôlky, takže vstávaj.
2: A ako to robí dcera, že ťa príde ti poskakať trošku akože do postele po rodičoch, že halo, vstávame, už ideme?
3: Má dovolené?
1: Vieš čo, ona v poslednú dobu si zvykla, že spí s nami. Neviem prečo.
2: To je veľmi zlý zvyk.
1: Musíme ju toho naučiť.
3: Evidentne nechce súrodenca.
1: No, tak uvidíme. Možno, že sa podarí niekedy.
2: No, to nesmie spať s vami, no. Aby prišiel súrodenec.
1: Alebo my si nájdeme inú
0: pesničku. Áno, v tomto prípade treba prerobiť pesničku z Vypíname svet na Vypíname sex, lebo teraz niekedy. Ale čo vlastne znamená vypnúť svet pre Matúša?
3: Trošku akože byť tu a teraz.
1: Áno, presne tak. Pretože ja sám na sebe vidím, že málokedy dokážem si vychutnať chvíľu práve tu a práve teraz. Mm-hmm. Stále niečo v hlave beží, to je trošku aj smutné. Mm-hmm. Že keď niekedy som aj napríklad s rodinou, s kamarátmi a stále ti niečo ide po hlave. Mm-hmm. A pritom si neužívaš tú danú chvíľu. Takže presne o tom je tento song.
0: Aj, tak sám to nedokáže, ale chcel samého seba donútiť, aby sa naučil žiť prítomný okamih a my sa to ideme naučiť tiež spoločne s Matúšom zo skupiny Sám sebou, ktorý nám priniesol ešte čerstvú pesničku a ja už teraz v kostiach cítim, že to bude naozaj tohtoročný letný hit, dámy a páni. Sám sebou, vypínam.

0: Rádia Express pozdravuje Viki Havránek a všetkým vám želám, aby vám bolo tak do spevu, ako keď počujete pesničku Be My Lover. Tie 90. roky v hudobnom svete majú skutočne niečo do seba a my to užívame práve v tejto chvíli. Ale som zvedavá, kto si bude po zajtrajšom popoludni užívať 12 litrov na účte.
1: Počas hokejového šampionátu máme

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
5: A táto?
6: To je značka Mamičkine dobroty.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: SNS žiada výmenu Tarabu. Enviro Resort by mohol viesť Huliak. Berlínska nemocnica prijala amerického lekára infikovaného ebolou. Zajtra opäť slnečno so slabým dažďom na severozápade. Zo správy 19. pozdravuje Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: SNS žiada premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Podpredseda demokratov Michal Kiča tvrdí, že sa v koalícii hovorí aj o viacnásobnej výmene na ministerských postoch. Podľa mimoparlamentnej strany to dokazuje, že koaličným politikom ide len o fleky a dostať sa do konca volebného obdobia k čo najväčšiemu podielu z koláča.
13: Hre je aj také trojdelenie, kedy by sa Taraba vrátil do parlamentu, Danko by získal naspäť ministerstvo cestovného ruchu a športu. No a Huliak by sa stal ministrom životného prostredia. Tarabu by mal podľa požiadaviek Danka nahradiť Chovan, na ktorého teraz Taraba zase hádže zodpovednosť za zonácie.
11: Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu predseda Andrej Danko len nedávno verejne vyjadril podporu. Podľa koaličnej SNS riadi Taraba rezort 3 roky autonómne a strana preto nemôže niesť politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne či iné rozhodnutia ministra, ktoré sa dozvedajú z médií. Národniari ale Tarabu pozvali na najbližšie zasadnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázky. Ministerstvo hospodárstva začína s distribúciou upravenej energopomoci. Rezort oznámil, že ukončil proces prehodnotenia kompenzácií. Energošeky by malo ministerstvo po krížovej kontrole v najbližších hodinách odovzdať Slovenskej pošte, ktorá má na starosti ich distribúciu. Nemocnica v Berlíne prijala Američana, ktorý sa nakazil v Kongu ebolou. Špeciálne lietadlo pristalo na medzinárodnom letisku pri nemeckej metropole krátko po polnoci. Na izolačnú jednotku pacienta sprevádzalo 60 policajtov. Do rovnakej nemocnice dorazí tiež jeho manželka a 3 deti, ktorí s nimi v krajine pobývali. Z vyhlásenia nemeckého ministerstva zdravotníctva na teraz nebolo zrejme, či rodinní príslušníci vykazujú príznaky choroby. Americký lekár sa ebolou nakazil v konžskej nemocnici. Nemecko ho prijalo na žiadosť.

0: Hokejistov cez Dánsko. Po troch víťazstvách nás už zajtra čaká súper, s ktorým sme v príprave raz víťazili a raz ťahali za kratší koniec. Tréner Vladimír Orsák očakáva, že na šampionáte budú Dáni ešte lepším tímom ako v príprave.
1: Všetko máme vo vlastných rukách. Čaká nás veľmi ťažký súper Dáni, ktorí majú svoju kvalitu, majú tu veľmi skúsené mužstvo, kvalitné mužstvo a videli sme, že akí sú nepríjemní už v tom dvojzápase, čo sme s nimi hrali doma. Plus ich ešte doplnili nejakí ďalší hráči. Určite nás nečaká nič ľahké.
0: V doterajšom priebehu naši reprezentanti získali 8 bodov a patrí im v B skupine priebežná druhá priečka. Zápas s Dánmi odohráme zajtra večer od 20:20. Zajtra s mrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno, na severozápade môže sprchnúť, teploty na severe dostanú na 15 až 21, inde bude ešte teplejšie až do 26 stupňov, k tomu zafúka severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po 19. sme s vami aj na cestách. Nehoda pribudla v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a v hlavnom meste dokumentujú ešte ďalšie 3 nehody. Na Starých Gruntoch v smere k Cintorínu, na Slobnavckej na kruhovom objazde pri Lúčnej a v Bratislave je nehoda aj na križovatke v Rakúnska Komárovská, tam sa zrazili 2 autá. Ďalšie nehody odstraňujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy a na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc. Opatrne v Spiskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí v smere na Zimnú je tam odstavený autobus. A pozor si dajte aj na D1 pre tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia. Na ceste je tam izolačná pena a o niečo ďalej je odstavené osobné auto. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, v Turčianskych Tepliciach Diviakov obojsmerne. Spomaliť sa oplatí aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej Osady, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Radar na vás ešte čaká na výjazde z Kapušian do Prešova a pridám aj hliadku na D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička v smere do Kraľovian. A to je všetko. Majte pohodu za volant.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
3: Že raz sme nad Danmi vyhrali a raz sme ťahali za kratší koniec, si povedal teraz v správach Martin.
0: Áno.
3: To je čo za blbosť? Veď keď máš kratší koniec, máš predsa väčšiu silu na to, aby si vyhral, vieš? Že...
0: No ale keď sa vás na tom lane preťahuje viacero, tak potom máš menší úsek, na ktorom potrebuješ viac rúk.
3: Ty chodíš venčiť psa. Ty vieš, že keď máš trojmetrové vodítko, ťažšie sa s tým psom manipuluje, než ako keď ho máš čo najbližšie pri obojku a ťaháš ho za kratší koniec a si vo výhode v tej chvíli.
0: Nemyslím si, že to takto úplne funguje v športoch.
3: No, nebudem sa vytáčať, lebo viem, ako to je. Zistila som, že to pochádza ešte z námorníctva, keď námorníci kedysi žrebovali pomocou drievok alebo zápaliek. Aha. A že ten, kto vytiahol najkračšiu zapálku, vieš,
0: tak vyskakoval z balóna.
3: Ťahal za... uprostred Sahary. Hej, ležal tam chlap. On vytiahol ten najkračší koniec a preto sa hovorí, že ťaháš za kratší koniec, lebo si vytiahol kratšiu zápalku. Čiže s lanom to nemá vôbec nič spoločné.
0: Každopádne s Dánskom sme raz vyhrali a raz prehrali v príprave.
3: Áno, raz za dlhší koniec, raz za kratší.
2: Na dnes padla.

0: Avicii u nás na Expresse. Počúvate Rádio Express, krásny stredajší podvečer, ešte stále je spolu s vami Viki Havranek a som rada, že ste tu spolu s nami, lebo vďaka Rádiu Express viete o tom, ako veľmi intenzívne sa zobúdza slovenská hudobná scéna. Sám sebou nám pred malou chvíľou sprístupnili svoju skladbu Vypíname svet u nás na Express a my pokračujeme na ďalšiu slovenskú, ktorá bola dokonca aj slovenským hitom týždňa. Chcem vykričať všetko do tmy. Noc a deň prichádza s úžasnou skladbou s názvom Medzi tebou, mnou a nebom. Rasťo Kopina nám ju priniesol osobne, túto pesničku, a zisťovali sme, že na základe čoho vznikla, tak ako mnohé predtým, no jasné.
1: Vľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album, a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses. Že? Tak,
2: ale to sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
1: Twinska?
2: Neviem, či úplne twinsky, ale môže byť.
3: Čiže a ty si za týmto účelom hľadaš vzťahy, aby si na chvíľku mal nejakú múzu, ktorú potom vyžmýkaš, navzájom sa zničíte a potom z toho bola nejaká pesnička?
1: Niekedy to je možno aj naopak, že tá múza si hľada mňa. Vieš, že...
3: Prosím, urob zo mňa pieseň.
1: Napríklad.
0: Tak opäť prišla múza Rasťovi Kopinovi zo skupiny Noc a deň, vďaka čomu tu máme skvelý hit Medzi tebou, mnou a nebom. Práve teraz na Expresse. Užívajte, vychutnávajte.

0: taká škoda, že táto pesnička sa nehrala pravidelnejšie, keď som bola dieťa, lebo strašne po mne moja mama vrieskala, keď som bola malá. On akože húči dodnes, ale vieš, keď ťa vychováva niekto, kto stále vrieska, keby by hrala táto pesnička, tak mama by si zavrieskala s Bon Jovim. A potom by nehučala po mne, že som zase skriňu nezavrela, že treba kúpeľňu umyť. Aj Bože, mami, keď to počúvaš, srdečne ťa pozdravujem, strašne ťa mám rada. A dám ti aj predpoveď počasia, teda nie ja, pridáva sa môj kolega Martin Čavajda. Ty máš, tuším, tiež traumatické detstvo, keď sa iba tak chichuňa, že zostávaš ticho.
1: Som chytal také flashbacky troška.
0: Áno, no. Ľudia kričia, no čo ja. Už. Poďme
1: zajtra
0: mi na to
1: s mrakmi,
0: počko.
1: Len miestami, inak bude skôr slnečno. Na severozápade očakávame aj slabý dážď, spadnúť by malo do 5 mm zrážok. Maximálne teploty sa v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zajtra dostanú na 16 až 21 stupňov, inde bude ešte teplejšie až do 26, no stále bude k tomu fúkať aj severný vietor.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Na novú nehodu ste upozornili v Hontianskych Trsťanoch v smere do Žemberoviec. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy a nehoda vám komplikuje jazdu aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO v smere na Botanicku, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. V Ružomberku merajú na nábreží v smere na Považsku, ďalej aj na výjazde zo Spiskej Belej do Bušoviec a na D1 majú radar za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky stopujú v Nitre na konci Bratislavskej v smere na severný obchvat, pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady, na výjazde do Brezna z Beňuša, predpisy kontrolujú aj na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice, na D1 za Košicami v smere do Lemešian, na výjazde zo Stražského do Nižného Hrabovca a policajtov stretnete ešte v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo
3: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

Dojíma ma počúvať Mira Žbírku na Expresse, keď ho hráme. Sa to ani nezdá, že on už tu proste nie je medzi nami a pritom tá jeho hudba je taká živá. Ja som presvedčená, že toto je nesmrteľný umelec. A my so slovenskými hitmi budeme pokračovať aj ďalej.

0: Táto pesnička je pre skupinu Para mimoriadne dôležitá, pretože vďaka nej držia rekordné prvenstvo podľa mňa v celom vesmíre. A to prvenstvo nám bližšie popísal spevák z Pary, ktorým hovoríme Lasky.
1: Pesnička Prvý posledný, ktorú hrávame poslednú a ľudia potom dospievajú refrén mám rád, keď nie prvý posledný, budú posledný, no a spievali naposledy na festival, kde aj 51 minút po skončení koncertu.
2: To, čo tam ide, že mám rád také dni, 51 minút v kuse.
1: Čiže chudák ten, čo išiel po nás, sa nemohol nás zvučiť.
2: A možno sa namotal a išiel si aj on.
1: Ale proste to je taká DJ-ka, takže to ešte nemuselo zvučiť, ale bolo to také náročné, že tam stále vlastne ľudia stáli.
0: Jasné, že tam ľudia stáli a pokračovali a 51 minút v kuse dookola išli refren, pretože je to výborná pesnička. A výborný rozhovor s Laským zo skupiny Para nás čaká tento piatok po 18. na Expresse, tak sa na vás budem tešiť, aj Lasky sa na vás bude tešiť. A chcela som povedať, že tak počujeme sa teda, ale vlastne ešte zajtra sa počujeme, lebo zajtra je štvrtok. Musíme ho prežiť, ale potom už príde piatok a s ním je vaša obľúbená rubrika.
3: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Môj detský idol, môj vzor, moja Shakira, ktorú práve teraz počujete na Expresse, zapríčinila môj zápal močových mechúrov, lebo možno si pamätáte, že ona mala také dosť bedrové nohavice v klipe, kde sa tam válala po piesku a spievala tam Whenever, Whenever. No tak ja tak cca 12-ročná som si povedala, že ja budem Shakira, no a potom som bola akurát tak nachladnutá. Pozdravujem vás, Viki Havrane, krásny zvyšok večera vám želám a počujeme sa aj zajtra po 17. na Expresse v relácii Na dnes padla. Predo mnou samozrejme moji dvaja predskokani Matúš a Michaela medzi 13. až 17. A keby ste veľmi, veľmi skoro vstávali, tak vás čaká aj naša obľúbená ranná show.
1: Dominik, ty náš oslavenec, nemáš ty o rok viac, všetko najlepšie k včerajšej 30-ke.
2: Ďakujem, aj som niečo priniesol také maličké.
1: No veď, to sme sa ťa chceli spýtať.
2: Budem to postupne dávkovať.
1: Takže, blahoželáme Dominikovi.
3: Zatiaľ nie.
2: Zatiaľ nič.
1: Daj prvú dávku. Ja si napríklad na hodinkách pozerám len čas. A keď idem behať aj nejaký tep a priemer na kilometr, no ale viem, že niekto si tam kontroluje dokonca aj spánok a stres.
3: Aha, toto si napríklad ja nekontrolujem, nemusím, pretože spánku málo, stresu veľa. A preto radšej ani smart hodinky nemám. 3 typy na ťahaky. Teraz rýchlo povedz.
1: Si ich skrývala vo výstrihu, otváracie zrkadielko a lakeť spolusediaceho.
3: No, nič z toho, až na ten lakeť spolusediaceho som vlastne nemala k dispozícii.
1: A neľutuješ to teraz?
3: Ja to, ten výstrih ľutujem stále.
1: Tam sa to vlastne nedá nájsť.
3: Tam sa veľa vecí nedá nájsť.
4: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
5: Ahoj z Slovensku, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
4: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
6: Minister Blanár berie rezolúciu Europarlamentu o právnom štáte na vedomie. USA hrozia Kube po obvinení dlhoročného lídra Raúla Castra. Zajtra opäť slnečno so slabým dažďom na severozápade. O 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Uznesenie Europarlamentu nezodpovedá podľa Juraja Blanára realite a nemá žiadne právne účinky voči Slovensku. Plénum v Štrasburgu podporilo rezolúciu, ktorou vyzývajú komisiu, aby konala voči Slovensku. Europoslanci upozorňujú na vážne systémové nedostatky či nedostatočnú ochranu pred korupciou a podvodmi. Na konci dňa nám hrozí až zmrazenie eurofondov. Podľa europoslankyne za progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej mala vláda Roberta Fica dostatok času aj varovných signálov, aby to sa tomuto scénáru vyhla.
8: Je to vizitka vlády Roberta Fica, vďaka ktorej Slovensku hrozia nielen hanba, izolácia, ale najmä historická chudoba. Eurofondy tvoria 80% verejných investícií na Slovensku. Sú to peniaze, ktoré majú ísť na školy, škôlky či do nemocníc a rozhodne nie do vreciek oligarchov.
6: Podľa europoslanca Branislava Ondruša je rezolúcia výsledkom cielenej antikampane voči Slovensku.
9: Táto rezolúcia nie je o eurofondoch, tým sa venuje maximálne 10% z nej. Toto je masívny koordinovaný útok proti Slovensku, lebo nám v nej vyčítajú všetko okrem existencie samostatného štátu.
6: Minister zahraničných vecí Blanár zo Smeru prijaté uznesenie berie na vedomie, no považuje ho za ďalší dôkaz toho, že časť europoslancov si zamieňa európske inštitúcie za politickú tribúnu. Verejný ochranca práv napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Problém je podľa Roberta Dobrovodského minimálny počet 50 000 členov, ktorý sa k novému subjektu hlási. Svoje výhrady tlmočil ombudsman aj Národnej rade a ministerstvu kultúry, ktoré nevidelo dôvod na zmenu zákona.
10: Ja nespochybňujem celý zákon, ani príslušnú politiku štátu. Týmto návrhom nesmerujem k tomu, aby došlo k destabilizácii už uznaných registrovaných cirkví.
6: Verejný ochranca práv namieta, že takto nastavená právna úprava neprimerane zasahuje do slobody náboženského vyznania a práva slobodne

0: a nebudú podľa neho vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát. Vyjadrenie šéfa Bieleho domu prichádza v deň, keď americká prokuratúra obvinila dlhoročného kubanského lídra Raúla Castra, ktorý vo svojich 94 rokoch aj bez politickej funkcie patrí stále k najmocnejším mužom v krajine. Obvinenie sa má týkať zostrelenia dvoch malých lietadiel kubanskou armádou ešte v roku 1996, keď bol Raúl Castro ministrom obrany.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Hokejisti Švajčiarska si na domácom šampionáte udržujú 100% bilanciu. Vo svojom štvrtom dueli v Curychu deklasovali Rakúsko vysoko 9-0 a s plným počtom bodov vedú tabuľku A skupiny. V slovenskej B skupine zdolali Česi Talianov 3-1, od 20:20 je vo Friburg Arene na programe zápas Švédsko-Slovinsko a v Curychu nastúpi výber USA proti reprezentantom Nemecka. Zajtra s mrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno, na severozápade môže aj sprchnúť. Teploty sa na severe dostanú do 21, inde bude teplejšie až do 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla v Krivanoch v smere do Torisy. Následky ďalších odstraňujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy a nehoda je aj v Hontianskych Trstianoch v smere do Žemberoviec. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na nábreží pri PKO v smere na Botanickú, v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú a merajú aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky stopujú v Nitre na konci Bratislavskej v smere na severný obchvat, na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice a policajtov stretnete aj na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. Na teraz kompletné, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tlaková níž. Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
2: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aktuálne informácie z ciest má aj popol 9. Martina. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, v Hontianskych Trstianoch v smere do Žemberoviec a v Krivanoch v smere do Torisy. Radary pribudli na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Hontianskych Tesároch merajú v smere do Domaník, ďalej v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú, na výjazde zo Spiskej Belej do Bušoviec a spomaliť sa ešte oplatí na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Hliadky vám robia spoločnosť v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, pred Nemeckou v smere z Brusna. Policajtov ste stretli aj na vjazde do Brezna z Beňuša, na D1 za Košicami v smere do Lemešian a posledná hliadka stopuje v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere na Užhorodsku. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sa blížia. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Nenechaj si ujsť otvárací ceremoniál s Darou Rollins a grande finále s legendárnym Francescom Tottim.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticketportal.sk. Šampionát podporili Nikeje Tipovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: Lekársky odborári sa po správe NKU vracajú k téme viacnásobných úväzkov. Molčan v Paríži končí, ďalej idú Šramková a Hrunčáková. Zajtra opäť slnečno so slabým dažďom na severozápade. Správy po 21. má pripravené Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Lekársky odborári vítajú zistenia NKÚ k problematike viacnásobných úväzkov lekárov. LOZ žiada prijatie systémových riešení, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, spravodlivosť a ochranu pacientov. Analýza Najvyššieho kontrolného úradu poukázala na to, že v roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa takmer 42% lekárov. 4% lekárov poberali príjmy od 4 a viac zamestnávateľov. Podľa predsedu združenia Petra Vysolajského to vyvoláva legitímne otázky o reálnom výkone práce.
4: Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že otázka viacnásobných súbežných úväzkov lekárov je aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. A preto sme veľmi radi, že táto debata sa znova otvorila, ale boli by sme ešte radšej, aby kompetentní už prijali riešenia, ktoré túto problematiku konečne rozlúsknú a prinesú aj do vedľajších úväzkov lekárov konečne poriadok.
2: Odborári preto opätovne žiadajú prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a vytvorenie osobitného štatútu univerzitného zamestnanca pre lekárov zabezpečujúcich výučbu medikov a zdravotníkov. Práve tento model by podľa nich odstránil dlhoročný chaos pri kombinovaných pracovných pomeroch. Zdravotníctvu sa budeme venovať aj zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude poslanec parlamentu za KDH a prezident Komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. Témou bude hlavne výstavba nemocnice v Prešove. Od výplaty k výplate žije 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu výjde len 54%. 10% z nás mesačná mzda nestačí. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý sa zameriaval na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Po stretnutí premiérov Poľska a Maďarska sa kreuje obnovenie spolupráce vo V4. Avizovali to Donald Tusk po rokovaní s Péterom Maďarom. Poľský premiér vo Varšave uviedol, že sa čakalo na komunikáciu za jedným stolom dlhé roky a vyzval na koordináciu postojov krajín V4. Slovensko nebude mať na parížskom Roland Garros zástupcu v mužskom singli. Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj. V druhom kole prehral v pozícii nasadenej šestky s Britom Felixom Žilom. Naopak darilo sa ženám. Rebeka Šramková si v druhom kole na parížskej Antuke poradila s Portugalčankou Franciskou Žoržeovou a do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj sa prebojovala aj Viktória Hrunčáková. Zajtra zmrakne len miestami, inak bude opäť slnečno, teploty sa dostanú od 15 až do 26 stupňov a zafúka severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie z dopravy. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody na D2.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku. Na tri ďalšie pozor na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Kútov, za Kolárovom v smere do dediny Mládeže a pred Nemeckou je nehoda v smere z Brusna. Na novú hliadku ste upozornili v Bratislave na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie a kontrolujú aj na výjazde z Kapušian do Lady. To je všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Ministri opäť odložili rokovanie o prorastových opatreniach. USA stupňujú tlak na Kubu, Castra obvinili z viacnásobnej vraždy. Zajtra opäť slnečno so slabým dažďom na severozápade. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda sa ani dnes nevenovala krokom na naštartovanie slovenskej ekonomiky. Koalícia pritom ich prijatie sľubuje už niekoľko mesiacov. Minister práce za hlas Erik Tomáš potvrdil, že opatrenia vláda prerokuje až po zasadnutí tripartity, zrejme na budúci týždeň.
6: Úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, dokonca aj ďalším subjektom, majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení.
4: Podľa poslanca za SAS Mariana Biskupiča má vláda od konca vlanejška plné, plané sľuby a prorastové opatrenia nemá pripravené.
7: Keď im ho takto poslali pred rokovaním vlády, teraz tvrdia aktuálne, že teda rokovať sa bude buď útorok alebo v stredu budúci týždeň, a ja sa pýtam, a stoja o radu, o pomoc, o konzultáciu, o pripomienky, alebo chcú len nejaký formálny súhlas s balíkom, ktorý jednoducho nie je dobrý?
4: Odborníci sa zhodujú, že súčasná situácia si vyžaduje zásadné reformy v oblasti daní a odvodov, aby sa Slovensko stalo opäť atraktívnym pre investorov. USA obvinili dlhoročného lídra Kuby Raúla Castra zo štvornásobnej vraždy. Ide ešte o prípad z roku 1994, keď Havana zostrelila dve lietadlá americko-kubanskej skupiny Brothers to Rescue, ktorá v 90. rokoch pomáhala zachraňovať Kubáncov snažiacich sa dostať do USA. Aktuálne 94-ročný Castro bol v čase incidentu ministrom obrany. USA v uplynulých mesiacoch vystupňovali tlak voči kubánskemu režimu a objavujú sa špekulácie o možnej americkej intervencii, podobne ako vo Venezuele začiatkom roka. Trump Kube pohrozil, že Spojené štáty nebudú vo svojej blízkosti tolerovať nepriateľský štát, ktorý poskytuje útočisko zahraničným nepriateľským vojenským a teroristickým operáciám. Nová aplikácia má zatočiť s fenoménom žobrajúcich detí. Úrad komisára pre deti predstavil digitálnu platformu Nežobrime. Jej súčasťou bude aj mobilná aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Informácie o žobrajúcich deťoch sa tak dostanú priamo k mestskej polícii a následne aj k úradom práce. Komisár pre deti Jozef Mikloško poukázal, že ide často o organizované skupiny.
8: Dáva dokopy viaceré subjekty, ktoré to musia riešiť, lebo zdôrazňujem to, že ten problém už nikto nevieši sám. Je to naozaj tak veľký problém od zachytenia, práca s rodinou, práca s rodičmi, celé to riešenie komplexné. A toto tá aplikácia teraz priniesie to, čo najviac potrebujeme, aby tieto situácie detí v marginalizovaných komunitách sa začala postupne zlepšovať.
4: Aplikácia bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom. Podľa úradu komisára pre deti majú samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia o platformu záujem.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Cesta do štvrťfinále vedie pre našich hokejistov cez Dánsko. Po troch víťazstvách nás už zajtra čaká súper, s ktorým sme v príprave raz vyhrali a raz prehrali. Brankár Samuel Hlavaj je už zdravotne v poriadku. Na Dánov si podľa neho musíme dať pozor, hlavne pri ich rýchlych protiútokoch.
9: To bude ťažký zápas. Vlastne je to breakové muslo, ako sme videli v Spiskej. Sú silní na puku, sú aj šikovní, čiže bude to zase jeden náročný zápas. Musíme ho zvládnuť určite.
4: A v doterajšom priebehu naši reprezentanti získali 8 bodov a patrí im v B skupine priebežne druhá priečka. Zápas s Dánmi odohráme zajtra večer od 20:20. Zajtra s mrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno, na severozápade môže aj sprchnúť, teploty sa na sever dostanú na 15 až 21, inde bude ešte teplejšie až do 26 stupňov, k tomu zafúka severný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pridám aj aktuálny pohľad na dopravu. Nehody máme v Bratislave na ulici Svornosti v

0: servis Rádia Express.
1: A pridáme aj aktuálny pohľad na dopravu. Nehody máme v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku, pred Nemeckou v smere z Brusna a pred Šarišskými Michaľanmi v smere z Veľkého Šariša. Odstavené auto hlásite na D1 pri Senci v smere do Bratislavy a policajti stopujú na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdného a za Prešovom v smere do Kapušian. Teraz je to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Professor Indigo.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Nehody máme v Bratislave na výjazde z Rusoviec do centra, pred Čarišskými Michalanmi v smere z Veľkého Šariša. Na Vysokú Zver pri ceste si zasadajte pozor za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Hliadka stopuje v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. A policajtov stretnete aj za Prešovom v smere do Kapušian. Na teraz je to kompletné, čokoľvek nové z dopravy volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dominik, ty náš oslavenec. Nemáš ty o rok viac? Všetko najlepšie k včerajšej 30-ke.
1: Ďakujem, aj som niečo priniesol také maličké.
0: No veď, to sme sa ťa chceli spýtať.
1: Budem to postupne dávkovať.
0: Takže, blahoželáme Dominikovi.
2: Zatiaľ nie.
1: Zatiaľ nič.
0: Daj prvú dávku. Ja si napríklad na hodinkách pozerám len čas. A keď idem behať aj nejaký tep a priemer na kilometr, no ale viem, že niekto si tam kontroluje dokonca aj spánok a stres.
2: Aha, toto si napríklad ja nekontrolujem, nemusím, pretože spánku málo, stresu veľa. A preto radšej ani smart hodinky nemám. Tri typy na ťahaky, teraz rýchlo povedz.
0: Si ich skrývala vo výstrihu, otváracie zrkadielko a lakeť spolusediaceho.
2: No, nič z toho až na ten lakeť spolusediaceho som vlastne nemala k dispozícii.
0: A neľutuješ to teraz?
2: Ja to, ten výstrih ľutujem stále.
0: Tam sa to vlastne nedá nájsť.
2: Tam sa veľa vecí nedá nájsť.
3: V bratislavskej Dúbravke pátrajú po mužovi, ktorý útočil nožom. Ex-poslankyňa Smeru Rožková je vinná v eurofondovej dotačnej kauze. Zajtra opäť slnečno so slabým dažďom a do 26 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V bratislavskej Dúbravke pobodali muža, zraneniam podľahol. Po páchateľovi pátrajú, o útoku chladnou zbraňou na Cabanovskej ulici informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Ako informoval portál Noviny.sk, susedia mali počuť krik a hádky. Počas konfliktu mal jeden z mužov vytiahnuť nôž na toho druhého. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka operovali. Informáciu priniesol ako prvý portál Topky.sk. Podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana mal minister dlhodobo problémy s chrbtom, ktorého obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností. Minister má byť hospitalizovaný v jednej z nemocníc v hlavnom meste a zotavenie by malo trvať niekoľko dní. Bývalá funkcionárka a poslankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná zo subvenčného podvodu. Vďaka vládnej novele trestného poriadku vyviazla tzv. Grófka z východu s podmienkou a pokutou 10 000 eur. Pôvodne jej hrozil trest 7 až 12 rokov. Podľa prokurátora Ladislava Masára rozhodol druhostupňový súd správne.
5: Súd rozhodol samozrejme správne z môjho pohľadu. Veľmi oceňujem, že sa s tým naozaj vyhral. Menil trošku právnu kvalifikáciu, odstránil tie chyby, ktoré v konaní boli robené. Bolo to naozaj také veľmi uvážené rozhodnutie.
3: Prípady okolo podvodov pri čerpaní agrodotácií sa dostali na verejnosť krátko po vražde Jána Kuciaka, ktorý upozornil na aktivity Talianov na východnom Slovensku. Rožková si nárokovala dotácie na poľnohospodársku činnosť aj za letisko či parkovisko. Ovládnutie vodárenskej spoločnosti je podľa podpredsedu predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vylúčené. Daniel Krátky v našej relácii Braňo Závodský na život tak reagoval na NKÚ, ktoré varuje, že rôzne záujmové a lobistické skupiny sa snažia ovládnuť strategickú vodárenskú infraštruktúru a získať kontrolu nad ziskami.
6: Pán Závodský, máme 769 akcionárov. Áno. Akákoľvek by som povedal, ako vy nazývate kartelová dohoda, je absolútne vylúčená. Predstavujú celé politické spektrum. Táto úvaha jednoducho nebude validná. No.
7: Beriem.
3: Krátky povedal, že vyššia cena vodného a stočného na východe je z dôvodu geografických podmienok.
6: My máme vodárenskú infraštruktúru najdlhšiu na Slovensku spomedzi všetkých vodárenských spoločností.
7: Je to tak?
6: Tá dĺžka je, ako by ste poskali tej rúry a skončili by od Košic v Montriole. Keby ste mali štúdio v Košiciach, tá voda putuje vyše 160 km z vodnej nádrže Starina. Prekonáva výškové rozdiely.
3: Dodal, že náklady na elektrinu, aby vodu dodali do Košíc, predstavujú 800 000 eur ročne. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Zajtra s mrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno. Na severovýchode očakávame aj slabý dážď, spadnúť by malo do 5 mm. Maximálne teploty sa v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši dostanú na 16 až 21 stupňov, inde bude ešte teplejšie až do 26 stupňov. No stále bude fúkať aj severný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 23. máme aj aktuálne informácie z ciest. Na nehodu si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Rusoviec do centra a hliadka hliadkuje v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohadnou, keď tam nie si.
2: Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde.
1: Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Pol hodinu pred polnocou pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Dve nehody máme v Bratislave, na Panonskej pred Auparkom smere od Renaultu a na výjazde z Rusoviec do centra. Rýchlo si ustrážte vo zvolenie na Nerestníckej v smere do centra a na nočnú premávku dohliadajú aj hliadky. V Bratislave na obchvate za výjazdom Lamač v smere k tunelu Sitina, v Klčove v smere do Spišského Hrhova a policajtov hlásite aj na výjazde z Čečejoviec do Moldavy nad Bodvou. A to je všetko, želám šťastný dojazd do cieľa.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Kritiky ministra Tarabu hrozí až rekonštrukcia vlády. USA predstavili Tehránu nové podmienky mierovej zmluvy. Zostáva slnečno so slabým dažďom a do 26 stupňov. Z prvých štvrtkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: SNS žiada premiéra o odvolanie Tomáša Tarabu. Dôvodom má byť podľa národniarov nezvládnutá zonácia národných parkov. Podpredseda demokratov Michal Kiča tvrdí, že sa v koalícii hovorí aj o viacnásobnej výmene na ministerských postoch. Podľa mimoparlamentnej strany to dokazuje, že koaličným politikom ide len o fleky.
6: Hre je aj také trojdelenie, kedy by sa Taraba vrátil do parlamentu, Danko by získal naspäť ministerstvo cestovného ruchu a športu, na Huliak by sa stal ministrom životného prostredia. Tarabu by mal podľa požiadaviek Danka nahradiť Chovan, na ktorého teraz Taraba zase hádže zodpovednosť za zonáciu.
4: Taraba reagoval, že neverí, že by SNS chcela jeho výmenu. Podľa neho mu predseda Andrej Danko len nedávno verejne vyjadril podporu. Podľa koaličnej SNS riadi Taraba rezort 3 roky autonómne a strana preto nemôže niesť politickú zodpovednosť za zonáciu, veterné parky, baterkárne, prečerpávacie elektrárne či iné rozhodnutia ministra, ktoré sa strana dozvie z médií. Národniari Tarabu pozvali na najbližšie stretnutie predsedníctva strany, aby vysvetlil vzniknuté otázniky. Irán má k dispozícii nový americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Jeho analýza zaberie podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí určitý čas. Spojené štáty sú podľa Donalda Trumpa ochotné počkať pár dní na správnu odpoveď Teheránu. Armáda USA medzitým oznámila, že jej príslušníci vstúpili v Ománskom zálive na palubu komerčného ropného tankera. Plavidlo s iránskou vlajkou Američania podozrievali zo snahy porušiť blokádu. Ukrajinská tajná služba zatýkala policajných náčelníkov podozrivých z korupcie. Prípad sa spája s ochranou podnikateľov s pornografiou. Za mesačný poplatok neriešili ich prehrešky a v predstihu ich mali varovať aj pred prípadnými policajnými zásahmi. Z korupcie sú podozriví policajní velitelia v Ivano-Frankivskej, Termopilskej a Žitomírskej oblasti. Na Ukrajine je výroba, predaj a šírenie pornografie trestným činom, za ktorý hrozia tresty začínajúce pokutou a končiace až pri 7 rokoch za mrežami.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
4: Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6-0 v základnej zápase základnej B skupiny. V slovenskej skupine sa predtým darilo Čechom, Talianov zdolali 3-1. V Curychu deklasovali domáci Švajčiari Rakúsko vysoko 9-0 a s plným počtom bodov vedú tabuľku A skupiny. Naopak ťažšie sa rodilo víťazstvo USA nad Nemeckom 4-3, o ktorom rozhodli až samostatné nájazdy. Slovenskí reprezentanti sa na šampionáte predstavia po dni voľna proti Dánom. Zápas vo Friburgu je na programe večer od 20:20. Cez deň zmrakmi len miestami, inak bude opäť slnečno. Na severozápade očakávame zrážky a teploty sa na severe dostanú do 21, južnejšie do 26 stupňov. K tomu zafúka severný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A stále monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pred Auparkom v smere od Renaultu. Radary máme na výjazde z Tvrdošoviec do Jatova, vo zvolenie na Neresnickej v smere do centra a hliadky kontrolujú nočné cesty v Bratislave na obchvate za výjazdom Lamač v smere k tunelu Sitina a v Klčove v smere do Spišského Hrhova. Teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.